0: түшигэлдэг. Бид нэгэнт аль олон өөрчлөлтийн арга хэмжээ ба холбогдол бүхий дүрмийг нийтэлсэн юм а. Төвийн орчин ахуйг хамгаалах хинэм байчаалтыг атгахтай адилаар найдваржуулалтын сайтар атгах хэрэгтэй, дүрмийн хатуу чанар ба өрх сүрийн өрхөш бата бий болгох хэрэгтэй. Сонголт хийж, хувируулж, дутуу даргын хэрэгжүүлж болохгүй. Удирдах кадрын амьхан боловсны байгууллалтын хариуцлагын дүрмийг найдваржуулж, чанга хинэн шалгаж, хариуцлага нэхэмжлэх хэрэгтэй. Амьхан орчин нөхцөлийг хайхахгүйгээр сохор балайгаар бодлого тогтоож, хүнд ночтой уршиг татсан тэдгэр хүмүүсээс эрхвш хариуцлага нэхэмжлэх хэрэгтэй бөгөөд насан туршид хариуцлага нэхэмжлэх хэрэгтэй. Амьхан орчин нөхцөлийг өвтсөн үйл ажиллагаад зөөлөнгөр хандаж болохгүй, дахиад ингэж болохгүй гэдэл өнгөрүүлч гэж болохгүй. Амьхан орчин нөхцөлийг өвтсөн эсрэг талын нийтлэг жишээг их хүч оруулан атгаж, чанга шийтгэх хүчтэй дохио өгөх хэрэгтэй. Хаа хэж хүнээс хариуцлага нэхэмжлэх чухалтай байвал эрхүүч эчэстэн тултал нэхэмжлэх хэрэгтэй. Дүрм тогтоолыг шүдгүү бар болгож яасан ч болохгүй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд улс дорн дахин сүнгэрлэн, эрин үеийн дунд улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

6-д бүх бөмбөрчгийн амь ухаан боловсны байгууллалтыг хамтаар сүвгчилнэ. Амь ухаан боловсны байгууллалт нь хүн төрөлхийнхээ ирээдүйтэй холбогдож байдгаа, ногоон гэр орныг бүтээн байгуулах бол хүн төрөлхийнхээ хамтын хүсэл эрмжилэл мөн. Амь ухаан орчин нөхцөлийг хамгаалж, уур амьсгалын хувирлтыг арга чахад дэлхийн ил улс хүчир бэрхшээлийг хамтаар туулж, хамтаар чармайх чухалтай, альж улс гээд үүнээс зайлж, амал бодоод бусдыг хайхаарахгүй байж болохгүй. Манай улс нэгэнт бүх бөмбөрчгийн амь ухаан боловсны байгууллалтын чухал оролцогч, ховь нөмөр үзүүлэгч, хөтлөн дагуулагч болж, байгалийн хүндэтгэн дээдлэх, ногоон хөгжилтийг баримтлах, амь ухаан системийг төрөглөн байгуулах ба ариун чивэр үзэсгэлэнт сайхан дэлхийн ертөнцийг хамтар байгуулахыг зорж байна. Бүх бөмбөрчгийн орчин авахын засалтад гүнзгий оролцож, бүх бөмбөрчгийн орчин авахыг засах системдэх манай улсын өгүүлэх эрх болоод нөлөөлөх хүчний чангатгаж, олон улсын эмх журмын ховсолтын чиглэлийг идэх үед хөдлөн жолоодож, дэлхийн орчин авахыг хамгаалалт ба үргэлжлэх хөгжилтийн шийдвэрлэх төслийг бий болгох хэрэгтэй. Орчин авахад нөхөрсөг байхыг баримталж, уур амьсгалын ховролтыг арга чаах, олон улсын хамтралчааг хөдлөн жолоодох хэрэгтэй. Нэг бүс нэг жамын бүтээн байгуулалтыг ахиулж, амь ухаан боловсны ойлгогдох хүн ба үйлдэлгээр жам дагуу улсуудын ард түмэнд боян үйлдэх хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын өсөл мөн. Хамтын үндэс бидний гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг

Бохирдлын сэргийлэн засах, бэрэг сэдвийн шийдвэрлэх дайныг эрээс сайтар хийх хэрэгтэй. Энэ бүл Ши Цзиньпингийн бүх улсын амь ахын орчин нөхцөлийг хамгаалах их хурлаар ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Намын 19-р их хурлын илтгэлд голдлогыг атгах, дутуудлыг нөхөрлөх, буурайжвэлийг чангатгий довойлгож, ялангуяа хүнд их аюул түгшүүрийн сэргийлэн арилгах, нарилаг онцтойгоор ядуугаас ангичруулах, бохирдлын сэргийлэн засах бэрэг сэдвийн шийдвэрлэх дайныг эрс сайдар хийж, чинэлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх явдлыг ард түмэд зөвшөөрөгдөх, түүхийн шалгалтыг дааж дийлэх болгох хэрэгтэй гэж би чухалж хэлсэн юм а. Одоо бид давуу хүчнээ төвлөрүүлэн нэм бүтэмчтэй төрийн бодлого арга хэмжээ авч байгаад энэ удааны бэрэг сэдвийн шийдвэрлэх дайныг сайтар хийх хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, амь ухаан боловсны системийг түргэлэн байгуулна. Түүхийн уулзуур хугацаандх амь ухаан орчин нөхцөлийн асуудлыг түргэлэн шийдвэрлэхэд эрх биш амь ухаан өртгийн үжилтээр баримжаа болгосон амь ухаан соёлын систем, аж үйлсийн амь ахуй жилэлт болон амь ухаан аж үйлс жилэлтээр гол цогц болгосон амь ухаан аж ахуйн систем, амь ухаан орчин нөхцөлийн яс чанарыг сайжруулахаар гол болгосон харалтат хариуцлагын систем, засах систем ба засах чадварын одоогшилтоор батлаг болгосон амь ухаан боловсны байгууллагын систем, амь ухаан системийн сан орчил ба орчин ухаан аюул түгшүүрийн бүтэмжтэй сэргийлэн эжимдэхэр голдлог болгосон амь ухаан амар түвшний системийг түргэлэн байгуулж бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Амь ухаан боловсны системийг түргэлэн байгуулахар дамжиж, манай улсын амь ухаан хөгжилтийн яс чанар ба үр ашгийг илт дээшлүүлэн 2035 он болоход өх баялагийг арилгах ба орчин ухааг хамгаалах орон зай байршил, аж үйлсийн бүтэц, үйлдвэрлэлийн арга маяг, үйлдвэрлэлийн арга маягийн ерөнхийд нь бүрдүүлэх амь ухаан орчин нөхцөлийн яс чанарыг үндэснээс нь сайжруулах, амь ухаан орчин нөхцөлийг хүрээнтэх төрийн засах систем ба засах чадварын одоогшилтыг үндсэндээ биелүүлэх, үзсгэлэнд сайхан дундад улсын харалтыг үндсэндээ биелүүлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Тус зууны дундаж үе болоход баян хүчрэх арчилсан боловсон ээж огчилтай, үзсгэлэнд сайхан нийгэм жирэмт одоогчилсан хүчрэх улсыг байгуулан бүтээж, бодсын боловсон, улс төрийн боловсон, оюуны боловсон, нийгмийн боловсон, амь ухаан боловсныг бүх талаар дээшлүүлэн ногоон хөгжилтийн арга маяг ба амьдралын арга маягийг бүх талаар бүрдүүлж хүн хийгээд байгаал ээж огчилтойгоор хамт оршиж амь ухаан орчин нөхцөлийн хүрээнтэх төрийн засах систем ба засах чадварын одоогчлолтыг бүх талаар биелүүлэн үзсгэлэнт сайхан дундад улсыг байгуулан бүтээнэ.

0: Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Хоёр дугаард ногоон хөгжилтийг бүх талаар ахиулна. Ногоон өнгө бол ам насны бэлэг тэмдэх эх байгалийн дэвсгэр өнгө мөн. Нинч сайн сайхан амьдралын суур, ард олны хүсэл эрэмжилэл мөн. Ногоон хөгжилт бол шин хөгжилтийн ойлгогт хүнээ чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Шинийг үүдэх хөгжилт, жогчингүй хөгжилт, нээлтэд хөгжилт, хамтаар эдлэх хөгжилттэй харилцан холболдож, харилцан нөхбөрлж, харилцан үйлдэл үүжүүлж байдаг. Тэр нь бүх талын ховьсэлт мөн. Чанар сайтай одоогч хэлсэн аж ахуйн системи байгуулахын зайлшгүй шаардлага мөн. Жорилго нь ихэмжээгээр үйлдвэрлэх, ихэмжээгээр хорогдуулах, ихэмжээгээр гадагшлуулах уламжлалт үйлдвэрлэлийн загвар ба хэрэглэгээний загварыг ховируулж, эх баялаг үйлдвэрлэл хэрэглэгээ зэрэг элементийг зохицуулна, тохиролж уулж, аж ахуйн нийгмийн хөгжилт ба амь ахуйн орчин нөхцөлийн хамгаалалтын зохицуулгүй бөгөөд нэгдэлтэй байх хүн хийгээд байгалийн эй зохицуулалтаар зэрэгчин оршихыг биелүүлэх явдал болно. Ногоон хөгжилтийн арга маягийг түргэлэн бий болгох бол бохирдлын асуудлыг шийдвэрлэх үндсэн бодлого мөн.

ганц их бохирдол ботсын гадагшлуулалтыг их үүслээс нь ихэр бууруулвал сая амьхан орчин нөхцөлийн яс чанарыг илт сайжруулж чадна. Үүнд бүтчий тохируулах, байрлуулалтын шилдэгжүүлэх, аж үйлсийг хүчрэгжүүлэх, хэлхэх, бүрэншүүлэх бол голдлог болно. Аж ахуйн бүтэч ба энергийн сурвалжийн бүтэчтэй тохируулалт хийвэл аж ахуйн хөгжилтийн төвчнийг дээшлүүлж болох мөртөн бохирдол бодис гадагшлуулах дараасыг багсгаж болно. Чухал их аж ахуйн төрийн бодлого ба аж үйлсийн байрлуулалтад төлөвжүүлгийн орчин авахын үнэлтийг өрнүүлж, улсын нутаг дэвсгэрийн орон жагны хөгжүүлэх байрлуулалтыг шилдэгжүүлэн, орон бүс сав газрын аж үйлсийн байрлуулалтыг тохируулна. Энерги арилж орчин авахыг хамгаалах аж үйлс, ариун чивэр үйлдвэрлэлийн аж үйлс, ариун чивэр энергийн сурвалжийн аж үйлсийг байжуулан бужгаарулж, өндөр бүтэмжтэй тариалан, тэрүүнээ үйлдэх үйлс, одоогийн үйлчилгээний үйлсийг хөгжүүлнэ. Их баялагийг бүх талаар арилгах ба орчилдуулан ашиглахыг ахиулж, үйлдвэрлэлийн систем ба амьдралын системийг орчилдуулан золгуулахыг биелүүлнэ. Ногоон амьдралын арга маяг нь ард олны идэж өмсөж, явж суухтай холбогдож байдгаа, аривтай бөгөөд жохимжтай, ногоон бөгөөд нүүрс төрөгч байхтай амьдралын арга маягийг санаачилж, хөөнчрлэн бүрлгөх ба жохисгүй хэрэглэгийг эсэргүүцэх хэрэгтэй. Аривч байгууллага, ногоон гэр бүл, ногоон сургууль, ногоон нийгэм тойргийг цогцлон байгуулах ажлыг өргөнөөр өрнүүлж, ногоон аялалыг дэлгэрүүлэн амьдралын арга маягт ногоон хувьсгал хийхээр дамжуулан үйлдвэрлэлийн арга маягт гэдрэг шахалт өгч ногоон ховруулалт гаргана.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд охтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

3 дугаард амь ахуйн орчин нөхцөлийн 5M асуудлын шийдвэрлэхийг ардын амьдралын урдаар бодол хийх хүрээ болгоно. Ард олонд ашигтай явдлыг хэдий бага байсан ч хийх хэрэгтэй. Ард олонд хор хөнөөл учруулах явдлыг хэдий бага байсан ч арилгах хэрэгтэй. Бохирдлын сэргийлэн засах бэрхшээлд би шийдвэрлэх дайныг сайтар хийхэд бэлэг тэмдгийн чанартай хэдэн чухал их дайлал дааны хийж ард олны дэрэгдэх амь ахуйн орчин нөхцөлийн давын асуудлыг хүчин төвлөрүүлэн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Одоохонд хүнд бохирдлт цагуур бохир өмхий усан чогч хотын бүсэлсэн хог новши хөдөө тусганы орчин ахуйн нэгэнт ардтмын сэтгэлийн жовлон ба амьдралын гамшиг болж ард олны үйлдвэрлэл амьдралыг хүнд ночтой нөлөөснөс ард олон санал гомдол ихтэй байна. Чаашлаад энэ нь нийгмийн тогтон бос байдлыг үүсгэх чухал хүчин зүйл болжээ. Ирэх үеийн их хүч оруулж байгаад эдгээр асуудлыг сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Давуу хүчнээ төвлөрүүлж, ил талын хүчний дайчилж, олны ухаан хамтын хүчний төвлөрүүлэн, олнороо сэргийлэн, олнороо засаж, нэг нэг дайлалдаанаар хийж, бохирдлын сэргийлэн засах бэрхшээлд би шийдвэрлэх нэг удааны ардын дайныг хийх хэрэгтэй. Чилмэг тэнгэрийн хамгаалах дайны ялалтыг эрс тэмчин олох бол голдлогын доторх голдлого мөн. Энэ бол улсын дотоодын ард түмнээ тулгам хүсэл эрмжилэл болох бөгөөд бас ч бидний Бээжингийн өвлийн олимпикийн бэйн тамирын чуглааны сайтар эрхлэх тухай дэлхийн нийтэд хийсэн амлалт мөн. Бээжин, Тянжин, Хэби ба өргөн тойрон хөхмөрний гурвалжин хойг Вихэ голын тал гажир жиргээр гол дайны талбар болгож Бээжингэр голдлого болгож агарын яс чанарыг илт сайжруулахыг хатуу чанга шаардлага болгож хамтран сэргийлж хамтран хязгаарлахаан чангатхан хүнд бохирдлт чагуурыг үндсэндэн арилгаж ард олонд хөх тэнгэр хөвөн чагаан үүл одон мэчит гялалтсан байдлыг дахин олж харуулах хэрэгтэй. Аж үйлсийн бүтчийг тохируулж илүүдсэн ба хочронгүй үйлдвэрлэх чадварыг багсгаж нэмэгдлийн шин хөдөлгөгч энергийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Баримжаанд хүргэн гадагшлуулахыг ахиулж, голдлоготой ажил төрлийн бохирдол ботсын гадагшлуултыг бууруулж, элчийн чахилгаан, болд төмөр зэрэг голдлоготой ажил төрөлд хөт доор гадагшлуулах өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Бүх улсад тархай бутархай өмх жамраагүй бохирдол ихтэй аж ахуйлын засгийг хэрэгжүүлж, эрс шуурхайгаар нэг бүлгийн хааж зогсон хүчингүй болгож, нэг бүлгийн чигчлэн сайжруулж дээшлүүлэн, нэг бүлгийн нүүлгэж хүрээлэнд оруулах хэрэгтэй. Энергийн сурвалжийн бүтцийг тохируулж, нүүрсний хэрэглэгээний ховын чинг багсгаж, чивэр энергийн сурвалжийн хөгжилтийг түргэтгэх хэрэгтэй. Гажир орны байдалд нь тохируулах олон жилийн арга хэмжээг зэргээр хэрэглэхийг баримталж, чахалгаан хэрэглэхэд тохиромжтой бол чахалгаан хэрэглэж, хий хэрэглэхэд тохиромжтой бол хий хэрэглэж, умард орны өвлийн уларлын чивэр дулаалгыг эрс говьшгүй ахиулан, байгалийн шатаг чийгийн үйлдвэрлэх, хангах, хадгалах, борлуулах системийн байгуулалтыг түргэтгэж, байгалийн шатаг чийгийн ирэлтийн байрлуулалтыг шилдэгжүүлэн, хоолын торыг холбон нэвтрүүлэхийг чангатгаж, шатамхай хийгийн ирэлтийн хангалгыг батлах хэрэгтэй. Нөхбөр өгөх төрийн бодлого ба үн ханшийн дэмжилгийг хангаж, нүүрс шатааж байсныг шатамхай хий шатаах болгох, нүүрс шатааж байсныг чахалгаан хэрэглэх болгохыг хэрэгжүүлсний дараа ард олны хэрэглэж болох хэрэглэж дийлхий үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Нүүрс шатаах жижиг уурын жуухыг шиг шиг дүүлэх эрчмэн чангаруулж, бохирдл ихтэй нэг бүлэг нүүрсэн чахалгааны машин чогчил бүрийг түр зогсоож, дэс дэвшүүлэн өөрчлөхийг түргэтгэх хэрэгтэй. Тэврийн бүтчийг тохируулж, засмал замын тэврийн хэмжээг багсгаж, төмөр замын тэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Цайву, түлши, ачааны машины тэргэнэ бохирдлыг шалвдан засаж, бараа тэврийн эжигнэлтийг өмгөхлөн нийлүүлж, дэс дэвшүүлэх, яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг ахиулж, хөвчөөжүүлэн хөгжүүлэх, хэлхээжүүлэн эжигнэхийг түргэтгэх хэрэгтэй. Усны бохирдлыг сэргийлэн засах ажиллагааны төлөвлөгийг гүнжгэ хэрэгжүүлж, усны сурвалжийн газрыг хамгаалах, хотын бохир өмхөө усан чогчийг засах, бөөхөө танкси ерөхөйлөн засах, хөхмөрний хамгаалж засан сэргэх бэрхшээлд би шийдвэрлэх дайныг сайтар хийж, идэх усны амар төвчний баталж, хотын бохир өмхөө усан чогчийг үндсэндээ арилгаж,
ард олонд чевэр тунгалах ус номин ногоон эрг гүйхэн усна жагас чолиглсан үжимж байдлыг дахин харуулах хэрэгтэй. Ус засах талаар цөм бас асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй байна. Үүнд хот болгосны бохир усыг хураан чуглуулах ба шийдвэрлэх төхөөрөмжийн дутуудлыг түргэлэн нөхбөрлөх бол нэг маш тулгам асуудал болж байна. Энэ талаар шийдвэрлэгүү үлдэгдэж байгаа зүйл маш олон бий. Төвийн орчин ахуйг хамгаалах хэнэн байж алтынхны хангасан байдлыг үндсэлвэл нэн ялангуяа зарим шууд хараа хот далай дагуу хөгцсөн мужи ажухан онцгой орон гүртэл чүм их хэмжээний бохир усыг шууд гадагшлуулж байна. Хатуу харалт тогтоож бүх хүчнээрээ бөрхийг шийдвэрлэн бохир усны хоолын торыг нийтэн бүрхүүлэх, бүхнийг чуглуулах, бүхнийг шийдвэрлэхийг түргэн бийлүүлэх хэрэгтэй. Ингэхгүй бол харин нэг талаар засаж, нэг талаар гадагшлуулад байвал хүч их оруулцгаад бүтэмж нь барахтай болоход хүрнэ.

0: Хэрэгм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойн 3-р ботын агуулгаас сонсголоо. Тус жохойн залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсон уу? Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болд Баатар.
2: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
3: Хөх өнгөөр.
4: Тангрийн хөх өнгө.
3: Далайн хөх өнгө.
4: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
3: Цагаан өнгөөр.
4: Тагнын цагаан өнгө.
3: Шинжилгээ судалгаанай цагаан өнгө.
2: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
3: Ногоон өнгөөр. Цэргийн ногоон өнгөөр.
4: Байгалийн ногоон өнгө. Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
3: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
4: Хөдөө тосгоноон хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
1: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жаргаар эх улсынхаа төлөө зүтгэж, шин цаг үед шин залуучууд цөхөршгөө чармайн эрэлхэгээр урагшилнаа.
2: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж, гал жалуу насан дан осолдолгүйгээр эрэлхэглэн тэмчих бол жалуу насны хамгийн сайхан өнгө төрх болно.
5: Би холын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаагаа өмсөөд гарч би сэтгэлдээ чөлөөдий.
6: Дугаа минь байхад мордоход хэлээд гэлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
7: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чечрлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцид нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
6: Уул хатан тавирхан залуучуудын тоглоом гэж хэн хэлсэн. Өөр юм хэн хязгаарыг тэлэх болхон тойлтлаа ядрах мөр. Ялангуяа оргилдонд гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
5: Гадаа сайхан байна.
6: Үжимж гоё байна.
7: Агаарч хөл чөвөрхөн байна.
6: Хүмүүс байгальд гарч салхин шиг өргч хөлөө мэдрий.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хайн нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хайн нэвтрүүлэг.

0: сайн байцхан уу өргөм сонсогчдоо. Төвийн Аражуу төлөвлөсөн өрөнхөө хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар та бүхэнд Шилэн гол ажил мөргэжлийн дээд сургуулийн улс төр үжил санааны хэлтсэн багш дээд лектор Болчлуу багштай хийсэн гэрэлчлэхийн эхний хэсгийг сонсгоё. Та бүхэн таалан болгоно уу?
1: Сайн байна уу та?
2: Сайн сайн та нар сайн байж гэнэ үү?
1: За ингээд Юнивёрд эрхэм танай манай ярилцлагын хүлээн авсан маш их баярлалаа.
2: За би бас баярлж байна.
1: За ингээд ер нь багшийг бол одоо манай сонсогчд сайн мэддэж байгаа. Өөрөм бол одоо монголчуудын гэр бүлийн сургаал модлын ухаан гэсэн олон сайхан одоо гэр бүлийн хүмүүжлэлтэй холбогдсон ном жохолуудыг тооруулж байла. Тэгээд ч одоо олон газруудаар сургуулиудаар хурж одоо гэр бүлийн сургаал модлын хувьд олон ч одоо тайлбарч хийж байла. Тэгээд энэ нэвтрүүлгээр дамжуулж өнөөдөр одоо багштай болчиж гол нь одоо манай бүсгүй чууд тань чирүүлсэн. За бүсгүй чууд маань гэр бүлийн сургаал хүмүүжлийн хувьд үзүүлэх нөлөө ямар байдаг? Тэгвэл хүүхдийн сургаал хүмүүжлэлээр үзүүлэх нөлөө ямар байдаг? За энэс нь ахуулаад бас одоо гэр бүлийн сургаал хүмүүжлэл хүүхдийн сургаал хүмүүжлэлгийг бол бас эхийн хайр, ээжийн хайр дурддах ёстой. За тэгээд хайрын хүмүүжлийн хувьд бас танаас тайлбарж авъя гэж санала.
2: За за. Ер нь одоо энэ их хүн үжилсэр бүслэг уншдаа одоо уламжлалаас аваад энэ гэр бүлтэх энэ одоо байр сурах гэмээн бол одоо их чухал. Ер нь одоо хүн төрөлхөд нэг одоо нэлээд боловсон цаг үед орсон хамгийн анхны нийгэмд мөн өгчлийн цаг үед их өнөр голж ирсэн. Өнөө өдөр ч гэсэн гэр бүлийн баг амин сонсон их өндөр гэдэг. Ягаад бол өрсүүд бол одоо бүр өртнө цаадаа хүнд ажил, хол ажил гэм ба. Аяндэн монголоо давж жил аяндэн аянжин гэдэг адуумал одоо хүнд ажил, хол ажил явчихдаг гэсний гэрээ өгчинж гэр бүлийн тэр нь халуун дулаагаар явж охот олны их хүн бүсгүй хүнэ нөлөө бол хамгийн их байдаг. Тиймээс их хүн ийм бол одоо юм бүхий их хүслийг бүр ихтэй холбож ярьдаг. Тиймээс нь одоо нутгуу санч гэсэн их нутгийн дэлхийгэн гэсэн их дэлхийг ярьдаг. Тиймээс энэ нэрдлээс нь авч үзэхэд энэ байр суурь үйлдэл ямар чухал гэдэг юм учраас. Чөл одоо ангүр хийжсэн цагаар одоо эрүүн ангүрэн явж ангангаар нь тэрний сайхан хүн соол болгох чаднау бүсгүй хүнэ ухаан эргээд тэр ард ширийн сайхан үлдэж идэлээ сайхан ховчос болгох чаднау тиймээсний одоо эртэндээ тийм ч одоо эрүүн ч одоо тэдл гасчаан байлддээ л даа явна альж ашгааж энийн одоо юм болгох чаднау гэдэг чинь бүр гэр бүлийн дотор их хүн одоо ижгэнэх тэр энэ өдөр ч гэсэн айдлах одоо хонч гэсэн одоо гаш хөдлөмөр мөнгө олж дийлнэ. Энэ өдрийн хөдлөмөр хөгжөөд энэ мөрөгдөл хөгжөөд одоо хүний хөдлөмөр одоо буюу хөдлөмөр ухааны өрийн хөдлөмөр гэдгийг тодорхойлох болч онцгойны бүсгүйчүүдийн одоо энэ хөдлөмөр төрх байр суурь бас яг тутам өндөр болж байна. Энэ адилхан хавар одоо тодорхойгүй боллоо гэдэг боловчны бас л яг гэр бүлийн ортод авч яллаа гэсэн одоо их хүнэ одоо нөлөөх юм бол бас л их чухал байранд байсаар одоо бүсгүй өнөгдөгч Монгол хүний хувьд авч үзвэл одоо саалсу хоол хоош одоо идэв ундаанаа өргөжүүлэхээс эхлээд энэ ойдл байдлыгэд нэг чухалны одоо хүүхдэд хүмүүжүүлж үсгэх энэ дээр бол одоо хэнт орлт дийлхөө тийм байр суртаа шүү дээ. Одоо их хүн ч мал одоо үрээн хөвөлдөө 10 сар авч ивнэ. Одоо нэн хүүхдийн хүмүүжлэгдэг ч одоо хөвлийн хүмүүжлэлс эхэлнэ гэж юу гэдэг чил нэн буй хүнд болсон бүсгэчүүдийн тэр дотоод сэтгэлгээний байдал бол хүүхдийн тэр одоо хүүхэд бол их нөлөө үзүүлнэ. Энэ хүүхэний байдалд бол 5 сартай бүр энэ гадар сонрын олоосон ч гэдэг чинь мэдрэлийн систем хамаг ордоор бүтэн шивн зүрхнээс эхлээд 4 сартай бол одоо мэдрэлийн систем бай болчихно. 5 сартай бол сонортой болчих гадар ортны бүр мэддэл. Тэвэсний энэ хөвөл дотор 10 сар байна гэдэг чинь бол нэгдэхээс манай монголчууд бол хүүхдийн харамт нэг настай эхэлдэг чинь 10 сар болчихъя. Тэгэхээр энэ 10 сар дотор бол нэг өх өнөдөр сэтгэлгээний байдал тэр бол одоо хүүхдийн хажим их нь бол тиймээсний хүүхдийн хөдлөл хөвлөөс хэл нэгжилдэг. Тийм болохоор энэ бол хонч орлог дийлэхгүй. Одоо нүлээ штт. Дараа нь одоо хүүхд гарч ирмэгтний хүн бол одоо үлгийдэж аавна. Хөвлөдөн төвөрн одоо байдал хүүхүүлнэ. Энэ хүүхдийн нэг насны хөвжаагийн шийдвэрлэх хамгийн чухал мөч бол одоо нялх болчихно. Одоо нэгээс 3 насны бол одоо баг ховжаагийн шийдвэрлэх цаг үе хэлдэг штт. Энэ үедний их хүнэ нөл хамгийн их хөхүүлнэ. Эргээд энэ хүүхдээ нэн үнсэд таална гин. Энэ хүүхдэд чинь сайн хөвөлдлөөс одоо энэ үлгийд унах үед бол ганчхан хэлтэ өвөл чадна. Тэгэлэг чигт интернет төр бүх сэрлийн хэрэгтэн бүр хайрын мэдрэн. Одоо хүүхдээ нэг сайхан ингээд ав төвөрдөг, өлгөндөө наадаг, тэгэд хүүхдээ сайхан хайрын үгээр ярилцэн үнсэд таална. Энэ чинь бол одоо бүр хайрын мэдрүүлж байна шүү. Хүүхдээ нэлэх болчих насандаа одоо энэ өхийнхээ хайрыг хэдий хүмүүс өмдөрсөн бол тэр хүнээ дотоос тэмээ тэвэн амгалан бол. Одооны багчууд хүүхдүүдийн сэтгэцийн асуудлыг гарч ирэх холбоор нэлэх болчихнасан даа. Энэ хайрын мөдөрт хэлэх хүн дотоос сэтгэлдний амгалан тэвэн тийм амар төвчнөө сэтгэл сугдд хэлэх хүн атай холбоотой гэж одоо эрдэмтэд содлж байна. Тиймээс нэг тагаас энэ хайрын хүмүүдлийн тухаас яриа гэж. Энэ хайрын хүмүүдлэгдэг чи одоо том болсоосод бол одоо би чам айрлж ингээд үгээр илтгэх нь тэгвэл одоо хүүхдэд айрлж байгааг нь одоо хоол ууш юм одоо тэр нэг бүлэг салд өгөхөөр илтгэж штэ. Гэтэл нэг тэр налх үлгээтэй байхд бол юуий их хөөнэ тэр нэг зүйлийн сэтгэлгээний байдал үнс төвөрж байгаа байдал тэгвэл нэг тэр хүүхдэд нь яаж хэлж ярьж байгаа тэр нэг дууны өнг сэтгэл эн чим бол одоо хайрын их мөдрүүл штэ. Тэгэхээс нэг хүүхдийн хүмүүдлийг гэрийн хүмүүдлийг бол шууд бараг өхийн хүмүүдэл гэж ярихад бүр болон гэж үтж байдаг. Ярангу ичих хүнээ нөлөөс ихтэй ичих хүн болгоод хүүхдэд бол одоо тэр нэг жарах санааны талын сүс жаргийн талын өчиг тэг хүүхд бол одоо жайхан толгойн үдүн хэлдэг шүү. Ягаад гэвэл эдэр бол ичих хүн бол одоо тэр нэг жилийн одоо хүчнээ бүлэг тандах аав хүн байвал гэр их амгалан тайван ч юм одоо хөөрөд одоо тэр нохой шавгаас яг ха тэр нэг жилийн сүрсүлттэй болно гэж гэтлний хүүхдийн нэлх болж насан дөх нүлэ бол ачлах хүнээ тэр нэг жилийн хайрын нүлэ. Эргээд нэг хүн гэдэг чинь хамгийн их нүлэ алхын. Хүнээ хүмүүдлийн дамгийн нүрэгч мал одоо хөв дөрөө айлгчилдэг шүү дээ. Энэ дотор бол одоо хөл бол хамгийн их нүрэлдэг. Хөлөөр очиад нэг хүнээ дотоос сэтгэл илэрч шүү дээ. Үжил сэтгэл. Хүүхдээ хаан юу ярьж байна вэ? Амьдралын тухай ямар үжилтэй нь бүдл тайл хөлөөр очиж мэдрэгдэж шүү дээ. Тайл хөөхтэй хайрлж өнөрсөн өнөргөө сайхан сэтгэлэг эргээд л амьдралдаа нь итгэлтэй байна уу тэр нэг баялангүй сэтгэлгийн өнг тэр юм чинь бүр хөөхтэй их нөлөө болно шүү. Тиймээс энэ өхийн нөлөө болоо нэлэх болчиндаас нь гол дөх хөлөөр их нөлөөлнө. Эргээдний хөөхтэд хөлд орох юм бас л их хүн их нөлөөлнө. Тайл үлгийтэй гаас наад л ангалж гаас наад л хөөхтэй ярьж лээн хөөхтэй чиний амны чи хөлвөр хөдөлгөөний харсаар харсаар гадар дотоос сэтгэл нь одоо чиний тэр хэлж байгаа үг илдэг дэлхүүч гэсний санааг нь өвлөгч дотоос сэтгэлд нь их уюухан баялагч дээ шүү. Тэр дотоос сэтгэлгээ илдэхгүй байх яраггүй болож ирэх үед хотоо хэлнэ нэг л гараж ирж та тэ илдэхгүй яраггүй аваа ээжэл гэдэг л тэр тэр хайрын сэтгэл илтгэн штт. Энээр дамжаадны хөлд сайхан орсон хөхт одоо энэ нэлх болчих насанд нь хөхтгэн дандаа ярддаг эн одоо энэ тохиолдлын судалгаа маань ичихийн хэлгээд нь Америк гэрдэвдгийн судалсан. Одоо манай энэ залуу хүүхдүүд бол хүүхдүүдээ тэгээд л асрагч идэгээс саатуулч хөл ойроо нэмээ ойртох хүүхдээ арви ярих шүү дээ. Арви ярих болсоор хүүхдийн хөлний хөвдлөөс наджгаартал. Өргөд нь энэ хөл хөгжин өгдөг чинь дотоод сэтгэл ертөнцийн нэг хамаг анхны зам. Хүүхдүүд тэгээд л хэл баян бол одоо баялж яано батмж яано бохонж яано ууралж яано дотоод сэтгэлгээний чөлөөт илтгэн томчуулж гисэн тийм ч та одооны энэ адил юустэр амжилттай болооч бүр хөлнөө чадах их өндөр усууд бол чи өөний удирдахаар отой хөлөөр очиж санаагаа илтгэн хөлийн өвдө ярддаг усууд доор хамсан доор нь дээтлж хөл хэрвэ хөлнөө энэ нэг мөдрөм дааны усууд бол нэг ярсаргаа төмсөй бүр дургуугийн хөтлөгч өчиг хийлэгдэг мөн өхий хийлэгдэг тийм одоо сэтгэл чиндэд их үнэ сэтгэлгээний илтгэнэр гэдний хүүхдийн нээ сайхан мөдөрсөн бол тэрнээ дотоод сэтгэл бол их баялаг болно их өөрхөр хөгжиж ин эргэдний хөлдсэн орсон хүүхд өхий хөлийг дагаад хөлд орно шүү дээ. Хөлдсэн орсон хүүхдээ дотоод сэтгэл их чөлөөтэй илтгэж чадна. Ийм хүүхдүүдийн бачмдад бохинд бох. Одооны хүүхдүүдний бүр энэ гар удасхан төлөвс сүлжээнд зурсуур хаччлаад орсноос хаад дотоод сэтгэл ертөнцийн өөнтэй солилч болч энэс болоод хүүхдийн энэ сэтгэл санаа хаагдаж би төрөл одоо ана байхандлын гүнд олон болж байна. Энэ бүр хэлтийн аргад. Тиймээс энэ хөл доторч өвхөн нэг жилийн хүнтэй харилцах тэр нэг хальнай багж гэж ялж болох. Хөл гэдэг чинь хүний хамгийн баялаг нь сэтгэл ертөнцийн жилдгэ хамгийн чухал зам. Ярангу одоо хүн сэтгэлгээ нянжруу хилдэгч болно доо бүжих одоо.

гэний хамгийн баялаг ихтэх зам бол хөл. Тиймээс нь хөл дотор бол нэг их хүн одоо хүүхдээ нь хөлд сайхан дагуулна гэдэг чинь тэр их хүний ухаан мөсөөрэг тэр нэ авьяас чадвар эргээд нэг нүнэ үжил сэтгэлэгтэй холбоотой. Эргээд хөлөө дамжаад их хүний үжил сэтгэл их хилтгэдэг шүү дээ. Ажил амьдралдаа их итгэлтэй чог жохол бүсгэчүүдийн дууны өнгөн бол тийм ирэх үнтэй чог жохотой мөртөө ажил мод хийхдээ бас тэр муухай угаар ярдггүй. Зарим хүмүүс бол нэг ажил хийхийн тулд гомдол тооцонд одоо гав яархаж бас ярина энэ хүүхдэд ямар сэтгэл өгөн тэрсний хэл дотор бол хүний ариун дотоод сэтгэл хадгалагдаж штт. Тэрсний хэлээр дамжаадны хүүхдэд бол нэг хөлний өмөжл болох төдий биш. Бас хайрын өмөжл болон тэр хүндний амьдрал ажил үйс одоо манай хэлдэг нь ертөнцийн хөдөлж юм бүлэхэд одоо төлөвшгэд одоо хамгийн их нөлөө бол. Дарааны их хүний төр үйл хөдлөх ажил мадандаа нэг шалмаг байна уу? Э халуун сэтгэлээр ханч яана. Хүүхч юм бол одоо дуурайж байгаа л бүх юм сурсан шүү дээ. Арива ажил хийхээсээ илүү одоо их алба хас мөс хоолны их гав ярахдаг одоо би бүр хүүхдийн төлөө дандаа тийм нэг гавья тоотдаг хүн байна шүү дээ. Одоо юу хийсч одоо ордаар нэг их гомдол гавья тоотны энэ нөлөөгөөс болоод хүүхд тусны одоо хажим одоо адил сурлагатай ингээд л яг л нэг алба хас чаас юм сэтгэл хүснэ юм сэтгэл төлөвшн шүү дээ. Тиймээс нэг хүний хүүхдийн хүмүүдэлд өгөх нөлөө бол одоо дэлгэрэнгүй ярих маань яриад барахгүй. Бид одоо голдлын яригээд л одоо ингээд дүгмөр ярьж байна шүү дээ. Гол нь нэг жилийн сэтгэлгээний хүүхдийн дотоод сэтгэлгээний бай болгох эргэдний хүүхдийн бага насны тэр ад жаргалын мөдрөх мөдрөмж. Хүүхд ингээд бага насндаа аав ээжийн хайрын мөдрсөн мөн гэр бүлийн ад жаргалын мөдрсөн хүүхдүүд амьдралдаа их жаргалын олд мөдрөн ийм хүүхдүүдний их чог жохотой хиймэрлэг одоо тайдл сэтгэл санааны их өөдрөх хөгд маны одооны хөрөл сэтгэч нь өрөвлөр хөгч. Ингээд бага насндаа ингээд хайрын олд мөдрсөн ад жаргалын олд мөдрсөн хүүхдүүд юм бол одоо тэр юу гэж хэлнэ вэ? Тэнэтер сэтгэлгээний өнгөн өөрхөр өгсөн сэтгэч нь өөрхөр өгсөн бас болоод амьдралдаа их ядрантай ажил сурлагатай их одоо хүний алавдлага өнгөсөр одоо энэ хөвгтөл их ядрантай.

0: уулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөссөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Эрен үеийн гэгэрэлийн нэвтрүүлгээр бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Ингээд өмнө төсөн улсын үеийн шүлэгч Фанчин Дагийн чичигт дэнгийн дэлгүүр, дөрвөн чагийн тараалан хөдөөгийн сул шүлэгт жургаан бадаг гэсэн хоёр шүлгийг Эрдэмтэн Боожуу болон Төвийн орчуулснаар та бүхэнд сонсгоё. Фанчин Да нийтийн онтоолын 1126 оноос 1193 оны хооронд амьдарч байжээ. Өмнө төсөн улсын үеийн алдарт шүлэгч. Өргөсөн нэр Жирнэм, Чол, Ширхүү, Жүйш. Үүшэн дараа одоогийн Жансу мужийн Сүүжүү хотын хүн. Тэр орон нутгийн тушаалтан байхдаа гол мөрний засж гайл татврын хөнгөлөн ард иргэний хүрээллийг их олжээ. Он тоолын 1178 онд төрийн хэргийн зөвлөн мэдэгч болоод сүн шоозундугаа санал нэгтгүү тул жиргэн авхуулсан байлаа. Өтлөө насандаа төрсөн нутаг сүүжүүдэн бучиж далдлан суужээ. Түүний шүлэг чивэр хээнчэр сэдв өргөн байдаг бөгөөд хөдөөний үжимжийн шүлэг нэн алдартай байдгаа. Тарачдын хөдөлмөр амьдралын олон талаас тусагдаг бөгөөд зарим шүлгэндээ ангийн дарлалыг илчилж хөдөлмөрчин ардын өрөвдсөн сэтгэлгээгээ илтгэсэн байдаг. Чичигт дэнгийн дэлгүүр гэсэн энэ шүлэгт ард түмэн жол жаргалтай сайн сайхан амьдралыг туйлаар хүсэж байдгийг харуулжээ. Чичигт дэн сонирхох бол хятад үндэстнээ нэг жилийн уламжлалт дадгал жан үйл болно. Мөн ч нийгмийн чанартай уран сайхны

Чичигт дэнгийн дэлгүүр Фанчанда. Үүтэй химээгч эрт идүүгээд нэртэй хөгжөнт газар. Өлжи тулралын чичигт дэнгийн тоглоом онч бахархалтай. Өвлийн сүүл хаврын ихээр өдөр маш тунгалаг. Өргөн жээлийн үзүүр дагуу дэнлүүгийн худалдаа эхэллүгэ. Хасын ухсараа мянган мөхлөг ховлгоон бүтөлийн туйл хайчилмал дурдан түмэн нүдтэй хүний билгийн мухаа бай. Хоёр үжигслэн өнг булаалдан хамгийн түрүүнээ илрээд гурван тави үл хүлээн дорнын салхи ухтлуга. Жалуу хөвгөд буудай тарж арчуур мөрлөн ядраад жавл олдуул эрхгүй хотын жүг бараалмай. Эжигнэлт мөри архан мухлах тур элдэв дуу хөнгнүүлж эгнэхт сүнсүн чагаан сар болоосой. Тэнгэрийн гамшиг 13 эс хүрсэн чахтур тисгэн өвлж иргэний сэтгэл дур хавар адил дулаан. Ховь сайжирж миний гэр гамшиг чагаан дайрсан тул хот жилийн чичигт дэнгийн сайхны саялл мэд

0: эртний сонгодог бүтөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
1: Тубаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Дөрвөн чагын тараалан хөдөөгийн сул шүлэг жургаан бадах Фан Чинда. Хаврын хур жалган хөрс шороо хөвсгөнж хамаг ургамал жүйлийн чичиг утсан чихүй дэлгэр бай. Хашаанай арын хашлах татарт шин ногоо гарч хажуугийн хүрээнээ хулсан суяа хэрми чоолн чохивэ. Уран эрвээхи хос хосороон ногооны хашаанаа оровч урт өдр тараачин айлдур буухж очингүй. Хэрсэг давн тахаа үргэн нохой сочин хучхуя. Хэрэгч маймайчин чай хураахаар ирсний саял мэдвэ. Арчин тэгэнч өдржин яарад үдэш дээс таммай. Айл хөдөөгийн охид хөвгүүд сул хүнгүй. Яваат омблану тарж нэхэхи хэдий эс чадавч. Ялмын моднай сүүдэр түр суугаад гуа тарж наадмай. Үчхүүлээ хөлс шороо тагдаршсан өнгөрөх жамын жочоон. Өрөө гэртур түр амаран тунгалах усаар аршаалмуу. Өтлөө настан үүдэн өмнөх чулуу наас суулгавас үдийн халуунай удан сүүдрийн сэрэм салах тавтай. Усан жангууг түүхэд жобуртайч арчуур анжсан орхлугаа улаан чус хуруунаас тусалж туран хай чөтгөр болов. Тариа авах чадалгүй дээ.

төр жангу тартал тангс нуурын уснаас бас төрөөс хураах болчихвэ. Хичээн жассан шин өтрөм толмит тэгшхэн хяруу хураан чилмэгшсэнэ. Жавдаж тотрог юугаан савч хаамай. Төрөлгөн дуулж хүрлэх баяр тур хөнгөн аянг айжимларн төгсгэрийн дун тасралгүй нар мандтал

0: Овог дээдээс улбаатай ус нутаг айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуудыг гаргамжиж нутхийн минь нуурт буудлуулжээ.
1: Хотондо малтайган байхад он чагийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний доор үнэ ертний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нутан тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяажил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөйлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсанч энэл байгаа төрхөөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шувуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэн ч хүүгийнхэн чүрэг сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэнд байдгийм аа. Их нутаг минь ээ.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв Барааж өвгийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээрэн бид дэлхийн алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Жалгаад та бүхэнд өмнө төсөн улсын үеийн шүлэгч Лю Кэ Жуангийн Күү Хан Шин дуулал Чэргийн Хөгжим гэсэн хоёр шүлгийг Эрдэмтэн Божу болон Төвийн орчуулснаар хүргэж байна. Лю Кэ Жуан нийтийн он тоолын 1187 оноос 1269 оны хооронд амьдарч байжээ. Өмнө Сүн улсын үеийн алдарт шүлэгч Путин буюу одоогийн Фужиан мужийн хүн төшмөл сууж өнгөрсөн боловч эрх баригчдын хавчлаг шахалтаас болж өөдлөн давшиж чадаагүй юм. Түүний шүлгийн хөв намбан нилээд ахвэч чанартай байдаг. Тус шүлэгт хил хэж гардах байлдагчд хүйтэн салханд хүнжил дэвсгэр нэмгэн сүн унтаж дийлэхгүй даарахтан хөвөнт хувцс хунар түргэн хүргэж ирэхийг хүсч байгааг мэдсэн бөгөөд сүүлийн хэсэгтээ том ноёд байлдагчдын даарж бэрхий огтхон ч хайхурлгүй арх хууж чингэн үд болтол унтаж байдгийг бичиж энэ хоёр жилийн байдлыг харьцуулан байлдагчдын гашуун

жах хэжгарын 10 дугаар сар жавар салах хичүү. Жанжин чиргийн хучиж нөмрөх хувчс хунар нэмгэн. Хувчс хүргэх хаанаа илч ирэх болов үгүй юу? Хуяг чирэг хүйтэн сүн урт дур унтхууя бэрхээ. Нийслэл хотноо эрх сүртэн тоолош хүй олон. Наран мандаад үд шахтал улаан хаалга дараастай. Улсан орхуул торгон хөшиг давхар давхар халхавч хундаг өргөн хөлчүүрэн согтогчд гаднах хүйтний үлм

0: Чэргийн хөгжим Люк Дон. Чэргийн чайжийн дөрвөн талаар ганд модод огширн чачар майхны давхар давхар түмэн хүн сахма. Чичгэр жанжин эрхэн учир хүлгийг үл таним. Чэрэг томлон үдэш үдэш хавчил бомбти бэхэлм. Буранхой дайсан айж ухай хэмээн их үг гаргаад бүх харбан гөрөөс намнаад дарсан ширээ жасм. Сарн жаргаж үүр чайхуя арх сая сэргэн сайхан торог жун хэсхи дууч ихнэр тур шагнам. Шархтсан чиргийн чус дусалхи хэн хүн мэднэм шархна эм ави химээ бэс сохор жоосгүй. Тус чүлэгт жанжин түшмлийн танхай ялжармал амьдрал шархтсан чирэг байлтагчдын гашуун эмэгнэлийн бичээд феодлын нийгмийн ноёд чиргийн хоорондох зөрчлийг илчилсэн байна.
1: Хүндэт сонсогчдоо, өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Дараагийн дугаараар тус сурвалж хэлхийн сүүлчийн хэсгийг сонсхий. Та бүхэн тухайн үед хүлэн авч сонсч хаана уу? Найруулагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Яруу Алтан Дүш, хянагч Оюн, сурвалж хэлхийн хангасан шилэн голын радиогийн хэн болон хүлэн сонссон та бүхэнтэн талархал төвшүүлж байна. Дараагийн дугаараар дахин жолохыг баяртай.
2: За найз минь, орд надад нэг учир тохиолдлоо.
3: За юу гэж?
2: Хэдэн хоногийн өмнө би 2 дуншур төгөргийн гоё машиндаа суугаад ажилдаа явлаа.
3: За битгий худлаа яраа. 2 дуншур төгөргийн машин гэж хаа байсан.
2: Өнөө метро штэ гажир дагуура ялдаг
3: галтэр. Тэгнэ, тэгнэ, тэгнэ.
2: Метро дээр нэг залуу 2 жаал охиныг харааж байхыг харсан. Ястай их уурдлсан шүү дээ.
3: Тэгэд яасан? Оцсон юм уу? Хассан юм уу энэ чинь?
2: Үгүй ээ, үгүй юу гэж. Би гар утсан гаргаад сайхан жоргилаад сүлжээн дээр тавьчихсан. Тэр залуугийн нүрийн нэг сайн барий гэж утсан. Гайх. Хөөш, тэгсэн чинь сүлжээн дээр бас олон хүн намайг дэмжиж байсан шүү дээ.
3: Явж явж хашаагүй юм байна шүү дээ.
2: Тийм ээ. Дараа өдөр нь би бас өнөө үнэтэй машиндаа суугаад ажилдаа явсан.
3: Юу машаа, метро, метро.
2: Тийм ээ. Метро дээр бас нэг муу чалуу хөрхийн нэг настай жоосыг хулгайлж байхыг харлаа. Үнэхэр хүлчгүй юм бэрх.
3: Одоо бол очиж хашин үйдтэй юм чинь.
2: Үгүй ээ. Бүх явчийн жоргилаад автсан. Сүлжээн дээр хүмүүс бүр тэр залуу харааж ил байсан. Харин миний нийтлэлийг бол их дэмжиж байсан.
3: Ийм үш чинь дэмжих хэрэгтэй штэ. Хаших хэрэгтэй штэ.
2: За 3 дугаар өдөр нэг ловерчин харин намайг ямар ч учиргүйгээр жодлоо. Би чинь сандрахта надад туслаач аа гэж гойж хасгирлаа шүү дээ.
3: Тэгэд яасан хүн ирсэн үү? Тусалсан уу? Дэмтсэн үү?
2: Үгүй ээ, үгүй. Бүгдөөрэн гар утсан гаргаад жоргилж ил байна.
3: Тэгнэ. Ийм байдаг байхгүй нь тэр чинь.
2: Одоо үнэхээр харамсч байна шүү би. Ийм учир таарвал дахиад лав очиж хориглох юм аа.
3: Энд чил зөв.
2: Хожим надад ийм учир таарвал үнэн худлаа хэлчихгүй шүү. Би хүлчиж суухгүй. Лавтай очиж туслана. Тухайн үед чиж гисэн туслах хэрэгтэй шүү дээ.
3: Тэгнь тэгнь. Ер нь хүмүүс чинь би биендээ тусдам болж л амьдрах хэрэгтэй. Дэм дэмдээ
2: дээс ирчмдээ.
4: Чи

0: Ая дуугаар мэдэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан өргөшөлсөн шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

За сайн байцгаана өрх мөндөд сонсогчид аваа та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Би журамт байна. Энэ удааны нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Өвөр Монголын Хөхөтийн урлагийн сургуулийн дууны багш Дуучин Гэрлээгийн хай дуунуудаас сонсох гөр бэлтгэлээ. Ингээд нэвтрүүлгийн түмэн жаргалын үг үлгэрийн аялгау Дуучин Гэрлээгийн дуулсан Наран тамхтай нутаг гэсэн дуугаар эхлүүлж байна.

хулгаад та бүхэндөө чөгжөлтийн үг содд далайгийн аялгуу дуучин гэрлийн дуулсан аав ээжэн санахд гэсэн нэгэн сайхан дуу хөргий.

Эрхэм мөндөттэй сонсогчдоо, дуу Чингэрлэвэл Хорчин нутагт төрж өссөн хөө. Яг ийм утгаараа Хөргөн удам Хорчин нутгийн уул хайрхан ус бэлчээр Түүхийн олон баатарчууд шар мөрнөө шижэр толгон урсгал мэлмэрсэн үлгэрт дуу, уртын дуу, бовэн их шигнвэл дуу Чингэрлэд дуулахын сайхан авьяасыг олгосон байдаг. Одоо жалгаад дуу Чингэрлэгийн дуулсан утгахгүй очноо ээжээ гэсэн нэгэн сайхан дууг та бүхэндөө хүргэе. Угаиг мундарч дагва жохоос юм байна.

хэрхэн мөндөртэй сонсогч та. Байж үнэ үг үлгэрийн аялгау дуучин гэрлэгийн дуулсан хөдөө талын ерөөлөгсөн дуугаар нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна.

Эрхэм сонсогчдоо, дуучин гэрэл бага наснаас андуулж бүжиглэх дуртай болохоор 15 настай дан орчин зүүн гарын хойдхоо шууна улаан мөчөр дэлсэгдэн орж бүжигчин болсноос түүний анхны урлагийн мөр эхэлсэн байна. 20-р жилийн туршид Түнгэлийн хотын хуулийн голын урлагийн бүлгэмд шилдэг бүжигчин бөгөөд дуучнаар ажиллаж 2000 оноос 2002 он хүртэл Өвөр Монголын урлагийн дээд сургуульд дууны мэрэгжил сурч олон жилийн хугацааны дуулах урлагийн тав чанд чөхрөшгүй жирмэн суралцсанаас 1997 оноос одоо болтол Өвөр Монголын том хэвчээний дуу бүжгийн мөрөгчөнд олон удаа 1-р, 2-р, 3-р болон шилдэг шагналыг тосч байжээ. Одоо жалгаад Сүмнээ үг аялгау дуучин гэрлэгийн дуулсан Хээж Минийг Сандуг сонсъё.

Тэнгэт дуучин гэрлэгийн дуулсан аав ээж нь утгуусан дуулсан сайхан дуунуудаар хэлхэгдсэн нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо жалгаад Ле Кавасурнгийн үг Сэ Сэрэнжилдийн аялгау дуучин гэрлэгийн дуулсан аав минь гэсэн дуу хамт та сонсъё.

Эрхэм мөндөтэй сонсогчдод ингээд доо чиндан хожим хойшдын урлагийн уран бүтээлийн нэг өмдөр амжилтыг хүсэд BBC-ийн үг далан баярын аялгау доо чингэрлэгийн дуулсан насан өндөр хээж минь гэсэн нэгэн сайхан дуу тав хондох хөргий.

Дахим сонсогчдод одоо жалгаад та бүхэн дүн зүүдэнд хэрэгдэх улаан мод миний гэсэн дууг хүргье. Энэ дууны үгийг Ван Ван Шин хаяг үлгэр зохиосон юм байна.

Эрхэм сонсогч та, дуу чингэрлэгийн хорын санд ер нь ээжийн тухай дуу холон байдгаа тагилгүй яах вэ? Энэрлийн тэнгэр болсон ээжийн дуулахгүй яах вэ? Одоо жалгаад та бүхэн дон сайжрахын үг хөгжилтийн аялгау дуу чингэрлэгийн дуулсан ээжидэн жолгоно гэсэн дууг хөргий.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо Чингэрлэе хархан багаасан Орчин Ардын дуугийн хангар талд оссноос Орчин Ардын богино дуу, уртын дуу, үлгэрт дууг дуулахад төрлөх авьяас чадвар нь олоос төв юм байж, онц хойлон Монгол уртын дууг гадаадын уран мэргэжлийн дуулах арга маягтай уялдуулан дуулах талаар өндөр хэмжээнд төгөрч урлагийн амжилтыг олсон байдаг. Одоо бид Эрдэнэ чулуунай үг хаялгуу дуу Чингэрлэгийн дуулсан хүний сайхан сэтгэлгээсэн дууг хамтдаа сонсъё.

Эрхэм сонсогчдоо, Дуу Чингэрлэн одоо Өвөр Монголын Хөхөтийн урлагийн сургуульд дууны мэрэгжлийн багш ажиллаж ажилж байна. Ингээд түүний дуулах урлагийн аянай жолоо мөн урт байсаар түүний ирээдүйн урлагийн нэн өндөр амжилт Гэрэл Гэлваг эндээс жүгнэн ерөөж байна. Дэ Цэдвийн үг Сэчин Чогтын аялах уу дуугаар Учрий гэсэн дуугаар нэвтрүүлгээ өргөлжилүүлээ.

0: эрхэм мөндөдөө сонсогчид аа. Өвөр Монголын хөхөтийн урлагийн сургуулийн дооны мэрэгжлийн багш ажлуудын гэрлэгийн аяа дугаар хэлэх хэрэгцсэн. Энэ удааны дугаарыг төрөөд өндөрлж байна.
1: Найруулагч Арааш Ням, нэвтрүүлэгч Журмтай, хянагч Хувсгалтай.
2: Багшин байдлын жамыг үлдээж, хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
3: Жам арилж чанай дүрмийн сахиж, хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
4: Ус тунсан замаар хурдан хасаж, боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
5: Машиныхаа чонхор хөдөлгөж юм хаялгүй, замаар яваа хүмүүсэд амар дувшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
6: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж, аз жаргалаа дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
7: Гал төмөр унтраах машинд зам тавьж, амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
7: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.
3: Танд баярлалаа.
8: Төвийн ардын Аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
6: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
9: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
10: Соёл болон байгалийн өвн шин чаг үед шин амжирлын хүчнээр бялхаж, шин гэрэл галбаас ачруулж байгаа.
9: Тайвань далайн хоолын хоёр талын 18 дугаар хогшааны чуулга уулзалт шааманд болж, Ванхүүний чуулга уулзалтад оролцож үхэлсэн.
10: Түүхэн бат чэжилж, Японы эсэргүүцэн дайнаа жорох санааг уламжилъя гэсэн мэдээлэл.
9: Энэ оны 4-5 сард бүх улсын хөвчөнд галтрагаар давхурцсан тоогоор нийт 19 дүншүр 6900 төмөн хүнийх наач чашиж өвөрлж, түүхийн шин тэмдэглэлийг үүдсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож байгаа нь.
10: Дубараж үг юм дээ. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпинг жаахта. Дэлхийн соёл ба байгалийн өв үлдэгдэл бол хүн төрөлхтнөө бодвсноо хөгжилт болон байгалийн ховсолтын чухал үр бүтээл болно. Мөн ч адил бус боловсны хооронд харилцан солилцож лавлалт болохын чухал ачаалбар болох юм. Эдгээр эрхэм нандин өв хөрөнгийг сайтар хамгаалан уламжилж, сайтар ашиглах бол бидний хамтын харилцаг болох бөгөөд хүн төрөлхтнөө боловсны жалгамжлал ба дэлхийн тогтвортой хөгжилтийн жайлшгүй шаардлага болно гэжээ. Илгажир орон салаамжрын хүн соёл ба байгалийн өв үлдэгдлийг хамгаалах, уламжлах, ашиглах ажлыг үргэлжлэн чангатгаж, дунддын үндэстнээ соёлын өв эрдэнэ ба байгалийн эрдэнэсийн шин чаг үед улам амжирлын хүчнтэй болгож, шин гэрэл галбаас ачруулж, олон түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөнө хэрэгжээ шаардлагыг нэн сайн хангаж байна. Агуй доторх хамгийн гой хоншин бодисдвагийн дүр байдлыг тоочлсон мэрэгжлэр дахин сэргээлээ. Хэнанай Луянгийн Лүмэн Чулуун агуан судалгааны хүрээлэнгийн тоочлсон

0: иргэн үжүүлэх танхимд хамаатай ажилтан Хоншин Бодисдуугийн авгаан одоогийн байдал болон 3D хөвлөлийн машинаар хөвлж гаргасан дүр байдлыг танилцуулж байна. Лүмэн чулуун агуан судалгааны хүрээлэнгийн ажилтан Жангуфэн хэлэхдээ дүрийг бүтөөсөн бүх чимээ жангийг тоочлсон оронжайд үн үрд хадгалж байгаа болохоор өвдөгдсөн үед дахин сэргээж болох юм гэжээ.
1: Дэлхий дээр чулуун шуумлын хэмжээгээр хамгийн арван, хөвчөөгөр хамгийн их чулуун сэлмэлийн урлагийн эрдэнэсийн сан болсны хувьд Лунмэн чулуун агуй дунддын боловсны хэдэн мянган жилийн гүн жужаан түүхийг хачаалж байдаг. 2025 оны 5-р сард ерөнхий шүүзи энд ажил шинжин байж ах үе чухалчлагтан дунддын боловсны эдгээр соёлын ховор эрдэнэсийг сайтар хамгаалан, сайтар уламжлан, сайтар ухуулах хэрэгтэй гэж. Нэг жил гарагийн турш Лунмэн чулуун агуйгийн судалгааны хүрээлэнгэн голдлогтой агуйг дижиталчлан хадгалах ажлыг үргэлжлэн шалгадан ахиулж, өндөр наривчин хэмжээтэй дижитал хөмөргийг байгуулан, музейд хадгалагдсан 340 дармал дэвтрийг дижиталчлан данслуулж, гүйхэн сэлмэлийг дижиталчлах мэрэгжлийн хүчирдлийг шувтлан, тархай бутархай 14 түүхийн дурсгалт зүйлийг дахин нэгтгэн нийлүүлсэн байна. Лунмэн чулуун агуйгийн судалгааны хүрээлэнгийн намын хорооны шүүжи Юижэ хэлэхдэн бид ерөнхий шүүжигийн найдалхийг ямагт батчаажилж Лунмэн чулуун агуйгийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хамгаалалтын суур судалгаа ба ухуулгын ажлыг чаашид чангадхан дунддын боловсны ховор эрд эрдэнэсийн үн үрд жалгамжлан уламжилж гэрэл гэлваагийн сажруулах болно гэж. Манай улс бол дэлхийн соёл ба байгалийн өх баялагын өвийн том улс, нийт 60 жилийн дэлхийн өвтө байж, үүний дунд соёлын өв төчнөх байгалийн өв 15, соёл ба байгаль хосолсон өв 4 байдаг. Хөл газар орон салам учрынхан соёлын үнт эрдэнэсийг үргэлжлэн ухуулан хамгаалж, байгалийн өвийг үргэлжлэн хамгаалж байна.
0: Түүхийн дурсгалт зүйлсийг хамгаалах хуульд засвар оруулан хэрэгжүүлж, 31 муж орон хотынхан орон нутгийн бейт бус соёлын өвийг хамгаалах хууль дүрмийн нийтэлжээ. Бүх улсын 4-р удаанаа түүхийн дурсгалт зүйлсийн нийтмийн байчаалтыг эхлүүлж, бүх улсын улсын өмчлөлт музейд хадгалж байгаа түүхийн дурсгалт зүйлсийн амар төвшнээ хамааралтын тусгай ажиллагыг өрнүүлсэн байна. Боттойг эрхэмлсэн арга хэмжээнүүдээр дамжин, дунддын үндэстнээ ховор нандан өвийг сайтар хамгаалахад бат бөх халахвч босгон өгсөн байна. Улсын түүхийн дурсгалт зүйлсийг хамгаалах төвчөнө төрийн бодлого хууль дүрмийн жуургана дарга Лювдамийн хэлэхдээ бид хамгаалахыг төрөнд тавихыг ямагт баримтлж шат төрөл хуваан хамгаалах системийг идэх үүтэй байгуулж түүхийн дурсгалт зүйлсийг хамгаалах ерөнхийлсэн чадвараа дэвшлүүлж эрхэм нандан өв хөрөнгөийг үрд өвлөн үлдээж хойч үеийн хүмүүст ашиг хүртээх болно гэж. 2025 оны 12-р сард Хөжөө үндэстнээ Яма Канан бачим хамгаалах чухалтай бейт бус соёлын өвийн нэрсийн жагсаалтаас хүн төрөлхтнөө бейт бус соёлын өвийн төлөөлөх бүтөлийн нэрсийн жагсаалтад амжилттай шилжин орсон байна. Олон улсын холбоот байгууллагын сургаан өмжилд шинжлэх ухаан соёлын байгууллагын бейт бус соёлын өвийн нэрсийн жагсаалт нэрсийн бүртгэлд жагсаагдсан манай улсын төрөлжүүлийн ерөнхий тоо 45 болон нэмэгдэж дэлхийд оройлж байна. Хамгаалахын дунд уламжлан жалгамжилж ашиглах явцад ихээр хөгжүүлэх хэрэгтэй. Одоохонд хар мөрнөө Түмжаан хотын бейт бус соёлын өвийн тоочлсон бейчлэн ойлгох ордон нь жуулчдын очих халамжлал газар болсон байна. Тус ордонд ороход Хөжөө үндэстнээ түүхийн домог жагас агнах амьдрал болон Ямакан хэлж дуулах урлагийн дүрс шингээлт дуу жирэг хэлбрээр амтлагаар илрүүлж байгаа юм.
1: Төвөрөж үг мэдэ 18-р хугацааны далайн хоолын хоёр талын чуулга уулзалт 13-ны өдөр Шааманд явагдсан байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний банкын хорооны гишүүн, улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүүнийн чуулга уулзалтад оролцсоны хамт яриа тавьсан байна. Ван Хүүнийн илэрхийлэгтэн энэ жилийн 4-р сард ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин дундад улсын Гуминдан намын тэргүүлэгч Жан Ливентэй уулзж ахгүй чухал яриа нийтэлж далайн хоолын хоёр талын харилцааг найрамдлаар хөгжүүлэхийг ахиулах, эх улсын их нэгдлийг ахиулахд урагшлах чиглэлээ жааж, далайн хоолын хоёр талын солилцоо хамтын ажиллагааг ахиулах, хоёр талын уулсалчин хөгжлийг гүнжгэрүүлэхэд хүчирхэг их хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэсэн байна. Бид ямагтай дунддын үндэстэн бүхэл чохчийн ашиг тус ба адас хөтийн хөгжилтөөс далайн хоолын хоёр талын их талыг жимдэж, нэг л дундд улс байх зарчим ба 92 оны хамтын танилтыг баримтлж, Тайваны салгаан тусгаарлуулах ба харин хүч найгар дүрхийг өрс өсргүүжиж, далайн хоолын хоёр талын харилцааг найрамдлаар хөгжүүлэх чамаар говьшгүй чамнаж, их улсын нэгдлийн их үйлсийг өрс батаа ахиулж, дундын үндэстэн хамтын гэр орныг сайтар хамгаалж, сайтар байгуулан сайн хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж. Вон Хүнийн илэрхийлэгтэн, намын 20-р хугацааны төвхөрөөн 4-р бүгд хурлаас 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны хөгжилтийн уугаа жүрэг төлөвлөгөх журж төсвөлсөн нь далайн хоолын хоёр талын хөгжилтөд өргөн дэлгэр орон жайх найж өгсөн байна. Бид далайн хоолын хоёр талынхан нэг гэр бүл мөн гэсэн үзэлтийг баримтлж, Тайваны өргөн олон ах дүүнэр ба Тайваны аж ахуйлийнхэн хоёр талын солилцоо хамтын ажиллагаад бэйчлэн оролцож, хөгжилтийн их урсгалтай уулсалчин их хурайн чанарлаг хөгжилт болон одоогчлолтын байгууллалтад оролцох хийх ухтаж байна. Далайн хоолын хоёр талын ах дүүнэр ба хоёр талын жалуучуудын дунддын үндэстэн дунддын соёл агуу их улсаа мэдрэх танилтыг нэмэгдүүлж, жинхэнэ дунддын хүн гэсэн омог сүсэн чангаруулан нэг сэтгэл хамтын хүчээр дунддын үндэстэн агуу их сэргэн мандалтын сайн сайхан ирээдүйг чогчлох хэрэгтэй гэж.
0: Тобара жүгимэдэ. Дундад улсын ард түмнө Японы эсэргүүцэн дайнаа ялалтвал дундад улсын ард түмнө ойр үеийн түүхэндх харийн түрмхэллийн эсэргүүчэд олсон анхнаа бүрмсэн ялалт болно. Дундад улсын өвхамт намын үжүүлсэн гол үйлдэл бол дундад улсын ард түмнө Японы эсэргүүцэн дайнд ялалт олсон жангалах болно. Агуу их жамнал мэдээллийн өнөөдрийн дугаараар дарын утаа манарсан тэрхүү он жилийн дурсамжийг эргэжүүлье. Лёнингийн мөгднө 9 сарын 18-нд түүхийн музейн талбайд сүндэрлэх том дурсгалын хөшөөн дээр тухайн чаг үеийн түүхэд үйл явдлыг он чагийн дарааллаар сэлсэн байдаг. 1931 онд 9 сарын 18-нд хэрэг ховсол гарч Японы чирэг манай улсын зүүн хойд орны эжилсэн байна. 9-р сарын 20-ны өдөр намын төв хороо тунхаг нийтэлж зүүн хойдын 3 мужийг эжилсэн Японы эжирхэг түрмхэтний эсэргүүчий гэж урайлсан байна. 1935 оны 12-р сард урт жамын аяндан хийж Шаншигийн хойд биеийн оронд хүрсэн намын төв хороо Ваёбогийн хурал хийж Японы эсэргүүчих үндэстнээ нэгдмэл фронтын бодлого тогтоосноор бүх улсын элитхэдийнхэн халуунаар чуураад дагж дунддын үндэстнээ шин ухамсарыг сэргээсэн байна. 1936 оны 12-р сард дундд улсын өвхамт нам Шиана хэрэг ховслын аримдлаар шийдвэрлэхийг идэх үйтэ ахуулж, үндэстэн мөхөж сөхөх жангалгийн үед Гуминдан нам болон Өвхамт намын 2-р удаанаа хамтралч чаг ахуулж, улс даяар бүлхэмдэн Японы эсэргүүчих нөхчлийг бүрэлдүүлсэн байна. 1937 оны 7-р сарын 7-ны өдөр Японы хэрэг Дүүгүү Чогийн хэрэг ховслын өдөөснөр Японы эсэргүүчих дайм бүх талаар эхэлсэн юм. Энэ хэрэг ховсол гарсан 2-р өдөр дундад улсын өвхамт нам улс даяар чахалгаан мэдээ нийтэлж, бүх улсын ард түмэн чирэг анг ба засгийн ордны бүлхэмдүүлэн үндэстнээ нэгдмэл фронтын бат бөх хэрэм босгож Японы түрмхэллийн эсэргүүчхийг урайлсан байна.
1: Энэ үед Япон чирэг дундад улсын нутаг дэвсгэр дээр хүн төрөл хитнээ өсрөх тоогүй олон ял үйлдэж, хөрсөн гажар булгандан алж хятан булаан дээрэмдэж талж шатааж байла. Өх орон манс үйдсэн ч төрийн толгуур хугараагүй, хүчир бэрхшээлийн дунд хүчин хурамдуулан салих шуурганыг сүрч туулсан юм. Улас мөхөх онол болон төргөн ялах онолын шуугааны өмнө Мао Цзэдун 1938 онд Янгана нөхөн гэрт удаан даамгай дайнаан бичиж, дундад улс төргөн ялж болохгүй, Японы эсэргүүчих дайн бол удаан даамгай дайн юм. Эцсийн ялалт дундад улсынх болно гэж жааж, ард түмнө дайны эхлүүлэх бодлого дурдж, дундад улсын Японы эсэргүүчих дайнаа жамих тодорхойлсон юм. Ард түмэнд түшгэлж, ард түмнийг дайчилж, ард түмнө төлөө зүтгэнэ. Дундад улсын өвхамт нам Японы эсэргүүчих чирэг ардыг удирдан өргөн уудам газар нутагт Япон чиргэн эсрэх хөдлөнгүй амьдлах партизан дайн хийж, баг баг ялалтаар том ялалтад хүрч, Японы хүчтэй чирэг морийг алхам алхмаар устгаж, төрөм хийлэгчдийг ард түмнө дайнаа нэлгэр ихэд далайдаж өгүүлж,

0: гарсан байна. Үүнд 52 түм 7000 гарай Японы чиргээ устгажээ. Жунхой торно Японы эсэргүүчих хамтарсан чирэг 14 жил байлдаж 20 гарай түмэн дайсны устгасан байна. Дундад улсын Обхамт нам бол дундад улсын ард түмний удирдан үндэстнээ тусхаар тогтнол ба ард түмнээ чөлөөлөлтийн төлөө тэмцсэн эрс бат хүчин мөн бөгөөд бүх үндэстнээ Японы эсэргүүчих хүчит урсгалын доторх гол түшиг тулгуур болохыг үйлдэлг гэрчилж байна. 1945 оны 8 дугаар сарын 9 өдөр Мао Цзэдун Японы дээрэмтэй хийсэн өчсийн дайн гэсэн илэрхийлэлтийг нийтэлсэн байна. 9-р сарын 2-ын өдөр Японы засгийн ордон бууж өгөх бичигт гарын үсэг журсан нь дундад улсын ард түмнээ Японы эсэргүүцсэн дайн ба дэлхийн фашистийн эсэргүүцсэн дайнаа өчсийн ялалтыг олсны бэлэгдэж байгаа юм. Японы эсэргүүцсэн дайнаа агуу их жорох санаа бол дундад улсын ард түмнээ эрхэм нандан оюун санаанаа өв хөрөнгө болох бөгөөд тэр нь дундад улсын ард түмний үүрд жоргожуулан альва хүчрэг бэрхшээл харш саадыг ялан давж дундтын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн төлөө чармайн тэмчүүлэх болно.
1: Товрож өгөөмэд Улсын төмөр замын бүлэглэлийн 13-ны өдөр нийтлэгдэн энэ жилийн түрүү 5 сард бүх улсын төмөр замаар аялсан аян шин давхурцсан тоогоор 19 дуншүр 6900 хүрч Ньотноны адил хугацааныхаас 105 чиг 7-оор нэмэгдэн төвхийн адил хугацааны шин тэмдэглэлийг хүйтсэн байна. Манай улс төмөр зам болон аялал жуулчлалын үйлсийг уусалчлуулан хөгжүүлэхийг хүчтэй агуулж Аянчдад олон янзын аялах сонголт болон өндөр чансаатай аяллийн үйлчилгээ хангаж, жуулчлалын аж ахуйн хөгжилтөд хүчтэй бөгөөд бүтэмжтэй үйлчилсэн юм гэж. Хойд 8 жуугаараа аянчин төсөн жуулчлалын нэгэн тусгай галтрах Шанши мужийн Шианаас хөдөлж, Ланжуугаас Ленюнган хүрэх төмөр замаар аялж, Хөшигийн Хонглыг гаталж, Өрөмч, Угалж, Алтай, Кашгар зэрэг газраар дамжин, Нэг л удааны аяллаар үжисгэлэнт сайхан Шинжангийн нутгаар тойрон жугаачаад ботсон байна. Аянчин Хуоян Хүн

0: хүндэтгэлд ханамжтай байна. Судлан чи тохлох таатай юм гэжээ. Хар мөрөн мужийн 2026 оны анхны ээлжнээ Шинжангар аялах жуулчлалын галтрах ойрд аяллаан эхлүүлжээ. Янлын нэрмжит энэ галтрэг нь 2025 онд настай чуудын ончлогт зориулан тэргийн өөрчлөлт жасаж давхурцсан тоогоор нийт 5000 гаруй хүнд үйлчилж настай чуудад нийтэм мэдрэгдсэн байдаг. Улсын төмөр замын бүлэглэлийн Харбинэ Товчоны Харбинэ төмөр замын соёл жуулчлалын компанийн гүйцэтгэгч хэрэг мэдэгч Лүүшмийн илэрхийлэгтэн энэ тусгай галтрэх Өвөр Монгол, Нингша, Гансу, Шинжаан зэрэг дөрвөн муж орноор аялж нэг л удааны аяллаар Дүн Хонгийн Мөөгөө агуй, Бүрээ Манхны Сарам болох Шинжаангийн Тангир нуур, Сайрам нуур зэрэг 30 гаруй нэрт өвжмжийн оронд очдог юм гэж.
1: Төбраажуг юм дэ. Бодоччхын аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин шийдэм пинжаахтаа. Бодоччхын аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоччхын аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил ил гажрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжнээ ховсгол ба аж үйлсийн ховсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодотчхойн аж ахуйд тавхийг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандаанаа болгох оюунчлах бохирдлогой болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тонна даачтай бүргэд 8,

0: нисгэлжгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах батлахаа хангасан байна. Холховчийг аж билбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Маш механик тоног төхөөрөмжийн жангалгын суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2025 оны 5 дугаар сард Луоянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хижгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн үлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухааны техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биендааж үүдэлтэй шинжилгээ хийх хөгжилтийн замаар жамнах хэрэгтэй гэж.
1: Ши Цзиньпин хэлэхдээ дундад улсын маягийн одоогчлолтыг боловлуулахд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдыг гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураан тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаа ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлаган гаргах оотчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдээ манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үйлдэл чадавхийг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөгт хүнэ жагурын сэлж дээлнэ. Одоо зөвхөн 1-2 чагтай бол боёлуулчих нь. Захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-аар дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлж дээлнэ. 2024 оны 6-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин бүх улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн их хурал, улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн сайшаан хүлээгүүлэх их хурал, хоёр академийн академичийн их хурал дээр чухал яриа тавьж ахтаан. Шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлах давтуунаар ахиулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
0: Ши Цзиньпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үетэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж, аж үйлсийн дээд жандана болгох, оюунчлах, бохирдол багтай болгохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандагаар жолоодн дагуулж, оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож, бохирдол багтай хөгжилтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн 2-р том хөлбөрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27 өдөрт гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаа жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж билбэрийн бүлэглэлт хязгаарт компанийн Вайгоча онгоч билбэрлэх компанийн дэд чахрал, манай улсын билбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чинжан Вэй хэлэхдээ манай компани 2 хөлөг онгоч билбэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч билбэрлэх клуд 5 байгуулж дижиталчилсан зураг төсөв хангалгын хэлхэнэ хамжилчих 5 бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чар хүрээнд тулгарсан жангалхийн гол мэрэгжлийн бомт шувтлах ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж, шинэ хөдөлгөх хүчнээ чадавхийн талаарх ажлын орчмыг чангадгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах, бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлт шилдэгч хийх дэмжиж, годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж, бохирдол өдө гадагшлуулахыг багасхан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
0: Төв бараж үг юм дээр.

0: Өвөн жиргэн явдлын хорооноохон жирэг ангийн дээд жиргэн удардаг катарчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангадах хамаатай арга хэмжээнүүдийг дарамтлан тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Ши Жинпингийн жиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шин чаг үеийн улс төрөөр жиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин чаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хураангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чигчлэхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
1: Төвөрөж өгөөмөдө, ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сургалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, үйл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй түүлдэрджээ. Жангсу мужийн Янжуу хотын Жангдуу тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх жиргийн дунд сургуулийн 1-р оны сурагч Шоуюигийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шоуюигийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нахч өмөхтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоую болон түүний нахч өмөх хоёулийг нэгэн тэн хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй, нэгч Шоуюиг гаргийн сүүлчид харж харгалцаар иржээ. Нэгэн тэн хөлөгтэн хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж, сурлагын тогтунаар сайжирхий хараад би хүүхдийн ажлын үн нүртхийг үнэн хүмэдэрч, хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн бага насыг үнэнхүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрэм мэдэрлээ гэжээ. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жолоодогч 4 том 2000, хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ыг тохируулжээ. Ардын явдлын яамнай хүүхдийн асрамжийн жуурганай дарах Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн, банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороолын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож, шан балахс жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан зөвшөрсөн жуйлан шинээр байчааж, хошуу шанаа шатнай ардын явдлын саламчрийнхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
0: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын амьдрал нь хүчиртэй хүүхэд багчуудын өл төрлийн асрамжийн баталгааны баримжаа тогтунаар дээшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалжиж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарж байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалжих хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштэгсэн баталгааны баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч, 2024 оны сүүлчээс тус тус 104 чиг 17, 105 чиг 22, 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жанши мужийн Жиан хотын Шинэнган шанаа ардын явдлын товчооноо нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлагатан Янвэй Вэн танилцуулагдав. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэх үйтэй найдваржуулж, нөхчөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төгрөгийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоо болтол амьдрал нь хүчиртэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжил

0: Хамтлын яам зэрэг 27 салаа мөчөр 5 дугаар сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж тэнүүд хүүхдийн үндсэн амьдрал, нусрага өмжилийн баталгаа, эм эмнэлгийн үйлчлэг, хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгжээ шаардлагын тухайн газар орондоо нь хангаж хайр халамж хүртээж тэнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эм эмнэлгийн үйлчилгээг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчтэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн абран тэтгэх баталгааны хэвчээнд хамран оруулж тэднээ тулган бөгөөд хүчтэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэн хүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн нийгмийн азрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж тэнүүл хүүхэд гэртээ үлдэж хочирсан хүүхдийн оновчтой ирж олж тодорхой данслан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртэх үйлчлэгээг тэнд нь хангах болно гэжээ.
1: Төвөр аж ахуйн мэдээ. Төвийн аж ахуйн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсны хамтарсан чохч Бээжинд алуун ёсоор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг аж ахуйн үүдэлт шинжилэлтэй гүнжихэ уусалчулан бодит чохчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөтөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Энэх төвийн аж ахуйн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн аж ахуйн хамтарсан чохчд төвийн 100 гаруй аж ахуйлал хамтараа оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэй сургууль аж ахуйн хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртөө ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн гол чохчийг хамарсан байна. Одоохонд манай улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчилтааг шулуугдсангүй үр бүтээлийн найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товын дотогдлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн аж ахуйн хамтарсан чохчийг шат ухаан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилчих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн аж ахуйн хамтарсан чохчийг тууштай байгуулж тавчингийн чадавх дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч солилцооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадавхийн чар хүрээнд дэлхийд оройлох болно.
0: Төв аж ахуйн мэдээ. Соёл нь улсын үндэс суур ховь тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн шижин пин чухалчлагтан соёлын итгэлээ баттахын үр харуулчилгаан дааж чармайн ажиллаж

0: өгшин тасархгүй үргэлжилж соёлын амжирлын хүчин бадарч эртнэ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэс ачрангүй дүр жураг өх орны минь өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чах ухчаагас ундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжим дэшингсэн дунддын соёлын улбаг мэдрэхгүй.
1: Мэдэнүүд сонсоглоо. Энэ удааны нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Хөвчин Хастана. Нөвтрүүлэгч Алтан Дүш Хунчин.
2: Хүүхдүүдээ арааж байгаа нээчих. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичхэн ажинараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон хоёр болонг тохируулаа. Бичхэн ажинараа, авьяаслах хүүхэд болонг энэ удааны дугаараар юуны урд та нартан тунраагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бардон нүгтүгээр энгийн тунраа байна. Би та нартан тоо тоолыг гэсэн шүлгээ унсан сэнар хуя. Шүлэг тоо тоолыг. Дэлхийн нэг нартайгач төгжин чавоо тоолыг. Аб ууж хольтайгач айтай сайхан тоолыг. Төлгийн гуарван чулуутайгач түчгэнтэр сайхан тоолыг. Тансүг дурбан улаалтайгач таатай сайхан тоолыг. Табан хошуу мартайгач дэнгэнтэл чүрхэн тоолыг. Чүргэн сарин нэг нон бэргэл жэнгэд тоолыг. Дэхүл долоо оттайгач тогол надан тоолыг. Нэмэн ханатай үргөөгэж нэргантэй байлтай тоолыг. Исэн хүслэл мин бэрэдэнгэж юрон итхэн тоолыг. Арвин чагаан бонтэгэж атартал хорхан тоолыг. Баярла!
0: Жалгаад та нартан бичхэн найзы Гавра Ачтай Дулаан нарын уншсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: La chala battle You say hun Fu hu say hun Ejiga wet inaja Erga inata wela ha Ej abi ul Eji su si say hun You say hun Fu hu say hun Upuch umhutch, kala upuch umgutch, kachimut muloha, kanchin ursahan. You say hun, who could say hun? Achter wait ni sun torpicha, at atkum sarbeha, ay the tuhua huhut, anta is the chit sahan. You say hun, who say hun, hul ayat bas hutcha, hara hika basantula ha, hanas emkwe hi malaka, hanir usaha. You say hun, who say hun, urim pupe chaha pil, ech sanchi, 33 나니야흐 제야불 어흐 아렌치 33 요사

Бичгэн найтнараа, Үлгэргийн ордон болон гин өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундагт Ордос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдааныг Ордос хотын үндэстэнэ хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрэн ярьжээ. Одоо уралдааны эхний хэсгийн шингэлтийг сонсгоё.

0: Намын 20 дугаар хугацааны 4 дугаар бүгд хурлын жоригснаа ба. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэсний ажлыг халан сайжруулах тухай чухал жоригснааг суралчин туушлуулж, Дөмдийн үндэсний хамтын чогчийн байгууллалтыг ахиулан жишээч өвөртөн засах орны эрхэм дээд эрүү алдрыг сахин хамгаалж, бүх улсын үндэсний бүлхэнтэл давшилтын жишээ үзүүлэх хотыг үүдэн байгуулсан ажлын үр бүтэмжийг бэхжүүлэхийн тулд дөрөвдүгээр удаанаа бүлхэнтэл хундгат ордын сардын аман үлгэр ярих уралдааныг эрхлэн явагдуулж байна.
1: За тэгвэл тус удааны уралдааныг ордын сардын үндэсний хэрэг эрхлэгч өвлөөс голлон эрхэлсэн гэдгийг энэ тавхандаа хэлэхэд сэтгэл урамтай байна.
0: За энэ жилгаа та бүхэндээ уралдааны хов олгох баримжааг өнгөшн нийтлээ. 1. Ярих үлгэр нь ардын дунд ам дамжин уламжлагдсан эрүүл саруул уулгатай байх хэрэгтэй 2%. 2. Үлгэрээ гүнжгий ойлгон мэдэрч үжигч сонсогчд юу нэгийг сэтгэн бодуулах орон зай үлдээтэл ярьж чадсан байх хэрэгтэй 2%. Үлгэрийн үйл явдлын тодорхой уулах сэтгэн уйлдсан байх хэрэгтэй 2%. 4. Үлгэрийн бүх явчаан урсан тодорхой хэл яриагаар илтгэж чадсан байх хэрэгтэй 2%. 5. Үлгэрийн хан гол утга санааг товойлгож чадсан байх хэрэгтэй 2%. 6. Хамгийн өндөр хувь болон хамгийн бага хувийг хасаад ерөнхий хувийг тэгштэн гаргана.
1: За тэгвэл 7-д 2 асуултаа нэгийн зөв хариулбал тэг чиг тэг тэг 5 хоолж, бүрэн зөв хариулбал тэг чиг тэг 1 хов олно. За үлгэр ярих ерөнхий хувийг 10%-аар баримжаалан хамгийн өндөр хувийг 9.99%-аар баримжаалж хамгийн бага хувийг 9%-аар хижгаарлан бутрахайн чигийн ард 3 орон үлдэн ингээд дараа нь асуулт хариулсан хувийг нэмж бодно. За ингээд нэг номоор торол чигчийг энийг тайснаа хүндэтгэн орж байна. Нэг номоор торол чигч маань өнөөдөр ямар үлгэртэй оролцсон бол За тэгвэл аль нутгаас ирсэн бол бид халуун алгад ашилтаар нэг номоор торолч байгаа. Тайснаа хүндэтгэн өрий. За та оронтон саатаарэ.
0: За муу. Сайн байна уу? Сайн морлон саад уу?
1: Зингээд нэг номоор торолч гэж маань одоо үлгэрийн ярахад бэлхэн болсон байна. Та үлгэрийн ярина уу?
2: 1971-2 онд өлөнч ээжэн дагаад төтөд мал адуулж байгаа сонсч байсан үлгэр юм аа. Одоо дасуу гүсэх юм мартаад одоо дасуу гүсэх нь байна. Тэнийг хүргэн. Эртээ үрдээ

0: чагд байж гинэ. Эмэг нь өвгөн хоёр гурван хүүхэнтэй гинэ. Тэгээ гурван хүүхэн нь өлөө өндөр болоод гурван хөрг нь ос ингэнэ. Чигээд одоо хүн хэлж отхон хөргөний тэнэг тэнэг гэд байдаг гинэ. Өвгөн сан нэг өдөр одоо гурван хөрг нь дагуулад юу нэн хүрээлэнд орж ий. Гүйлсний хүрээлэнд орж ий. Чигээ гүйлсэн хэлж энэ гүйлс одоо бүрл боловсрох цаг болсон юм да. Тэгээд одоо тал нь улайгаа тал нь улайхгүй. Ягс юм би ингэсэн. Хоёр их хөргөний жиргээр хэлж ингэнэ. Оо нарт туссан тал нь улуу улаан байдаг аа. Сүүдэр туссан тал нь улуу ногоон байдаг аа. Отгон хөргөн нь захан дур муутай шиг харч хаад хэлж ингэнэ. Эй, тэр луун газар дор байж хаад нар өдөөн үжилсэн чгүй улаан нар юм байна. Ноч нь өдөр өдөр нар тусчгаад тэр яхаа ногоон байдаг юм. Хоёр ах хөргөн ах нь хэлэх үггүй болоод ягсаа хатам мичгэр энэ усад дүүж байна бүр гэж ингэнэ. Чигээд одоо цай шан дагуулад одоо тарана хүрээнд орчиж. Чигээ хэлж энэ тарагийн адилхан нэг өдөр тариад адилхан арчлаад адилхан усалаад одоо зарим газар нь өндөр зарим газар нь богоно энэ ямар учир болваа гэж хоёр их хөргөн нь хэлж ингэнэ. Оо хужиртай газар нь богон байдаг аж хужиргүй газар нь үлээ сохолог байдаг гэж. Хоёр бага хөргөн нь битгий худал хэлээ. Тэр зүгээр хожигөр хүний толгойдор хаатын хужиртай хаатын хужиргүй ингэж хэд бодож энэ дэвсэн мө басад бийж ээ гэж. Чи одоо гэрээний үүдэн дээр ирсэн юм байна. Нохой нь хүчэж ээ. Чигсэн хаа энэ мань энэ гарзаа одоо юу юу хүчэлээ. Яха ийм сайхан хөнгөнм хойлоотой байдаг ингэж. Хоёр их хөргөн нь хэлж тэр авигийн сайхан асарсанаас болж юу уур шиг өнхүүлж хоолыгийн гахасанаас болж сайхан хөнгөнм дуутай болчихжээ гэж. Ботхон хөргөн хэнэн хэлж эчгийн чинь тэр ямар тэнгэр дээр байгаа луу чим бүдүүн дуутай газар дээр байж байгаа тэр элжиг чим их дуутай. Тэрний хин хоолыгийн засаад хин уур шиг өнхүүлсэн юм гэж. Бууса таарах юм уу үгүй. Чаа гэртэ нороо хэлж мэмийн чинь нүд одоо орчин мэнжил одоо муудаад байна гэж хоёр их хөргөн нэргэж олон хүүхэд тэрэд удаан жил ядарч үдэрснээс болоод чим болж ий гэж. Бага хөргөн нэргэж тану битэг худал хилээд бай. Тэр гахаа 40-ын ариун 10 хэд 1 жил 16 7-оор төрөчгөд тэр яхаа нүдэн муудсангүй ингэж ингэнэ. Чигээ энэ өвгөн санг бодож энэ өртөмч гэж ийм юм байна. Мэргэн ухаанаар нь амьдарч тэнэг ухаанаар нь амьдардаг ёстой юм байна гэдсэн гинэ. Чигээд энэ сайн омуулан жиргэж чигнэ.
1: За баярлалаа. Гой сайхан үлгэр ярьлаа тийм ээ. Жангад одоо үлгэр яриад баруул бас сэтгэв харуулах гогчоо бас байгаа. За тэгээд одоо та аль сэтвийн сонгох уу? 16 сэтв байна. Номорыг сонгоод тэгээд сэтвээ харуулнаа. За
0: нэгдүгээр сонгоод.
2: За нэгдүгээр сэтв бол жүнж мунсан гэх утгатай үгийг орцын аман яраанд яахж хэлдэг вэ гэж байна.
0: Тэнийг монхог.
2: За ингээд тэнэг монх гэсэн харуулт өгсөн байна. За ингээд хинэн шүүгч дугарж ав танаас зүү харуултыг тодорхойлно. За ингээд нэг номор торолж өгч маань отох шунаас оролцсон. За ингээд нэгдүгээр сэдвээ харуулж байна.
3: Таарсанг болчлоо. Одоо тэр тэлгэчин дээр харуултан гараад ирлээ. Аригдсан байна.
1: Аригх гэж юу?
2: За ингээд харамсалтай нэгдүгээр сэдвээ буруу харуулсан байна. Бид хоёрдугаар сэдвээ үгүй. Адууг чон нохо салих шуурганаас сэрэмжлэн шүн хариулж хамгаалахыг яаж вэ гэж хэлдэг вэ? Эйн адуу манах, бийн адуу хураах. За ингээд би хариултыг өгсөн байна. За ингээд зөв хариултыг тодруулаарэ бид хамтдаа. За ингээд адуу манах гэдэг юм байна. Ингээд нэг номортой оролж игч маань одоо хоёр сэдвээ.
1: Баярлалаа танд.
2: Хариулж чадсангүй харамсалтай боллоо. За ингээд хоёр номортой оролцож игчийг энийг тайснаа хүндэтгэн урж байна. Хоёр номортой оролцож игч маань ямархуу үлгэртэй ирсэн бол бид хамтдаа сонирхоё. За ингээд энд бас нэгийг тодорхойлъё. Тав

0: дугаар номоор та оролж игч одоо өөрийнхөө үлгэр сэдвэн хариулж дуусны дараа хувийг өмнө 3 гараар тавьчих хувийг нийтэл болно.
1: Авчаа гэсэн үгээр.
2: Би ч анаа жинара. Энудааны 5 мөс хүүхдийн програм энд хүрээд өндөрлөө. Энудааны програмын найруулагч Сачин Тонглох хянагч дэж нөвтрүүлэгч Хунчин та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
3: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жирнээс галуу шувуудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
4: Хотондо малтайган байхад хон чагийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн өртний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа төрхөөрөн ирэх гээжтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэр нь газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэнд байдгийм аа. Эх нутаг минь ээ.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэнтэн Ши Жинпингийн төрийн засаг тухай гэсэн жохолын 3 дугаар ботийн агуулгаас сонор дуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Хөрөн шарам бохирдлын сэргийлэн засах ажиллагааны төлөвлөгийг бүх талаар найдваржуулж, хөрөн шарам бохирдлын сэргийлэн засах хуулийг тогтоон хэрэгжүүлэхийг айхуулах хэрэгтэй. Голдлоготой орон бүс, ажил төрөл болон бохир ботцыг товойлгож, хөрөн шарам бохирдлыг хамааран эжимдэх ба засан сэргийлэхийг чангатгаж, аюул төвшүүрийг бүтэмжтэй сэргийлэн, ард түмнийг санаамар идэж уух ба сэтгэл тайвуу оршин суух болгоно. Харин хог новшиг хилээр оруулж ирэхийг бүх талаар чаажилж, гадаадаас оруулах хатуу бийт хаягдмал ботсын төрөл зүйл ба тоо хэмжээг ихээр багсгаж, аюултай хаягдмал ботсоор орчин авахыг өвдөх хуулаас зөрчсөн үйл ажиллагаад чанга чохилд өгч, аюултай хаягдмал ботсыг хууль босоор шилжүүлэх, чутгах, ашиглах ба шийдвэрлэхийг эрээс хориглох хэрэгтэй. Хөдөө тусгааны орчин авахын нь хүнсэн уут, ногооны сагс, усан гам ба хот балгасны ар чечрэлгийн шууд нөлөөлж байдгийм. Тариалангийн оруулалтын бүтчид тохируулалт хийж, химийн бордуур ба тариан өм хэрэглэх хэмжээг багсгаж, оргоног бордуур хэрэглэх ховийн чинг нэмэгдүүлэн, хаягдмал хуучин сүлээ бүрхэвчийг эгүүлэн хурааж шийдвэрлэх дөрмийг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Хөдөө тусгааны оршин амьдрах орчин нөхцөлийг засах ажиллагыг үргэлжлэн өрнүүлж, бүх улсын засаг захиргааны тусгааны орчин авахын засалтыг нийтэн бүрхүүлэхийг биелүүлэн, хөдөө тусгааны хог новш, бохир ус, жорлонгийн асуудлыг үндсэндээ шийдвэрлж, үзэсгэлэнт сайхан хөдөө тусгааны бүтээн байгуулж, ард олонд урам болжмор жиргэж, чичхийн үнэр ханхалсан хөдөө хөрийн өнгө үжимжийг үлдээж өгөх хэрэгтэй. Ам ахуй хамгаалах болон бохирдлын сэргийлэн засах бол салшгүй холбоотой мөртөн харилцан үйлдэл үүсгэдэг юм. Үүнд бохирдлын сэргийлэн засах нь хөртбөр шиг, ам ахуй хамгаалах нь ховар шиг болохоор хөртбөрт хасах үйлдлийг сайтар хэрэглэн бохирдл бодис гадагшлуулах хэмжээг бууруулж, хуваард нэмэх үйлдлийг сайтар хэрэглэн орчин авахын багтаамжийг нэмэгдүүлж, хамжилчулан хүчлүүлэх хэрэгтэй. Ам ахуй хамгаалалтын улаан шугамыг чанга хамааран эжимдэж, уул ус, ой шугай, таран гажир, нуур тойрм, өвс бэлчээрийн системийн хяналт хамааралт болон ажил явдлыг хийхээс өмнөх, ажил явдлыг хийх явцдах ба ажил явдлыг хийсний дараах бүх явцын хяналт хамааралтыг биелүүлэх хэрэгтэй. Хот балгасны хоосон гажир үлдээж ногооруулалтын нэмэгдүүлэхийг ахиулан ард түмэнд тааламжтай амьдрал сэлүүчлийн орон зайтай болгох хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд улс дорн дахин сүмдэрлэн, эрин үеийн дунд улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуу.

4-дүгээрт амь ухаан орчин нөхцөлийн аюул түгшүүрийн бүтэмжтэй сэргийлнэ. Амь ухаан орчин нөхцөлийн амар төвшин бол улсын амар төвшнээ чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Аж ахуйн нийгмийн үргэлжлэн эрүүлэр хөгжихийн чухал батлага мөн. Соёол хоос нь өмнө сэргийлж, сонор дэгдхоос нь өмнө гэрсүүлмэ гэдэг чилэн. Ямагт дээд хэмжээний сонор сэрэмжтэй байж, элтрэлийн амь ухаан орчин нөхцөлийн аюул түгшүүрийн хурамтан тархий сэргийлж, ямарваа хэлбэрийн амь ухаан орчин нөхцөлийн түгшүүр шалгалтыг арга чаах бэлтгэлийн сайтар хийх хэрэгтэй. Амь ухаан орчин нөхцөлийн аюул түгшүүрийг байнгцсан хамааралтад оруулж, бүх явцын олон шатд эсийн амь ухаан орчин нөхцөлийн аюул түгшүүрийн сэргийлэх системийг системтэй байгуулж, хог новши шатаах, 2 металд бензин зэрэг голдлоготой хүрээнтэх амь ухаан орчин нөхцөлийн аюул түгшүүрийг чангас сэргийлэн эзэмдэж, хөршөлхөөс зайлуулах асуудлыг сэргийлэн намдаахыг айхуулан, орчин ахуй хамгаалалтад холбогдсон төслийн хөршөлхөөс зайлуулах асуудлыг шийдвэрлж, орчин ахуйн гэнэтийн хэргийн бачин байдлыг арга зан шийдвэрлэх чадварыг хүчлэн дээшлүүлэх хэрэгтэй. Чүм ба сачиргийн аюулын хяналт хамааралтыг чангатгаж, хэнэн хамаарах системийг бүрэншүүлж, хэнэн хамаарах тогтчийг төгөлдржүүлэн, хэнэн хамаарах чадвараа дээшлүүлж, лавтая алдаж гарахгүй байхыг үнэн хүү батлах хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнээ чөхөршгүй чармайлгын нэгтрүүлж

бүх дунддын хөвгд октийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан улс орон баяжин хүчрэгжих үндэстэн хөгжим мандах ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвсгүй замнах явдал болно.

Өргөө олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

5 дугаарт. Амь ухаан боловсны байгууллын өөрчлөлтийг найдваржуулан бодит үр бүтэмж олохыг түргэлэн ахиулна. Амь ухаан боловсны байгууллын өөрчлөлт бол өөрчлөлтийн бүх талаар гүнжгэрүүлэхин чухал хүрээмөө. Амь ухаан орчин нөхцөлийн хүрээнтэх товын асуудлыг шийдвэрлэхээр удирдамж болгож, нийгэмд нийтлсэн өөрчлөлтийн арга хэмжээг найдваржуулахыг сайдраатгаж, өөрчлөлтийн шин төслийг цаг тухайд нь тогтоох хэрэгтэй. Амь ухаан боловсны байгууллын өөрчлөлтөд холбогдох зарим чухал арга хэмжээг түрхгэн найдваржуулж, үйлдэлийг бадруулах хэрэгтэй. Төвийн орчин ахуй хамгаалах хинэм байцаалтынх нь эрэх сүрээн чангаруулж, хүчин чадлын тохируулалтаа чангатгаж, гүнжгэрүүлэн хөгжүүлэх хэрэгтэй. Засгийн ордноор удирдамж болгосон аж ахуйлал болон нийгмийн ил этгээдийнх нь оролцсон зах дэлгүүрчлэн ажилуулах, үргэлжилгүйч амь ухаан бүтээгдэхүүнээ өртгий биелүүлэх арга замыг хань сүвэгчилж, туршилт хийж туршлах хурамдуулах хэрэгтэй. Орчин ухаан хамгаалалтын итгэмжид үнэлэлт хийх, мэдээж ангийг албадлагын чанартай ил болгох, чанга шийтгэж хүнээр торгох зэрэг дүрмийг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Энэ удаа нам ба төрийн байгууламжийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэхэд намын төв хорооноос амь ухаан орчин нөхцөлийн яамныг байгуулахар тогтоосон юм а. Энэ нь голдуу хоёр талыг бодлох хийсэн юм. Нэгд бохирдлын сэргийлэн засах талаар олон талаас засах байдлыг ховруулж, үүрэг хариуцлагыг өмхөлн нийлүүлж, бохирдлын сэргийлэн засах бэрхшээлд би шийдвэрлэх тайныг сайтар хийхэд тулгуурлал хангана. Хоёрт амь ухай

хамгаалан сэргэх талаар нэгдэлтэй хинэн хамаархыг чангатгаж, амиухан хамгаалалтын улаан шугамыг эрэс сахина. Газар дээрх ба газар доорх, эрэг дээрх ба усан доорх, их хуурай ба далай тангис, хот ба хөдөө тосхон, нүүр төрөгчийн дан ислий засах ба нүүр төрөгчийн давхар ислий засах, бохирдлын сэргийлэн засах ба амиухан хамгаалахыг нэвтрүүлж,

0: ухаан орчин нөхцөлийн хамааралтын байгууллыг бүрэншүүлж, газар орон алсалсан орчин ухаан хамгаалалтын байгууламжийн туршилтыг ахиулж, холын бүтэл бүхий салаа мөчир болон орон нутгийн засгийн ордны агаар мандлын орчин ухаан хамааралтын тушаалх хариуцлагыг өмхлөн нийлүүлэх хэрэгтэй. Сав газрын орчин авахыг хэнэн хамаарах хууль хэрэгжүүлэх байгууламжийг түргэн байгуулж, сав газрын орчин авахыг хамгаалан хэнэн хамаарах ба засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх нийлэл хүчнийг чангаруулах хэрэгтэй. Далайн орны ам ухаан орчин нөхцөлийн хамааралтын байгууллыг төгөлдржүүлж, далайн орныг үндэслэн хэнэн хамаарах байгууламж байгуулах хэрэгтэй.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Жургадугаард орчин авахыг засах төвшнийг дээшлүүлнэ. Орчин авахыг засах ба шиштэмч инженер болох засаг захиргаа, зах дэлгүүр, хуулаар засах, шинжилгээ ухаан мэрэгжил зэрэг олон жилийн арга барилыг ерөнхийдөө хэрэглэх хэрэгтэй. Зах дэлгүүрчлэх арга барилыг гүйцэд ашиглаж, амь ухаан орчин нөхцөлийн хамгаалалтын зах дэлгүүрчлэх агчийг ахиулан нэн олон нийгмийн хөрөнгийг хөшин хөдөлгөж, амь ухаан орчин нөхцөлийн хамгаалалтын хүрээнд оруулах хэрэгтэй. Их баялагын орчин нөхцөлийн үн ханшийн тогтчийг төгөлдржүүлж, амь ухаан орчин нөхцөлийн өөрийн өртгийг аж ахуйн ажиллагааны өөрийн өртгөт оруулах хэрэгтэй. Олон жилийн арга маягийг авч байгаад засгийн ордон ба нийгмийн хөрөнгийн хамтралчааны төслийг дэмжих хэрэгтэй. Амь ухаан орчин нөхцөлийн хамгаалалтад жарах ёстой зоосыг эрхүүшиж зарах хэрэгтэй. Оруулах ёстой зоосыг яасан ч арилж болохгүй. Бэл мөнгөний оруулалтыг бохирдлын сэргийлэн засах Брексит би шийдвэрлэх үүрэгтэй зохицуулахыг баримтлах хэрэгтэй. Агаар мандлын хүнд бохирдлын бий болсон шалтгааны судлах ба бохирдлыг засах Бээжин, Тянжин, Хөбэйгийн орчин авахыг ерөнхийлэн засах чухал их төсөл зэрэг шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн Брексит би шийдвэрлэхийг чангатгах, озон дэгдэмхэ оргоног бодис ба шин бохир бодисыг засах тухай тусгай судалгаа ба бараа хийлэлтэй судалгааны өрнүүлж, аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд холбогдсон чухал их амь ухаан орчин нөхцөлийн асуудалд арга чанх бодлогын чанартай судалгааныг өрнүүлж, үр бүтээлийг ховруулах ба хэрэглэхийг түргэтгэж, шинжилгээ ухаанчаар бодлого тогтоох, орчин авахыг хамаарах, бохирдлыг нарилаг онцтойгоор засах, ардд дөгм үжүүлж үйлчлэхэд тулгуурлал хангах хэрэгтэй. Уур амьсгалын ховролтыг идэвхтэй аргачааж, улсын байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэн төв голч чийж огстой хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртэх бүх бөмбөрчгийн уур амьсгалын засалтын системийн байгуулгыг ахиулах ба хөтлөн жолоодож, манай улсын хариуцлага үүргэлдэг том улсын дүр төрхийг илрүүлэн хүн төрөл хийднэ ховжианы хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулах хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг гүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвд охтын хамтын хүсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэл чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай,

нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлого, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажилж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэлж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт мөн.

0: ногоон амьдралыг хамтаар хөөчилдөж, үцгэлэнт сайхан гэр орныг хамтаар байгуулсгүй. Энэ бүл Ши Цзиньпингийн 2019 оны Дундад Улсын Бээжин дэх Дэлхийн Чичирлэгийн Мэргэжлийн Үцгэлэнгийн эхлэх ёслол дээр ярьсан яриа болно. Эрхэм хүндэт ил улсын төрүү нар, засгийн ордны төрүүчүүд ба хадагтай нар, эрхэм хүндэт олон улсын нийгэмлэгийн товчооны нарийн бичгийн дарга ба олон улсын чичирлэгийн мэрэгжлийн үйлдвэрлэгчдийн нийгэмлэгийн тэргүүлэгч, эрхэм хүндэт ил улсын элчин, олон улсын зохион байгуулалтын төлөөлөгчд, авхай нар, авгай нар, найз нараа, хаврын нарна уул ус үзгэлэн, урхан салхина өвс чичиг ангилам, дөрвөн сарын бөөжинд урхан хавар саатаж, түмэн бодис түлжин амилан, эрхэм жочтай авгаа сүрлэг урт чагаан хэрми улми дор үзгэлэн цайхан гүйшри голын хөвөнө уулжиж. 2019 оны Дундад Улсын Бээжин дэх Дэлхийн Чичирлэгийн Мэргэжлийн Үзэсгэлэнгийн хөшгийг хамтаар ярих болсондоо маш баяртай байна. Юуны өмнө би Дундад Улсын Засгийн Ордон ба Ард Түмний Төлөөлж Тэрчлэн Ховийн нэрээр Алсаас ирсэн эрхэм жочтыг халуунаар баярлан угтаж байхаан илэрхийлье. Бээжин дэх Дэлхийн Чичирлэгийн Мэргэжлийн Үзэсгэлэнгэд дэмжсэн ба үзэсгэлэнд оролцсон ил улсын найз нарт чин сэтгэлийн талархлаа дэвшүүлье. Бээжин дэх Дэлхийн Чичирлэгийн Мэргэжлийн Үзэсгэлэн ногоон амьдрал, үзэсгэлэнт сайхан гэр орноор гол сэдв болгож, хүмүүсийн байгалийг хүндэтгэж, байгальтай уусалчин сайн сайхан амьдралыг хөөчилдгийг санаачлахаар зориг болгосон юм а. Бээжин дэх Дэлхийн Чичирлэгийн Мэргэжлийн Үзэсгэлэнгийн хүрээлэн тойргон их байгалийн уул усны гоё үжимжтэй солигчин өнг ялгарн гэрэлтэж байна. Тус хүрээлэн тойргийн илтгэн харуулсан ногоон хөвжилтийн ойлгогт хүн дэлхийн өнчиг болон бүрд уламжлагдан дамжигдхийг би хүсэж байна. Авхай нар, авгай нар, найз нараа. Дунддын үзэсгэлэн сайхан их газар бол дунддын үндэснээ оршин амьдарч хөгжих гэр орон мөн. Тэр нь дунддын үндэснээ 5000 гаруй жилийн гэрэл сачрангүй боловсныг байжуулж, дунддын үндэснээ байгаль хийгээд хүн жогчлолд нэгтгэхийг эрхэмлэх эрхэмдэд хөөчлөлтийг бий болгосон юм. Одоо ам авахын боловсны байгууллалтыг нэгэнтэд дундад улсын улсын хөгжилтийн ерөнхий байрлуулалтад оруулж, үзэсгэлэнд сайхан дундад улсыг бүтээн байгуулах нь нэгэнтэд дундад улсын ард түмний хүсэн эрмжлэх тэмцлийн харалт болсон юм. Дундад улсын ам ухаан боловсны байгууллалт түргэн хөгжих замд ороод охторгой нэн чилмэг уусан нэн ногоон усан нэн тунгалаг үжимж байдал ертөнцийн хүмүүсийн өмнө тасралтгүй дэлгэгдэх болно. Хүн төрөлхийтний боловсны хөгжилтийн түүхээс үжвэл ам ухаа хөгжвөл боловсон хөгжиж, ам ухаа муутвал боловсон муутдаг. Аж үйлдвэржилтийн агч нь урд өмнө байгаагүй бодсын эд баялгийг бүтээсэн боловч бас анга хуя бэрэх ам ухаан шарах сорвиг үлдээс юм а. Тахаган алж байгаад өндгийн авах, усын ширгэж байгаад жагас барих хөгжилтийн арга маяг явх тутам замгүй болж байгальтай жогчих ам ухаа хамгаалах ногоон хөгжилт нь ирээдүйн тун хагалж байна. Авхай нар, авгай нар, найз нараа. Сүнийн охторгойг өндөн бараал хуя. Цай жив одон мечит гэлэлж ин. Дэлхийн бөмбөрчг бол бүх хүн төрөлхийтнээ оршин амьдрах чорын ганц гэр орон мөн. Бид алаг нутаа хамгаалах шигээр ам ухаан орчин нөхцөлийг хамгаалж, ам насан хайрлагшгаар ам ухаан орчин нөхцөлийг хайрлж, ам ухаан боловсны суурийг хамтар шогчлон ногоон хөгжилтийн замаар хамтар жамнах хэрэгтэй.
1: Ши Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн удам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлгогт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үеийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойлын 3 дугаар ботин агуулгаас сонсголоо. Тус жохойлын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсно уу? Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болд Баатар.
2: Үндэсний хэлээр хүргэдэг ертөнц дэлхийн мэдээ мэдээлэл. Тубараа жүгийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг.

0: Овог дээдээс улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхим ин нуурт буудлуулжээ.
1: Хотонд малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний доор үнийртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяажил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөйлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа төрхөөрөө ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өмтөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгиймаа. Их нутаг минь ээ.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан уу өрхөм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаараар та бүхэнд Шилэн гол ажил мөрөгжлийн дээд сургуулийн улс төр хүчил санааны эхлэлцсэн багш дээд лектор Болчлоо багштай хийсэн ярилцлагын сүүлчийн хэсгийг сонсхий та бүхэн таалан болгоно уу?
3: Хант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
4: Сайн байна уу та?
5: Сайн сайн та нар сайн байж гэж нөө.
4: За ингээд юу нэгээр эрхэм танай манай ярилцлагыг хүлээн авсан маш их баярлалаа.
5: За би бас баярлж байна.
4: За ингээд ер нь багшийг бол одоо манай сонсогчд сайн мэдж байгаа. Өөрөм бол одоо монголчуудын гэр бүлийн сургаа модлын ухаан гэсэн олон сайхан одоо гэр бүлийн хүмүүжлэлтэй холбогдсон ном жохолуудыг тооруулж байла. Тэгээд ч одоо олон газруудаар, сургуулиудаар хурж одоо гэр бүлийн сургаа модлын хөвдөр олон ч одоо тайлбарч хийж байла. Тэгээд энэ нэвтрүүлгээр дамжуулж өнөөдөр одоо багштай болчиж гол нь одоо манай бүсгүй чууд таньжруулсан. За бүсгүй чууд маань гэр бүлийн сургаа хүмүүжлийн хөвдөр үзүүлэх нөлөө ямар байдаг? Тэгвэл хүүхдийн сургаа хүмүүжлэлдэр үзүүлэх нөлөө ямар байдаг? За энэс нахуулаад бас одоо гэр бүлийн сургаа хүмүүжлэл, хүүхдийн сургаа хүмүүжлэл гэвэл бас эхийн хайр, ээжийн хайр дурддах ёстой. За тэгээд хайрын хүмүүжлийн хөвдөр бас танаас тайлбарж авъя гэж саналаа.
5: За за бид бол одоо зарим хүн бодно. Энэ хүүхдээ одоо бага наснд нь зүгээр нэг идэж явах юм сайхан аргалж адлаа асарч явал болчих юм бодно. Гэтэлний бага нас бол одоо тэр нэг бүх юмнэ төлөвшөх анхны шат болохоор нэг тэр яад төлөвшвөл тийм үжил сэтгэлтэй хүн болно. Бид одоо чимөр өндөр асар сууж штэ. Өндөр асар яагаад ингэж гаж хөдөлдөөс явах байх вэ? Тэрний хамаг нууч мэл тэр соёрндаа байна. Энэ өндөр асын суур хаашаа бүр гажир тоор байна. Тиймээсний манай хүүхдүүдийн нэг насны хувьч яаны суур хаа байна уу? Портер хөвөлд үе хасаад нэлэх балчин насанд байна. Энэ насанд нь бол одоо нэг үл гэр яах мод олж бодно ээ. Одоо хүүхдээд нэг идэж өмсөх энэ таах вэ? Тийм ба. Унгаад тусахгүй гэмтэх ба сайхан асарч бол болчих гэж бодно. Гэтэл тэр нэтэр сэтгэцийн хөгжил гэн оюуны хөгжлийн хамгийн чангалгүй тэр үед байна гэдгийг бид тийм санаж болох юм. Манай нэг үл гэр яах мод бол хүүхдийн хүмүүдлийн хаашаа тулах нь сургууль оюу том бол сургууль орсны дараа багш сургуульд нэгдэх ийм нэг нацгийн хөгжлөлт байлж. Тэр бол анда асуудал.

0: хүүхд бол гэр бүлд хүмүүжигдэн гэдэг чинь хүмүүжлэгдэл хүмүүжлэгсэн үгний аж ахуй хүн. Хүн болох энэ нэг жилийн хүнээ ёс төглөмийн гэр бүлд аав ээж онцон хийний орчинд бой бол одоо төлөвшүүлээд сургуульд очиад тэрний ал одоо хүмүүс юу гэж ялгаж байна гэрийн хүмүүсээс ялах гэн нийгмийн боловсрал хэлж байна. Сургуульд очиод одоо нийгмийн шаардлагаар одоо энэ соёо сургаан хүмүүс юм уу нийгмийн орчинд жогчих одоо хөдөлмөрийн одоо мөрөгдөл чадвар энийг төлөвшүүл. Тиймээсний хамгийн ажур хүн болох одоо хамгийн үндэс болох ёс нь батал гэр бүлийн орчинд баг насанд байна гэдгийг бол хүн ухаарахтай. Энэ талаар бол одоо их хүнийг үзүүлэх нь бол хамгийн их гэж ойлгож байна.
1: Тий. Тэгэхээр бол одоо ер нь одоо нэг хүнээ өсөн божилтын явчаас ахуулаад нэг насныхын ажил төрөлтэй бол одоо их хүн бол шууд одоо махч усны холбоотой гэж ойлгож байна тийм ээ.
0: Одоо махч усны холбоотой гэж энэ дотор удамчлын юм бас олон байна. Удамчлын ясаар одоо эн чинь бол одоо хөчнөө үе дамсан удмын төр удмын сан гэж гэнэ юм бол одоо бүр нөлөөлнө. Эний бид одоо энэ шинжлэх ухааны юм энэ ярих хүлээ. Гэтэл нэг төр их хүнтэй холбогдох юм юу байна вэ? Их хүн өдр өрийгөө зүв авч явж өө идэж уух нь эрүүл одоо идэ идэх энэ бол хүмүүсийн хөвөлдөх үед нөлөөлнө шүү дээ. Дарааны буяа чивэр чимчгэр авч ирсэн хүн, буян жив үйчгэнсэн, эрүүл сарвал авч ирсэн хүн хүүхдийн тэр байжилтэд яад нөлөөлнө. Энэ нь бол бүр мөтгөх юм. Эргээд нэг хүн тэр өөрийнхөө жив авч явах гэдэг бол одоо өмсөж жуухаас эхлээд идэж явах гэнэнгүй нэг буян өчигнөх дотор чи ярим тал байж та чивэр чимчгэр тийм удаа гэр бүлийн ортон сайхан авч явах. Энэ бол хүүхдийн найлах болчнаас бүр нөлөөлнө. Тиймээсний хүн юу гэж хэрэгтэй энэ хайрын өмдөл дотор та сайн ярьж байсан. Энэ өхөн хүүхдэд хайрлана хайрын өмдөл үртэ нэгдэж юу нэм буян бос зүв хайрлсан болох та зүв хайрлна гэдэг хүн бол буян зүв хайрлна гэдэг нь ховнч гэсэн үг биш. Юу нэм буян хүн тгсэн байхад хүний өмнө хүн жирэхтээ авч яг юм бода. Тиймээсний хүний боловсрлагдаг чинь сургууль суухаар болох биш. Тэр одоо өөрийн буян зүв авч явах гэдэг чинь хүмүүлэг хүнтэй зүв хайртна үгийг зүв сайхан ярина уу дотоод сэтгэлгийн өнгөн зүв байна уу энэ талаас нь эргээд нэг дарааны энэ одоо амьдрах ухаан дээр чивэр чимчгэр гэдэг юм бода гэр ортон чивэр чимчгэр авч явна өөрийн буян чивэр чимчгэр авч явна ингэж явхдний хүүхдээ ол их нөлөөл энэ буян зүв үжигсэнгүй их хүний орчин тус хүүхдүүд бол бас нэг жахан адил сурлагатай алан салан ч юм уу одоо иймэрхүү жангаас төлөвчин тиймэсний хүн бол одоо хүүхдийн төлөө гэдэг нь хайрын сэтгэлгэн бол одоо адилхан. Ямар ч их хүнгээд одоо төмрийн дор үрдэ хайргүй амтны хүн гэж барах байхгүй. Гэтэл нэг хайрлах чадна уу гэдэг чинь бас нэг цаашааны ухаан хариутал гэдэг юм орд. Тиймээсний дотор хүн болсны өөрийн буянхаа төлөө нэг үр хүүхдийн төлөө болсны өөрийг нь заавал өөдөн татах тийм зүйлийн боловсрлын ухаансар бас их өндөр байх хэрэгтэй.
1: Тий. Та сая ярьлааш та хайр бол хариуцлага гэдэг. Үнэхээр одоо хариуцлагатай байна гэд. За эмгтэй хүн бол одоо үр хүүхдийнхэн төлөө альвагаан жирүүлэн ч гэдэг юм уу. Тэгж боддог бүсгэчүүд бас байдаг тийм ээ. Энэ тунда нь одоо өөрийнхөө хайрлагыг бас сая бид хоёр дөнгөн ярьсан баг штэ та хоёулаа. Тэгвэл өөрийнхөө хайрлаг тал дээр за ганцхан одоо гадаад дүр төрхийг хайрлагыг өөрийнхөө хайрлагад тоочих уу? Бүсгэхүүн яаж өөрийнхөө хайрлаг нь цөв юм бол дотоод ертөнцийнхүүд яаж хандаж өөрийнхөө хайрлаг нь цөв байдаг юм бол?
0: За дотоод ертөнцийнхээс одоо сэтгэл ирсэн ч одоо энэ буй моходын буй сэтгэлээр бол сарвал байдал бүр хамрагдаж штэ тийм. Одоо хүн бол одоо буя хайрлан гэдэг чинь эрүүл мөндтэй энэ бас батх хэрэгтэй. Миний эрүүл мөнд байх бол нэг шиг одоо их хүн аваад одоо ичгэхэр гадий өрөөгтэй хариуч юм уу? Өөрөө мэдээ хариуч जैन. Эргээд нэг өөрийн хайрлан гэдэг чинь одоо гадар талаас нь үл одоо буян чивэр чимчгэр авч явж яана уу гүй. Дасаа үзүүний дотоод сэтгэлгэн тэглэмтэй байна уу гүй. Юмнгийн хада нэг тийм нэг тэглэм гэдэг чинь нийт дотоод сэтгэлгэн ата ими бодож сэтгэхэд эхлэхний амьдралд тэглэмтээ авч явах одоо амьдралын ухаан гэн одоо амьдрал гэдэг чи одоо өндөө нэг гэр бүлийг авч явах гэдэг чи өндөө томоор хэлэрнэ уус орны авч явахтай адилхан эдийн засгаас эхлээд одоо олон юм байж тодлмор ухаан тиймээсний буя хайрлан гэдэг чи малны имийг чивэр чимчгэр хийн одоо гэр ортон сайхан авч явна дотоо сэтгэлээс гон сэтгэлээс үүсгэж сэтгэлгээл тэглэмтээ авч явна ийгэдний бүх сэтгэл нэрөө бүр эрүүл сарвал болоод ирэх үед сарвалхан болоод ирэх үед амьдрал болон тэглэмтэй тийм одоо өмгч амхраатай юм шүү дээ. Хүний дотоод сэтгэл тэглэм

0: батлахсаар амьдрал бүр тагаалт нэвсний өмгтэй буян сайхан хариучиж буя хайрлан гэдэг бол одоо бүх талаас нь ярьж байна.
1: Бүх талаас нь очиж өөрийгөө хайрлж тэгээд өөрийгөө одоо улдаар төгөл төрчүүлснээ дараа сая одоо хүүхдээ хүмүүжлэлдэр үйлдэлээ илүү бүр гүйцэд батруулж чадна гэсэн талаас нь ойлгож байна тийм ээ.
0: Тийм. Хүн ингээд гаднаа сайхан өмцөх гэдний дотоод сэтгэл нэрөө өрүүлвч бол одоо нүур царай хүн галдан юм ба нүд ус гэрэлгүй болно. Юу н хүүхдэд үзүүлэх нөлөө дотор өх хүнээ төр одоо сэтгэлгээний юм бол хамгийн их нөлөөлнө шүү. Чи жоож ахвата байна уу? Чиний царай одоо их үнтэй өттэй байна уу гэдэг ч одоо өдр болгоно хүүхд төрч орж ирээд л харамгч олж мэдрэх биш үү? Харцнаас нь мэдэрч штт. Тэмээсний дотоод сэтгэлээсээ буюу хайрландаг ч юм бол одоо идэж өмсөх гэн одоо явсоох гэн явдлмөр гэж хэлдэг штт өмнөд төр. Одоо энэс эхлээд нэг бүх талаар өөр юм буяаны өчгийн чадах энэ ухааны л хэлж байна.
1: Тийм тэгээд сая таярлаа штт гэр бүл гэдэг бол одоо багаар хэлбэл одоо зүгээр нэг гэр бүл их хэр хэлбэл баг улас орны төлөөлөл дийлнэ гэж хэлсэн. Тэгэхээр нэг гэр бүлийн хувьдар авч хэлбэл одоо гişгүүд бол олон байж байгаа. Хэдэн үеэр амьдарч байгаа гэр бүлж байж байгаа. За зүгээр одоо
0: ургасад найрч байгаа.
1: Ургасад най харчаа гэд ер нь одоо ингээд нэг жижиг орчин тойрон болгоч одоо баргал бүх нийгмийг ингээд төлөөлж чадгаар ийм одоо том үйлдэлтэй гэр бүл бол тийм ээ. Тэгээд энэ гэр бүлийг одоо жогчлуулахад ер нь одоо бүсгүй хүнээ өөрөө хариуцлага ганцхан одоо бүр хөвгдөө сурхаа хүмүүжил биш тийм ээ. Энэ бүх тал дээр одоо нөлөөлөх байх. Энэ тал дээр одоо нөлөөлөх гэвэл ямар талаас нь яаж нөлөөлвөл за бүр одоо энэ дандаас одоо салаалж намаалж байгаа үр хөвгдөд их одоо ажил төрөл нэг насныхын явдал мөрийг бүгдийг нөлөөлж чадах уу гэж танаас тайлбарч хүсэж байна.
0: Заарва гэр бүлийн нэг жижиг уул сорон гэж бодвол энэ дотор одоо хамгийн нарийн шин нэдлий одоо бүр бүсгүй хүн жагтуулж шít. Тэг гассаа надаа яваад олж исэн тэр баатар ангөр хэмээ хүнс болгоч чадж гэнэ үү? Арс ширийн нийтлүүлж чадж гэнэ үү гэж одоо хойдл байртаас хлаад цаашаа эргээд энэ эдийн засаг гарч ирнэ шít. Жоос мөнгө. Өргөтэй юм бол одоо нэг бүдүүн том одоо хүн дэдлийн бодож явахаас та грин төр нарийн ширэн дансыг ботох шүү. Онцгой манай Монголын нийгэмд бүр бүсгийчүүд дотоод очи хэмээрэн жишээл одоо садан төрлийн арчаар бат одоо харим найр хийж гэн хэнэ хүн чамд яаж ирж гэн хүнэд яаж отно вэ одоо бүлэг салди хариу гарууны очир бүр бүсгийчүүд ботлоо. Тиймээс энэ талаас нь үзвэл бүсгийн хүн бол гэр бүл дос нэг улсын эдийн засгийн хэмээрчтэй адилхан. Тэр жоос мөнгөний төгтөө тэглэмтэй жарах бол одоо тайл авчаа өгчээг нь одоо тэр орлого зарлагаан дэмжүүлж чадхаа бас асуудал болно шүү дээ. Эргээдийн гэр бүлийн өвнээр садан төрлийн харчаа энэ дөрөн бол бүсгүй юм бол баруун улс орноор нэг гадгаа тарилцааны сэч. За ингээд л ургах садны харчаан дээр авгийн талтай яаж явлж гэн төрхмийн талтай яаж явлж гэн хүүхдүүдийн найд нөхдөдтэй яаж тарилж гэн ингээд л энэ ухааны чи хүүхдүүд бүр өх хүний бүй дээрээс олж харч чадаа нэг дуурайж яах сур штт. Тиймээсний бүсгүй хүн бол өдөржи яарч л байдаг. Гэтэл дотоод ертөнд юм бол тэ одоо нэн олон уучи, нэрэн ширэн уучи жохжуулж байдаг. Тиймээсний бүсгүй хүн өнөдөр чивэр чимчрэг гэдэг ч юм бол одоо гаднаас нь өмсч үх, царай жүсээс нарын дотоод ертөнд юм бол бас нэг жижиг болсоо л ижгэнжих арвин үүрэг хариутлыг явж ивч. Тиймээсний дотоод сэтгэл дэнд заавал нэг чивэр чимчрэг тэглэмтэй байна гэдэг бол одоо та хоран гүйлчтэй дотор арим нэрэн ширэн очроо. Эний бол бүсгүй хүн өөрийнхөө төр төрөлхий жан аалаараа нэг юм. Тэгэлээ одоо үе дамжаад бид хөөсөн хөөсөн сурсаараа ингээд л уламжлаж ирчихсэн. Хөлбөл дими юм явдлаа тэгэл бүгдийг тахруулаад л явж байгаа садлаа. Үндэ энэний задлах төрөө дотор арим ухаан байна. Эний бол бүсгүй хүн аяндаа төлөвшүүлдэг бүсгүй хүн энэ хөв боловсрол гэж үтж болно.
1: Тэгвэл ер нь одоо ингээд тасаа ингээд үе уулраад одоо дамжаад баг дэдэс ингээд сураад ирсэн ч үү гэж ярьлаа шүү дээ. Хэрвээ ингээд дээр үе нь одоо түүнийг сайхан нөлөөлөөгүй тийм одоо нэг гэр бүлийн одоо эжигтэй нар байдаг шүү дээ. Өөрийнхөө хүүхэд баг насааныг одоо өөрийнхөө гэр бүлд сайхан нөлөө хүртээгүй тийм эжигтэй нар тохиолдвол за дахиад одоо өөрийнхөө бүр хүүхдийг одоо төлөвшүүлж сайхан одоо сайн хүн болгох тал дээр нь юу гэлөө анхааруулж явах нь одоо би багтаа ингээд сураагүй юм аа. Гэхдээ би одоо хүүхдийн хүмүүжлийн тал ээжсэн сураагүй одоо өөрийнхөө гэр бүлээс нэг хаахтур юм сурч чадаагүй тийм одоо хүмүүс байдаг бол одоо жалгаж одоо өөрийнхөө хүүхдийг сургаан хүмүүжлэх тал дээр яаж ажил бол хамгийн зөв
0: одоо энэ яг айлгэр болон гэж залуучууд бол бас тийм нэг боловсрал одоо дэлхий дээр нийлээд дэлгэрж байна. Урагч ах юмнах боловсрал гэж одоо ураг гэр бүл байгуулна гэж байгаа нь бүгээрүүл мөндийн талаас ямар бэлтгэл хэрэгтэй, айл гэр болно одоо чи нэг шин нэг улс орн байгуулна гэж тэнд дотор гэр бүлийн харьцааг яаж ойлгож зохицуулна, хоол уусаасхлаад одоо эргэдэх хүүхдтэй болоход бэлтгэл юу вэ, хүүхд хараад ирэх үед нялх балчир насны хүмүүжлэлд нь яаж хандна, одоо энэ тохой болны ном бичих юм уу, нэг содлогооны жил олон болчих, дараа нэргээ сургуульд осны дараа одоо энэ сургуультай яаж хамдалж чинь өнгөдний одоо хөрвөөчи ухаанч байгаа санаач байх төрөл энэ талын одоо нийгэм дээр болоод нөхцөл болчихвол их олон болт ном дөвтөр хэрэгэ сүлжээгээр дамжаад олон юм мэдж бол тийм сургаалтаар дамжаад мэдэж болно. Тиймээс энэ жалуу хөвчүүлч гэсэн ямар нэг одоо айдлын нэг шил одоо энэ өдөр би нас хор гарч одоо айлгэр болмгүй айлгэр бол бүлтгэл юу юм бэ гэсэн бодол байх хэрэгтэй шүү дээ. Айлгэр болтой дараа одоо энэ нэг шинэ орчинд ямар ямар арчаа үүсэж байна энэ тохиолд бид ном бичгээс юу сурна сүлжээнаас юу сурна тийм байга төвхтэй бол хүүхдийн өмөдлөгсөн шин одоо үүрэг хариуцлага гэж энэ тохиолд манай уламжилж юу байна одоо шин цаг үед ямар шин шаардлага байна өнгөд л бид санаа байх төрөл зам бол нөхтгөл одоо бол энэ тохиолд одоо сурч юм ачаалаг юм уу их баялаг бол их баялаг болч тиймээс гол нь чамд юм нэг жилийн санаа ургахнуус асуудал хамт зарим гэр бүлийн орчин энэ хүүхдийн багийн орчинд өмчүүрөөс нь үсчихсэн ч юм уу хооны гэр бүлийн анчаартнаас болоод энэ хүүхд бага насандаа надаа ээжээсээ арван өвлж боловжсон мөд жилүүд бас олон байна. Нэг уясны хүмүүс чинь гэрийн өмүүдийн дэмий анхаарах болж уламжлан байхгүй шин цаг үеийнхээс дэмий санаанд авсангүй. Эний чинь нийгмийн сургаан мэдл нэг л дарыг хөксөн чинь байдгийг үр нийгмийн сургаан мэдл сургуульд нээх энэ хандлыг одоо бол хүмүүсийн талаар их хаансарч байна. Одоо үе үеийн хүмүүсд одоо хүүхэд нь налих балчирч болох сургуульд байхч болох бүр анхаарал таах бол энэ бас бүх нийгмээр нь бүх дэлхийгээр энэ бүр анхаарал тавснаас их хэлбат. Энэ бас нэг цаг үеийн шаардлага болж байна.
1: За ингээд өнөөдөр та манай нэвтрүүлгээр дамжуулж одоо нийт бүсгүй чуудаа хүүхдийн хүмүүжлийн тал дээр гэр бүлийн хүмүүжлийн одоо дунд хамгийн гол жагчулсан хүүхдийн хүмүүжлийн тал дээр нэлээд нарийн тайлбарч өглөө. Ингээд хамгийн сүүлд нь та одоо нийт бүсгүй чуудаа хандуулж одоо энэ цаг хэрэнд ер нь одоо бүсгүй хүн гэдгийн байр сайр гэр бүлд ямар байх шаардлагатай байна? Тэгвэл ирээдүйд ч гэсэн одоо ямар байх чухалтай бай гэсэн талаас нь дүгнэж ярил.
0: За манай бүсгүй чуудаа эртнээс аваад энэ өдөр хүртэл гадаа дотгоод гэсэн үү? Ерний бүсгүй юм бол их хүн гэсэн нэг чанараас болоод энэ байр суурь бол хэнч орол дийлдэггүй. Шил одоо зарим асууд бодно. Би одоо хөдөлмөрч хүн би их авьяас чадвартай би их мөнгө жоос их олж чадна. Тийм одоо мөнгө байгуул юм бүхэн байна гэсэн. Гэтэл мөнгө гэдэг чинь сүнсгүй амгүй жил. Тэрний чи одоо сайхан овчс болгоно уу? Амттай болгоно уу? Гэр бүлийн тэр агарын сайхан ирэхөө долоон бүлэн болгоно. Шил одоо энэ хаврын цаг зарим үед жоттой өдр гарна шүү дээ. Өөр хүндээд л адуу малдаа яваад даарж өрөөж ирнэ. Үүд түлхэд л орохэд нийт тэр нэг сайхан дээрээ өмнөөс жирэх тэр нэг халуун дулаагаар энийг хэн боёолгоно. Тэр бол их хүн гэр бүл ээжийн жахтар. За сайн явж ирв үхсэн ган чөөг чиний ядраа гэдэлч. Ирээ сутал нэг хаягч. За ядаргүй чаавок тэр нэг л аягч. Тэр хүнээс сэтгэл бүгдийг дулаачвал энтэй адилхан одоо цаашаа одоо ирвэл энэ чинь гэр бүлийн дулаачулж байгаа хүнээ. Гэрээ гэдэг нь яг агаар шүү дээ. Ингээд бодж үзлээхээр их хүн бол ээжээч гэсэн тэр нэг зүйлийг их хүн гэсэн чанарсаа болоод гэр бүлийг авч явах одоо тулгуур гэж хэлж болохгүй. Тулгуур гэсээр одоо хүч шиг юм болж ухаан санааны аваас авч ижил хамгийн гол нь шил их хүнээ тэр нэг зүйлийн бүсгүй хүнээ тэр чанарт байна. Эргэдний нийгэмч гэсэн тийм аа. Одоо нийгэм хөгжөөд одоо хөдөлмөр одоо тийм онцгой ялгаагүй болчихсон шүү дээ. Одоо өмгтэй юм бол одоо хөдөлмөрт бас улам одоо нэг компани ээж гэнэ үү хамаар нь нарийн шинэ айдалд бас бүсгэж чад ортлээ. Тимээсний ямар ч улс орн ямар ч одоо нийгэм цаг үедгээд нь их хүн бол тэр нэг жил их хүн нэгдэдэг чанараараа очиж нийгмийн одоо уйрааж одоо тэр нэг ирүүлж ивдэг энэ нэг талаас нь ямар ч цаг үед ямар ч орчинд гэдний чухал байр суурьтай гэдэг энэ нэг жилийн тэмгэрлэг чанар гэж хэлнэ. Энэ нэг юм аа бүсгүйхан сайхан бодож энийг одоо гүн ойлгож мэдэрч энэ хөгжүүл чадвар энэ нэг санаагаа хөгжүүл чадвар бүсгүй юм аа хийчихсэний нийгэмдэр бол агаа их тийм нэг их хүний чанар батруулж чадна гэж бодчихно. Танай нэвтрүүлэгчийн үнэмжийн чанартай чинь мөнгөний чанарсаа санаа байна. Тэгэхээрсний их хүний мөнгөний чанар их хүн гэсний нэг жилийн үг үнг сэтгэлгээнд дээр л байна. Энийг л мөнгө хадгалж явбал хэжээч гэсний их хүн бол их хүнээрээ нийгмийн дэнд дулаачулж, эрүүлж, адасаа авч явж чадна, гэр бүлээ ч гэсэн айтлахна.
1: Тантай ийм сайхан нэвтрүүлгийг хуваалцсанда үнэхээр их олжрохож байна. Танд маш их баярлалаа нийт сонсогчдын гомноос.
0: За, ичсний баяртай байна.
2: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээс амсах эрдмий дээжилсэн уянга.
3: Эрт идүүхээх жолгуулах эгэлгүй нэгэн нэг шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
4: Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв Радиогийн эрен үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Жалгаад сүн усын шүлэгч сүүшгийн Шүйдё Гэтү хэмээх дуулал, Янгуан Чуи дуулал, намрын дунд сарын 15-ны сарын гэсэн хоёр шүлгийг хүргэе. Шүйдё Гэтү хэмээх дуулал, сүүшгийн

мөрөөдсөн бүлүүгээ. Гэгээн саран хижээ мандах хачаа. Хундаг өргөн хөх тэнгэрээс асуусгүй. Тэнгэр дээрх ордон харш өнсөн аль жил болсон юм мэдхгүй. Салих хөлөглөн харьсугай химээн бодовч би сансар тэнгэрийн махшил асрын хүйтэн чихүүнээс бас айх булаа. Хөнгөн бүжиг махшин дүүлэн босхуу яа. Хүний ертөнцил үгэ яахан адил ажээ. Улаан асраас доош уран чонхоор бууж унтаагүй хүмүүсийн гээгүүлнэн. Хорсох гачгадах хэрэггүй. Хахчин одох хэр юунд төгрөг болон харагдмаа. Хүндр уйрах баярлах хахчих хамтрах би. Саран дур чилмэг мөрхөг төгрөг гэлтхий би. Эртний сүүний бүртгхүү ээбрэх. Ганч хүү хүсгэн хүн үн ордод мянган гажраас харх нүдэн хамтдахсуу. Жохооч 1000 бөгөөд 76 онд Шандунгийн мижүүд тайшүү төшмөд сууж байхдаа дүү зүйүүгэн санам мөрөөдөж тус шүлгий бичсэн байна. Энэ шүлэгт Тайбаны жохоолч шүлэгч Ай Жохооч гэсэн Лян Хүнж Ай Жохооч дуу болгосноор олноо дэлгэрсэн байдаг. Жохооч энэ шүлгий 1000 бөгөөд 76 оны намрын дунд сарын 15-нд дүүгэн санахтаа бичсэн бол дараа жил нь буюу 1000 бөгөөд 77 оны намрын дунд сарын 15-нд дүүтэйгэн уулзсанаадраа сарны сонирхон ярилцан хөвжилдэж мөн утгуу бас л салах болсон сэтгэлгээгэн илтгэж Ян Гуан Чүй дуулал намрын дунд сарын 15-наа саран химээсэн энхүү шүлгэн бичсэн байна. Ян Гуан Чүй дуулал намрын дунд сарын 15-наа саран үчин долон шуугдаж өндөр тэнгэр чилимөй тэнгэрийн ойдол чив чимээгүй тэр дээр үүл хөвн. Энэ үдэш шиг амьдрал хижээд сайхнараа байхгүй. Эргэх жилийн энэ өдөр хаа байдаг вүлээ?

Одоо сүн улсын үеийн алдарт улс төрчин бөгөөд шүлэгч Ван Аншигийн Юэнфэнгийн хойнох дуулал Абгайг итгэхүүе бэрх гэсэн хоёр шүлгийг сонсгоё.

Юан Фэнгийн хойнох дуулал Ван Анши дуулсугай Юан Фэнгийн оны 5-10 өдөр тур нэгэнт хур ус чивчмэ. Энгүй буудайн трандур шороо үл харагдан үүл шурхтсан хад уулна шүлхий дүүртэл ургаж охгүй. Эрт оройн тутарханч сахлаг жужаан марилжин эшүрт усны хобоог унны үжүр өлгөж өхвэй. Амттай тарган чахч жахсый хойг дүүртэл чутхаад айтай шимтэй хулсан сүйе үхрийн махнаас хэтийдмэй. Тайбу жуун жоос гаргавас мал дарс сольж тахлахын өдр бус атал хөнгөр үргэлж нүржгэнмэй. Үүгийн хөвгүүд дуулахый дур охид босон бүжиглөөд өдр туж жарган чингэж үйтхар жовлонгүй. Урдын настадын жассан усан баран өмнш урсаад уд уляасны бүрхэг түндр өчүүхэн жавж огсом. Урам хөгжин хажуулын хөвтмөгч байшаг өнгөртөл унт

0: бай. Учирсан хүмүүс чарай өд огт жовлонгүй. Вангаан шигийн шинэ хуулийг хэрэгжүүлээд 10 жил болсны дараа Тралан бэлтгэл их хэмжээгээр хөгжиж, Юмфэнгийн он нуудад жил дараалан элбэх хурааж, улс даяар чичиглэн хөгцсөн өнг тайван байдал илэрсэн юм. Энэхүү Юмфэнгийн хойнох дуудлал гэсэн шүлгийг Вангаан ши зайшангийн тушаалаас ам буусны дараа бичсэн байна. Одоо түүнэ Абгайг итгэхгүйе бэрх гэсэн шүлгийг сонсхой. Абгайг итгэхгүйе бэрх. Эрт дэлгэрээд үдэш жулгардах чичиг буюу эхнэр би чичгээс ямар өөр бай. Ижил шин дасалцнаан эрхчүүлэн бодхуя. Хархан багийн үе. Янаг амаргийн хэн дурдлага урд хожид үгүй. Авгай чиний амарг сэтгэл дур би даган очоод адал амьдралыг чинь тохируулаад адвш жовлон амслуга. Хүний сэтгэл хөрбөн урвахы хэрхэн олж мэднэм. Хөнөөх хов үгий сонсмогч намай орхон одж ухай. Ураглах үеийн торгон дээлий дахиж өмсөхөөс ичнэм. Одоо сая авгай чамай итгэхгүйе бэрхи мэдлүгэ. Авгайг итгэхгүйе бэрх. Абаалын амлалаан эхнэр би үхширтлээ үл мартнам. Энэхүү шүлэгт нэг эмэгтэйгийн ирагаар дамжуулж феодлын нийгэмдэх эмэгтэйчүүдийн янаг дурлалын амьдрал өчүүхэнч баталгаагүй яг өглөө дэлгэрээд үдэш жулгардаг чичиг шиг байдгийг бичиж нөгөө талаар тэдгээр хар сэтгэлт эрсүүдийн жигшин голж бахан илтгэж.
1: Хүндэт сонсогчдоо өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Яруу Алтан Дүш, хянагч Оюн, сурвалж хэлхийн хангасан Шилэн голын радиогийн хэн болон хүлэн сонссон та бүхэндэн талархал төвшүүлж байна. Дараагийн дугаараар дахин жолохыг баяртай.
2: Манай аав гэж юу н үг дууд чуунтай хүн түүнтэй хамт байхад уйтгартай санагддаг. Аав, наад мэдээгүй чинь үжмээргүй байна. Сувгын солооч ээ. Ээж, аав ажилласаа бас л буугаагүй юу? Аав намайг нэг өдөр сургуульд хөргөлээ. Тэр өдөр ертөнхөөс нэг л өөр болсон шиг санагдсан. Тэргээ жолоодож, хурдаа тохируулах, уус нэмэх, төргөн жогсох зэрэг альва хөдөлгөөн нь нэг л эвтэй, ёстой нэг онгочны дараг, онгочон лавдуун сайхан жолоодож, салхиг давлгааныг сөрөн урагшилж байх шиг. 100 метр, 50 метр, сургуульд хүрмээр болоход өмнөр усны шөрөн урсгал таарч, зам хаагдлаа. Аав минь тэргээ жогсоож, буумагчаан өмөтнийхөө шурхангийг шуула.
3: За, миний охин Нашир. Аав нь чамайг үүрээд гарь.
2: Аав та үүрүүлэх тэрхэн жуур баг байхад намайг мөн л ингэж үүрж, инхрүүлж явж байсан нь өчөгдөрхний учир юм шиг санагдсан. Аав хүн гэж ер нь хүчит ном шиг, нэг насны оюун ухаан хүчин чадлаа, үр хүүхдийнхээ өдөт сум шиг сумдан гарах тэр л ахсанд жоруулдаг гэж хүмүүс ярьдаг. Миний бодхоор аав хүн гэж анва далай дээрх өнчин жав шиг үр хүүхдэн аж жаргалын тэртээ эргэнт хөргөх гэж ухаан тамираа шавхдаг хүмүүс байж таарна. Аавын хайр амьдралын аль олон өнг бодгийг бүрдүүлсэн уул хад мэт өмг төшиг гэдгийг би ухаарч мэдлээ.

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

慢点，慢点。哎呀，方总，医生可是不让我多和您说话呀。哎，没事没事。啊，那边有个长椅，咱们坐着聊。来来来，我扶着你。哎，慢点。

힘들 때 음악은 우리에게 약이 되고 힘이 됩니다. 옛 노래를 다시 들으며 추억과 함께 그 속에 담긴 이야기 함께 나눠봅니다.

이 세상 살아가는 이야기를 자유롭게 나누는 시간입니다. 열정과 패기, 감동이 살아있는 여러분의 솔직 담백.

中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг булганы 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, таван мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв бараажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар улаан сарын жүдгэсэн Романыг дундад улсын олон улсын радиогийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парламагийн уншсанаар та бүхэндөө сонирхуулж дараа нь хуурч жалсангийн хэлсэн баруун хан улсын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсно. Улаан сарын жүд дундад улсын олон улсын радиогийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парлама уншина.
1: Энэ хэрэ функция бас босоотой байсан тул пингер энэ шүн найнаа дэми унтсангүй тул би найнааг давтаж өгсөгөө. Баахан жүүрэнгэрж авах тун химэв. Функция үг дуурсангүй тул пингер санааг мэдээд дарын хандлантур гарч хажууд нь суугаад хөнгөнөр давтаж өгөв. Функция нүд анхийг завдтал генет тэртэ итгээд дүр чаужагийн ойлгох тун гарснаа бас дахин нүдэнэв. Пингер дари тэртэ зүг дүр. Лима, чи чохом яаж баймай? Зиар хвэлж байтал баахан аргадаж байвас зохмай. Чи даанч унтанка болчгой хэмэн хашгарсан дүр. Лима зүуднэс сучин сэрэжи, пингерийн үгийг сонсоод тавгүй болж, чоочэг хүчтэйхэн хэд давтаад аман дотрон. Ёстэй нэг насгүй ад байнам. Эртэхэн далд орохгүй. Харин дүдэн хаг татмагчи эхэн ёрлон чарлаад химэн дүдэнсээр шүтэн хавирчи тэр хүүгдийг нэг чимхэж авв. Тэр хүүгд бяат химэн их дуунаар байлв. Функция сонсоод барвэ тэр хүүгдийг минь жавааж байна. Чи очоод тэр хар сэтгэлд өлөгчний гайгүй занчаад охиныг минь аваад ир химэсэн дүр. Пингер инээсээр найнэ битгий уурлах тун. Тэр яахан охиныг зовоож чадмэ. Санамсргүй хүндөө давсан ч байж болмай. Эдүгөө түүнийг хэд цохсан ч бас яамай. Маргаас тэд илүүдэн далдуур шүн орой хүм барьж цохвай химэн хэлэн билүүдмэй химэчгүй. Функция сонсоод удатал дуунгүй бай чи уртас хүрсэн алдаж аваад. Чи үжигтүн. Эдүгөө би бас тэнкл сайтай байсаар биш үү. Маргааш би энэ бяцхан нэгүүлийн үрийг орхоод өхөөсөө цохом юу болохыг мэдэхгүй химээсэн дүр пингер инээсээр. Найнаа та юу хэлж байна вэ? Үүр цүүрээр яамай химэв? Функция зихүүнээр инээж аваад. Чи яахан мэдмэ? Би утахгүй болсноон хэдийн баргалж ухай. Хэдий 25 насыг олсон болбоч хүний үтсэнгүйг үжижих итсэнгүйг идэж завдж ухай. Ботвасу эд агуурс эдгэн омтганы хэчгийг чөм хүртэж хүний орчлон дүр байдаг бүхнийг чөм гүйждэг чугай. Өшөө хариу ганч авч гүйцсэн, омог дорвонч үжүүл чассан. Ганч насан хутаг байх мөхөссөн чи бас ямай химээсэн дүр пингер сонсоод тэсгэлгүй нүдний зовхон үл ичгүй. Функция инээсээр. Чи эдүүгөө зовсон мэт царайлах хэрэггүй. Би үхөөсөө та нарын баяр болмай. Та нар өв санаа нэгдэж амар тавтай аз туртахгүй. Би байвасу харин та нарын нүдний хог болмай. Та нар харин миний сайныг мэдэж өнчин үрийг минь санж явахыг захсугай хэмээсэн дүр пингер сонсоод уламжих нолов засгар улав. Функция инээсээр эхийн чин хар сууч. Юуне хэлмэгч дарын үхмэй. Намайг үхээд байтал чи нуснал усан чирэг хэрэггүй гэсэнд пингер сонсоод сентиментэд ойлхан байж найнагийн үг үнэхээр миний зүрхийг шимшруулж ухай хэмээсээр бас хөнгөн давтсан төр функция сай зүүрмгэлж ухай. Пингерийг ханжнаас дөнгөж буутал гаднаас хөлийн чимээ сонсогдов. Жаалэнэ очих хану оройтож тэр чившээ хан нэгэнтэй эзний бараалал дүр яваад олж учирсангүй ирээд дотроон дурмчхан байсан тул орж ирмэгч пингер ас. Тэд бас босоод юу гэсэнд пингер босоод гэв. Жаалэнэ үүднээ орхуулыг савсаар дутагширж хүйтнэр инегээд. Уухай. Өдий болтол бас босохгүй сайхан унтчихааж байна. Үнэхээр унтарсан гал дурхшаангүй устаа гэв. Тэгээд бас дээр дээрэс нь чай ус авчих тун хэмэв. Пингар яран нэг хаяг цай авчирч өгөв. Тэдгээр шивгчид ба эм гэдэй жаалины гадагш гарсныг үзээд дахин унтцгаажи. Өдий эртэ буцаж ирмээ хэмээ мэдсэнгүй, бэлтгэж завсангүй тул Пингар бүлээн цай хийж авчирч угаая. Жаалян уурлаж аягийг амбагчиг газар хаг совчгүй. Фэнгжээ эбүү хэмээн сочин сэртэл бүрхвийнээс хүйтэн хүсгарчгүй. Нүдэй нээж үжгүй суу жаалян ихэл ууртэй дэрэгдэн суужи Пингар газраас аягны хагархаад хүүж байв. Фэнгжээ, чи яахан эргэж ирвэ хэмээн асуусан дүр удатал дуурсангүй. Арг боёо бас дахин нэг удаа асуусан дүр жаалян. Чи намайг ирүүлэхгүй гадна өхүүлнө хэмээн цуугав. Фэнгжээ инээсээр, энэ бас юу баймай? Чи юр энэ өдрийн мэтэй ийм өрт ирдэггүй тул нэг асууж ахгүй дэр уурлах учиргүй болээ хэмээв. Жаалян бас олж учирсангүй тул түргэн ирэхгүй яа мэ хэмээн чуухсан дүр Фэнгжээ инээж. Учирсангүй бөгөөс маргааши баахан эрт ичдэггүй хэмээв. Жаалян бас би яасан чи өөрийн будагаан идээд хүний туглыг хариулахгүй. Миний өндөх өдий ярван явдал овоороод хамжиж хавсарх хүнгүй байж байтал учирч буйгаар ичнэн өдөр хүний явдал дөрөв хүжөөгөн сунгачихвэ. Чохом тэр хэрэгтэй хүн ануу харин гэртэн үхтэл жаргаад бас хэнгэрэг цанг түжгэн нүүлэж найр наадам үүсгэн ойн баяр хийх хэмэж бихэнэм. Би харин энэ тэр насан алдсны өмнөөс боргоон цоортлоггүй чгүй химээсээр хүсэр туй химээ нолмод бас Пингарыг харамай. Фэнгжээ сонсоод багалжууртан тултал уурлаж учир зүйг ялган хэлэлцсгүй химээсэн болбоч бодом бодоод бас ууран дарж чадан ядан инээсээр юу хэмэн өдий их уурламай. Хар өглөөгөр надлуга бахиралдах юм. Хэн чамаа хүнээ явдлыг хүлээж авах юм эм? Нэгэнтэй хүлээсэн бөгөөс ү аргалж байгаад бөтөөж өгөх хэрэгтэй. Өөрөн хүчир зовлонтой байгаад бас найр наадам үүсгэх завтай хүн байна уу хэмээсэн дүр жаалян. Үл тийм байлгүй. Чи сүүлээр тэр хүнээс асууж болмэй хэмээв. Фэнгжээ гайхал төрж хинээс асуумэй гэсэнтэй жаалян. Ахаасан асуух тун хэмээв. Фэнгжээ, тэр мөн боёо химээсэн дүр жаалян. Тэр бишээ, өөр хэн болмай химээв. Фэнгжээ сантиментэ, тэр бас ямар учиртай болоод чамайг гүйлгэж баймай химээсэн дүр жаалян. Чи бас таг мэдхгүй байсараа гэв. Фэнгжээ, энэ үнэхээр зихтэй болээ. Би ядаж анирыг ч олж сонссонгүй химээсэн дүр жаалян. Энэ учрыг тайтай, ий тайтай хүртэл мэдхгүй байх тул чи яах мэдэж болмээ. Нэг дүр тайтай, ий тайтай хоёрыг сэтгэл амаргүй болохоос болгоомжилж, хоёр дүр чи бас үргэлж бэй мөө химээж байсан тул би түүнийг гадна дараад дотогш мэдүүлсэнгүй. Хэлбэс үнэхээр хүний уурыг хөдлөгмэ. Чи өнөөдөр асуусангүй бол бас ү би бас чамдэр хэлэх дургүй. Ахчин хүн дүрстэй явж байна уу? Гадны хүн ахыг чин яахан нэрлэж баймаа? Чи мэднэ үү химээсэн дүр Фэнгжээ. Түүнийг юу хэмэж баймай химээв? Жаалян, вангран хэмэмэй гэсэнтэй Фэнгжээ хэд гэтэл инээ заваад. Түүнийг вангран хэмэхгүй өөр хэн хэмэмэй хэв? Жаалян, чи тэр вангран хэмэж санж байна уу? Өршөөл журм ёслол мэрэгэн батыг умарсан тэр вангран өршөөлийг умардагч болээ химээсэн дүр Фэнгжээ. Ямар хүн муу ханшоорлож хүний үгөө химээ хэв? Жаалян, түүнийг үгээ хийж байх нь бос болээ. Энэ өдөр би чамдэр нэгэмсэн хэлж өгсгүй. Чи бас ахынхаа сайныг мэдэж автгүй. Ахчин хоёр дугаар авгадан насны баяр хийхээр баймай химээсэн дүр Фэнгжээ бодож аваад эвүү тийм болээ. Би бас чамаас асуухаа мартчихгүй. Хоёр дугаар авгийн төрсөн өдөр нь өвөл байсан биш үү? Жил бүр боо ичдэг байсан бүлгөө. Тэр удаа лоёгээ давшгүй дүр хоёр дугаар авгийн тэндээс ши хөргүүлж ирсэн дүр би бас сэмхээр. Хоёр дугаар авг болбоос их авгатай таарахгүй. Их харамч бөгөөд гэр зуураа бас атааж өтөө ихтэй. саяхан их авах үгүй болсон төрөө дүүн байгаад хойтон явдалд нь гар дурсан ч үгүй хэмээн хэлж байсан бөгөөд тийм ч учраас түүний насны баярыг дохиолдуулан бас түүн дүр нэгэн хэрэг ши хургуулбаас төрөл садны ёсыг алдагдуулахгүй болоо хэмээсэн бүлгөө. Эдүүгээ харин ийм мөрт насны баяр хэмээ хэмэх нь бас ямар санаатайг мэдхгүй хэмэжгүй. Жаален, чи бас жүүдэлж баймаа. Ах чин нийцэл дүр ермэгч дарын их авгийн чин учир дүр нэгэн буян үйдчихгүй. Биднийг хориглохоос айж мандур хэлэлгүйгээр үйлдээд хэдэн мянгалан мөнгөний буйны нэмэр олчихгүй. Хожим нь хоёр дугаар авагч нь түүнийг чүмийг ганцаар савлчихгүй хэмээн уурлсан дүр тэр айгаад өөр нэгэн арга бишлгэж хоёр дугаар авагдарч нь насны баяр хийж өгөх нэрээр бас хэдэн зоос олж хоёр дугаар авгийн чин өөрийг дарах санаатай баймаа. Би юунд ийм өрт босныг чи мэднүү гэв. Эдүүгээ хилийн хэрэгдүр их авгийн чин хийсэн өрийг тус буян нэгэнтэй нөхцсөн тул дүү ванз шин болон ачгүн вангарнар төлөөлмэй хэмээн байцагч төчмөл өргөдөл барьчихвэ. Тийхүү авг ач хоёул сандраад намайг ирзи хүн гойлгмэй хэмэжгүй. Би тэднээ тэр мэт айж байхыг үжээд бас тайтай та хоёр дөр холбогдох тул сая хүлээж авсан бүлгөө. Тийнхүү би дотоо төргийг ерөнхийлэн захарчи бүгдийг хянахч тайган хөгшин чүүш аниг олож түүнээр аргацаалган хойнох боيو өмнөх тушаалын аль нэгэн дүр нь шилжүүлээд өгөх болов уу гэмэн ирж очсон ээ тэр нэгэнтэй ордон төр орсон байжгүй. Би хөв хэрэггүй эрт босож хов хоосон нэггүйгээд ирсэн байтал тэд харин гертэн найр наадам бажааж байна. Үнээрч хүний уурыг хөдлөг мэхмэчгүй. Фэнгчэ сонсоод вангарнэ энэ мэт аашилж байхыг мэдсэн бол бачи. Тэр болбос уу төрөлхийн буян өмөрхтөгөөд ийлэмтхий хүн тул дарий. Тэр ямар байсан ч төрсэн хадам ахч мөн бөгөөд энэ хэрэг дүр үкснээс их авог амьтаас хоёр дугаар авогч юм чамдар талархах болээ. Болтугай. Хилээд байх явдалчгүй. Миний гэрийн явдал тул хүн харийг зовоож хараал эцэстэнд орохоор чамд уруулаан дэвсэж гойхл хэрэг болчихгүй химээсээр нолвсан унгааж хүнчлэн ярам босож суугаад гэжгэн эвхэж дээлэн авч нөмөрвэ. Жаален, чи ангих хэрэг юу баймаа? Би ахыг чин хүн бос химээснээс бос чамаа хэлсэн учиргүй. Тэр ч байтгүй би хүртэл босож гадах шиг гараад чиний бэй бас хариугүй байх үедэр тэд харин унтаад босохгүй. Манай дээдийн үедэрх ийм ёсон байсан буюу. Эдүүгээ чи харин юуч хамаарахгүй сайн хүн болчихгүй. Намайг нэг л үг хэлмэгч чи дарэ гүй юм босчихгүй. Хожим би эдэнд уурлах бүр чи чум өмгөлнө. Учирчгүй аашилмай химээсэн дүр функцях эдгэр үгийг сонсоод сая уйлахан жохсоод энэ өдөр орой болсон тул мөн босох цаг болчихгүй. Чи хэлсэнтэйгэн адилаар тэдний явдлыг санаа тавин бүтээж өгөөс үү дарий. Чиний сэтгэл болээ. Бас хэлбээс үү ганц миний төлөөч болсон тайтай сонсвч мөн баярлалмай химэв. Жаален, тийм ээ мэдчихгүй. Арья болдор маан жааж яа мэх мэчгүй. Пингэр өгөөдрэн найны өдөө эрт босож юу хиймээ. Найна аль өдөрч тогтсон цагтаа босдөг биш шүү. Таач бас тэр саваагүй ууран мандр гаргаж юу хиймэ? Хэлбэс ү найнаа бас таны өмнөөс шүрвсөн сунталж үтгэчихвэ. Аль удаа найнаа өмнө ч гүйсэнгүй бай. Би илүү үг хэлэх нь бос. Та бас бэлэн дээр баггүй бэхчихвэ. Эдүүгээ найнаа дөрв багсаг явдал бүтээж өгсөн ану бас хэдэн давхар найр тал болж байтал энэ мөт үнэрхэж тонирхаад хүний сэтгэлийг хөргөхгүй юу? Тэрчлэн энэ бас ганч найнаагийн явдалч бос болээ. Бид бол бас аль тийш авч хэлсэн ч боол тул орой босвэ химэн уурлах чинь буруугүй. Гэтэл найнаа бол бас ам хайргүй жүтгсээр байгаад нэг буй өвчин болсон байтал ингэж юу химээ химээсээр нүдний жовхон үлэчгүй. Жаален гэдэй чээж дүүрэн ууртай байсан болбочи эрхит гэргийн хэнкри татвар хоёрын кон энэ мөтийн хатуу үг халуун уруулыг хэрхэн даадчадмэ. Тийхүү инээсээр болчихвэ байтугай. Тэр ганцаар наддан зүв байтал чи дэмжих хэрэггүй. аль тийш боссон ч би болбоос уу илүүцсэн хүн тул эртээхэн далд орж өгөөс үү та нарын сэтгэл хань майх мэсэн төр фэнжэ. Чи битгий тэр үгийг хэлэх тун. Хэн нь ямар болохыг хэн мэдмэй. Чи далд орохгүй болбоч би далд ормай. Эрт талд орвоос үх эртээ сэтгэл амар майх мэгээд бас дахин байсан төр пингэр арга буюу бас нэгэн зэрэг хорголов. Эн хэр нар нэгэр цонхон дур тусаад нэгэнтэй өдр болсон төр жаалент дахин эн тэр химээсэнгүй гарч одвэ. Фэнжэ босоод угаан самнаж байтал Вангфорны тэнтэх бяцхан шивгчин ирэжээ. Тайтай хэлүүлвэ. Өнөөдөр Арнэнэ таныг нахт таягийн тэнд очих ба үгийг асуух тун химээч хвэ. Эчвэсу Арнэнэ чамайг ба Арнэнэ луга хамт ичих тун химээв гэв. Фэнжэ саяын сонссон учир дур зориг мохоржи төрхөн минкан ойлоггүй дур гомдоод байсны дээр бас өчигдөр орой хүрээлэн дур айж сочоод үнэхээр урамгүй байсан тул дарий. Чи урдаар тайтай дур мэдүүлэх тун. Би бас нэг хоёр утлыг хийж дуусаад ээ. Өнөөдөр очиж шатахгүй. Тэрчлэн тэдний тэр болбаасуу бас тийм төв учирч бос. Боор найны ич бос зүүх өөрөө ичдахгүй химээсэн дүр бяцхан сивэгчин хүлээж аваад хариу хэлэхээр явсныг өгүүлэхгүй. Өгүүлэх ань уу фэнжэ гэжгэн самнаж хувцсан солоод бодож үчгүүлээ. Хэдий өөсөн ичхгүй болбочи бас нэг үг хэлүүлэх хэрэгтэй бөгөөд боочай болбоос уу шин бэр хүн анхудаа гадагш гарах хивэж байх тул ичиж их анхаарч үчих ёстой болээ. Тийм хүү Вангфурн руу учирч нэгэн учир олж

байв. Фэнгжээ уудан дээр зогсож байтал Боочээ эргэж харан олз үзээдээ яаран босож суудал дүр өрөв. Боогий бос яаран босцон дүр Фэнгжээ сайх инээ талдан сув. Боочээ шэйвээ дүр. Та нар орнэнэгийн орж ирхийг үжиж байгаа дугархчгүй ахимээсэн дүр шэйвээ инээсээр орнэнэ орж ирхтээн гараан сажаа дугархсангүй химээв. Фэнгжээ боогий дүр чи бос явхгүй юу хүлээж баймай. Өдий их хүн болоод бас хүүхэд цан ангихгүй. Хүнээ үсэн саманж байхыг чи хажууд нь хөвтөд үжиж юу хийм? Өдөр чинь нэг гэр төр хамт байгаад бас үжиж ханахгүй байна уу? Ийм ч хүүхдийн шившиг биш шүү химээсээр хэд гэтэл инегээд бас түүнийг харан шахширч ухай. Боогий хэдий бахан эсвэлцсэн болвоч дэми ойшоосонгүй. Боочээ харин нүүр царайн чис улаан болтол ичижээ, сонсоод байж ч болохгүй, үг дуурчиж чадахгүй сандрав. Золтой шиирэн цай авчирж барьсан дүр тэр бас эвгүй ихэн очиж тамих утгаж барив. Фэнгжээ инээсээр босож аваад, хоёр дугаар охин дүү, чи манийг хамаарах хэрэггүй, хурдан очиж ховчсон өмсөх дүн химээв. Боогий бас баахан эвгүй ирхэж инээхэн тэрээхнэр оролдож байтал Фэнгжээ. Чи урдаар очих дүн. Бүстэйчүүд бүсгүйчүүдтэй хамт явах ёсон хаа байна уу химээсэн дүр Боогий. Би энэ дээлийг баахан голж баймаа. Тэр жил лотайтагийн өгсөн тэр алтан тогсын дээлийг үрхгүй химээв. Фэнгжээ зорууд чи юунд өмссөнгүй вэ химээсэн дүр Боогий. Арай баахан эртэд май химээчгүй. Фэнгжээ гэнэт санаанд орж үг алдсан дан гэмшив. Золтой Боочээ болбосуу бас ван обогтнаа садан болээ. Ганч тэдгээр шивгчдийн өмнө хэлсэн тул баахан эвгүй болчихвэ. Гэтэл шиирэн харин өлгөж аваад орнэнэ харин мэдхгүй баймаа. Өмсөж болохоор босцсон ч тэр өмсгөн байчихгүй химээсэн дүр Фэнгжээ. Энэ ямар учир болов химээв? Шиирэн өгүүлрэн орнэнэ дүр хэлж өгсгөө. Маний энэ хүн болбосуу үнэхээр орон дэлхий дээр үгөө явдлыг үйлдэмэ. Тэр жил мөн хоёр дугаар нахт таягийн насны баяр дүр лотайтай энэ дэлийг түүндэр өгснийг тэр өдөр нь нэг хэсэг шатаач ухай. Миний ээжийн өвчин хүнд байсан тул би энд байсангүй. Тэр үе дүр чингүн охин дүү мөн амьд байсан тул үүнийг сонсоод хэдий өвчтэй байсан болвч шөн турши сууж байгаад нөхөж өгсөн нэр дараа өдөр нь лотайтай үжиж гарсангүй хинэм. Ноднон нэгэн хүйтэн өдөр сургууль дээр ичгүүлээр би энэ дээлийг Бэймингээр илгээсэн дүр энэ хүн дээлийг үжиж чингүнийг санаад дахиж юр өмсөхгүй намайг нэг насаараа хадгалтгүй химээчгүй химээв. Фэнгжээ түүнийг хэлж бархийн үрд чи чингүнийг хэлгүүлээр сан басу үнэхээр хайрын болээ. Тэр хүүхдийн төрсөн байдал гарын урн нь чум сайн, ганч ам хоншоор нь баахан долгон. Тайтай аль нэгний ховийг сонсоод зөв зүгээр хинээр бэлчхан амийг нь авчихвэ. Бас нэгэн учраа нь тэр өдөр би тогооны гэр дүр лив охиндрийн охин уур химэг чиг үчгүүлээ. Үнэхээр яг чингүнийг өвчсөн адил төрчихвэ. Би түүнийг оруулж авчирсгүй химэн бодоод эхээс нь асуу басуу маш дуртай химэчгүй. Борьягийн гэрийн шоо хүнгийг би аваастнаас аваад оронд нь хүн өгөөдий тул уурыг нэмж өгсгүй химэсэн болгоо. Гэтэл пингэр тайтай тэр өдөр тиймэрхүү төрсөн бүхнийг Боогийн гэр дүр оруулж болохгүй хэмээвэ гэснээр би дарыг нэгэн тийш тавьчихвэ. Эдүүгээ Боогийн нэгэнтэй бэр болгосон тул зовох учир юу баймэ? Түүнийг оруул басу харин дээр болдэ. Боогийн дураар ямар байхыг мэдхгүй. Чингүнийг сан басу дарыг энэ үү орыг үжиж байх дун хэмээв. Явхыг завдаж байсан Боогий эдгээр үгийг сонсоод явхгүй зогсчихвэ. Шиирэн яахын дурггүй баймэ. Хөдийн оруулж авчрах санаатай байсан бүлгөө. Ганч тайтайгийн захиа чанга тул часцсангүй болээ химээсэн дүр Фэнгжээ. Тийм болбосуу маргааш би түүнийг оруулж авчирсугүй. Тайтайгийн тэнтэг учрыг би мэдсугүй химээв. Боогий сонсоод тэсгэл

Уучгийн зүг инээсэр хоёул тайтагийн гэр төр очих суугаа химээгээд инээж гэрээс гараад хамтар жаам өдр хэрж золгов. Боогийн тэнд жаам өдр нахчийн тан очих явдлыг мэдүүлж байв. Жаам толгой дохож очих туун бичэн сая тэнкэрсэн тул арх багуу эртээхэн бочиж ирээ гэсэндээ боогийн за химэн гарч ирээд бас эргэж ороод Боочагийн чихэнд хэдэн үг хэвэн сэндэр боочаа инээж, тийм ээ, чи хурдан очдог байх хэмээгээд

0: мод. Эргүү амтан, үүний бас ингэж сентимент ирж хэлэх юу байна уу гэсэнд чөвөн бас инээж гараад бяцхан шивгчнэр Бэймингийг хараалгав. Бэйминг дутаасаар эргэж хараад Арья намайг тусгайлан морноос дуудаж буулгаад ирүүлж хэлүүлчихвэ. Би хэлэхгүй болохулаа бурчиж ирээд асууж мэдвэс үү бас намайг харьяамай. Эдүүгөө би хэлсэн дүү тэд бас намайг хараачихвэ химээсэн түр тэр шивгчин инээсээр гүн ирж хэлв. Жаамуу боочай дүр чи очих туун. Тэр зовоод амар явж чадахгүй баймай химээсэн дүр боочай зогсох газраа олохгүй болж бас фэнчээ дүр шоглогдоод аргагүй явчихвэ. Цэцэгт сумын цавганчи даадио гэрэж жаамуугийн амригэрэн фэнчээ луга золгоод сууж цайв. Жаамуу түүнээс оёрд яагаад ирсэнгүү вэ гэж асуусанд даадио. Эн хэдэн өдөр сумдөр ном буян үйлдэж хэдэн өргөмжлөлттэй хатан үргэлж ирж эчих тул зав олцсонгүй. Эн өдөр би маргааш бас нэг буян номын учирвэ. Дээд настан дуртай болбоос уу очиж сэтгэлэн сэргэхгүй юу хэмэн мэдүүлгээр тусгайлан ирчихгүй хэмэв. Жаму ямар буян үйлдмэй хэмээсэн дүр даалё. Дээр сард дүр Манглоягийн ордон дүр амар зимргүй болж жүтгэр сахиулсан үжиг дээд тайтай бас сүн нөгссөн лоёг олж үзчихвэ. Тинхүү өчигдөр манай сүмдөр очиж наддур цэцэгт бодист багийн өмнө хүч барин амлаж альба зууртын сүнсний зүг мөрийг жаах гүрмийг 49 хоног хийлгэж гэр хотлоорыг амгуулж нөгссөнийг тэнгэр дэвшүүлж амьдыг буян эдлүүлтгүй химээчихвэ. Тэнхүү би ирж ло тайтагийн амрыг ирж завссангүй химэчгүй.
1: Би бүл дусал ус.
2: Би ч дусал ус.
1: Би чимхэх тунглаг горхноос ирсэн.
2: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
1: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
2: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдга.
2: Бахар усан голд чутгаснаас болж би тэгшиг өмхөй хар болсон. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч зүйтгэлгүй зөв ашиглая.
3: Одоо та бүхэн жалгаад хуурчиж алсан гин хэлсэн баруун хан улсын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг хүлээн авчи сонсноо.

хэтгарга ачра тенан хийсэнө валсини юэншой фэнги юхи. 借了花。

아름은 어른의 왕인 음나 업득 달았 공주 숙두부 아스네 부인의 우글 흩든 우기 왕민 성숙 홀부 아스인 부이다 은우드러 과실릉니끈 와츠르베나히 아고드마 우셜우드 느드왈와 아롱아히 한월사스 베락든 일슨 수기 성스글리에 하르그르인 가트르 벌벌 흐르크트 쨍그치 성스이마 한월사치 그득신다 미니 할로인 샤라슈 오슨 왔슬 아르샤니마 완스 샤라근 알틀리마 공주 민니 부히드 은늘 왈스디 이르드 우시가 은시했던 소훈 아이디바 오브린 부인의 토르미 혼문 흐시너 열대에 벌바시다 왈신 주를던 배하스 비스터 장준의 주를던 우괴바하 허일 왈신 익 주를던 흐디버구너 배바사 Хэвне бэйне гойтли ботбул сүүгида харгарыс гарагаани. Энэ хүнни гаргалэгэд эмин гаргай гэсэн үг биш. Учуун чага чолтэ ото тэнгэри наригий үжуулия. Сонгсон тэр өдрөөс аваас цэгүр салдаа жовжия. Ван чэмэд элтхай гэд өвринг бид босимэ. Ваятакко хайругиги охсэр дуурхэ болболдо. Огюнэн яваан болвол өвчүүчэндэн тонган ботво. Чхэншан гүнжуэнгэд гваятэнгэлэ юун вангуна чангдэрн асуэжэна. Чи харгэрэс каргагад чэнгэд ямарэг ажэр ашэд тэлбэнда. Хан улус юун улус чүрэлдэн болод болол. Арвэн жилэн ягуэрэй вэчээ. эн сууги ямар хэв хүнэ хорсол а гах чүнэ хоёр хүнэ өшөө жүрлдөнөр бол харгэрт хэрхсэн үгүй эн өдрийн яванд гүнжүү чиний төрсөн батгт нь хөдий бар хан улас гдэг болвош тэр үед бол орох батгма нэртэй байсан юм а өнклэч харгэрэл гаргана клэч хамаас нь уучраа асууя чи хааш тавнда гүнжүү залгаага дүгэлнэ Сүүгэдэг ялтан хүнний өври миний хэнэ байдаа. Харгарасын гаргааж батал хэрулан гэсэн үг бишээ. Хэвнэ чөчгийн хөрөөний гаджир болбол ус тамлаг хүмүн дутагдаа дивээна. Үршөлди хөвангда үршөл үдөө нөөвөс үдөө өври хүрэндэр чарг дулнуу. Өнүүгийгі хлэ дото өмнөөдөрда давшын сүхтгейда. Үйвэн өнға жүүсі яңда дөшін дошын харад бодвэ. Гүнжүүнэгаа нэгін чагин сэтгэлігі бодода хохи. Өвэрі бэйда чарлэг бона. Чинэ чөчгі хөрэн гажар ос дамал. Хөрэгі васыл хумын точчэ вачраас болбол. Болло! Хөрбөө хийгээд алдаж гараад ийм тийм болохтор толуу яанда. Хөр үйсэд мэнэ өгөллөө яваан чи бия хуйдаа гэж. Үйжнээ шэрэг бия хуйдаа. Вангийн жарлаг. Тийм болуул. Орж гаран чааттээ. Өлжөө жэшагаар болу чиргээр харуулла. Чөчгий хөрөөнчин болу чиний хугайсан сөтгөлий бодож. Чиний хан болсын төрмий хөнөө гэсэн. Халуун шороо уусан бас аршаан гэдэг. Вансан шороо алд гэдэг. Энэ гүн сөтгөлийчин бодоод болул. Төр чаг болуул сүүгий чиний чөчгийн хөрөнд ус дамлуулж чөчгий чиг услуулъя. Өлжөө жашаагаар чирэг арна. Өнөөд болбол мөн өдөр мөн чагаас сүүгий. Чэньшан гүнжүүний хаяалынгийн хашаан болбол. Уасыгий шотагжээ сэчүү хаарийгий услуулмэнчин мөн өлжөө жашаагаар чирэг хараад сүүд төнгэри нарийт хэрүү.

үрин шида сууне бийнда өчгин яси анхаарса алдери гадираши хана чиваласа хүнэ бара үгэм өтигөдин дөрэга нөчи гадирчин туурсан галлоорио унахр төбөчи шадыргүү чихчи сүүнэгэн бүйда арон сөтигөлмөр

쏘레 은가찌르 트르베히 띠미 더트웨 지지 잘그지 어글러호 아시린 다라가

0: 장릉공인 후흔인 벌블 오려 후던 아밭 장릉공 오분때 허돌아가 응불 허일도가 후흔인니 수도와락 덕트집시드 장시평 자 이미긴 돌던 은와 찌르벌블 벗론 대엽들아 수기 으치긴 젠더라 아하와 여욱 줄런들 짜이 호흡듯이 헤르지르 원디 의진두로 헐썻 수상순에 우린 다슬는 흠어맨진 이운 왈띈 치르 왈띈 청시양 우은천 진위원 치머허르거먼 수기 베르자스이다 은치머기 짜이 오르것이 Энөөдөр жанши фэнгийгийм нэ сүүдөр ураг дохстаны болбол жаи олоо сонсжи. Нэгэн өдөр энэ явандөр хот хотгээган жалжээ. Хот хотгээган нэрмээн чин хондыг үргэн дарсыгий уанаа нэгэн өдөр дээлна. Жангрэнгүн өрм хайлаан ирээд нэг өдөр дээлхсны сүүлэр жай үглэнэ. А таны бүшин ой надаас өөр бас нэг ахууч хоттой ахууч хотгатай болж гин ши. А чи өнөө сонгосон юм. А би хэдэн нэг юм дэйн шо. Чалгага жай үглэж яана. Сүүгд хүнурла ар болтод бэрэгдад үхэж идэх гин даван дэр бэна. Емсийхэн хүүхэн Жанши Пингийн тим ялтай хүн ялтан дүгнээд а та өнөөр мөргөн бэжээгад монхог явдлыг бүтэнэ сэрүүн бэжээгад ханжин дөөрөн шөнийд юуны валсын үргөөс болж үхэждэггийн даван дээр бэ хэллэ Жанши Пинги цаавал тэгэн дүгнгэхчний юу юм ээ Миний нэг хүн нэ өвчгөр болвол энэ вочир иш хүн завсраар гаргаж болохгүй мөн өдр мөн цагаас таслаа тайч.
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ төхрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч журмт хянахч отхон хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн залгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуу.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчи түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Хүндэт сонсогчдоо, төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн өөд мохорвогийн уянгах шиг тусгай нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдрийн дугаараар та бүхэндөө ардын дуугаан өвлөн уламжилж дундын үндэстэн хамтын чохчийн ухамсарыг бэхжүүлэх гэсэн тусгай дугаарыг бэлтгэж, өвөр Монголын ордос ардын дуунуудаас сонсохор болгон боллоо. Та бүхэн таалан болгоно уу?

Орхин хүндэд сонсогчдоо, сая бид Ордос хотын Айжим хөөхтийн найрал дууны болох минь дуу нарын дуулсан Агит толгой гэсэн Ордос ардын дуугаар нэвтрүүлгэн эхлүүллээ. Ордос ардын дуу бол Өвөр Монголын Ордос хотын хөвчөнд дуулагдах уламжлалт ардын дуугийн хэлбэр болох юм. Ордос ардын дууг уртын дуу, охор дуу гэж хоёр төрөлд хаах бөгөөд 60 хайлас эжин богтын хоёр жагал зэрэг сонгодох уртын дуунууд нь хүмүүсэд таах шагцаар ирсэн юм.

Ордос ардын охор дуун голдуу айжим чохлохоор хүүр хөгж янтай дуугийн үгэн товч авсархан байж, амьдралын уур амьсгал бэлхэж тухайн ажрын арт өмнө идэвхтэй амьдралын оврыг харуулж байдаг юм. Үүнд даяар олдноо сайн мэддэг алтан хундах дугуй малгай, отхин барун жах зэрэг дуунууд багтаж байдаг.

хүндөтө сонсогчдоо. Одоо та бүхнөө сонорт хүрч байгаа бол Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн Уудам хорвогийн уян гүгших тусгай програм болно. Одоо бид ардын дуугаан өвлөн муламжилж дөнгөдийн үндэстэн хамтын чогчийн ухамсарыг бэхжүүлэх гэсэн тусгай дугаараар Ордос ардын дуунуудаас сонирхож байна. Жалгаад Өвөр Монголын Ордос хотын хангийн хошуунаа Анд ардын уран сайхны бүлгийн Ордос ардын дуу хөгжмүүдээс сонсч байгаа юм.

0: хүндөтө сонсогчдоо энэ удааны нөхтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулгач Хунчин Хянагч оюун та бүхнээ хүлээн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
1: Би одын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөод гарч би сэтгэлдээ чөлөөд ий.
2: Дугаа минь байхад мордохд хижээд гэлэн. Дугаагаар аялах юм гайхамшиг бол энэ.
3: Гаргийн амралтаараа би уул гэхээр ойшугаа аль эсвэл чичирлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
2: Уул хатан тавирхан залуучуудын тоглоом гэж хэн хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлттлаа ядрах хүр. Ялангуяа оргилд нь гарах тэр агшинд тууштай байх юм учир утгыг эсрэгтэн бүхнөрөө мэдэрдэг.
1: Гадаа сайхан байна.
2: Үжимч гоё байна.
3: Агаарч хөл чөвөрхөн байна.
2: Хүмүүс байгаад гарч салхин шиг өргч хөлөө мэдрий.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Соёл болон байгалийн өвнө шин чаг үед шин амжирлын хүчнээр бялхаж, шин гэрэл галбаас ачруулж байгаа.
2: Тайваны далайн хоолын хоёр талын 18 дугаар хогшааны чуулга уулзалт шааманд болж, Ван Хүнийн чуулга уулзалтад оролцож үг хэлсэн.
3: Түүхэн бат чэжилж, Японы өсргүүцэн дайнаа жорох санааг уламжилъя гэсэн мэдээлэл.
2: Энэ оны түрүү 5 сард бүх улсын хөвчөнд галт тэрэгээр давхурцсан тоогоор нийт 19 дуншүр 6900 төмөн хүнийг наас чаашиж өөрлж, түүхийн шин тэмдэглэлийг үүдсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож байгаа нь.
3: Төвөрөгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн шижин пинжаахта. Дэлхийн соёл ба байгалийн өв үлдэгдэл бол хүн төрөлхтнөө бодвсноо хөгжилт болон байгалийн ховсолтын чухал үр бүтээл болно. Мөн ч адил бус боловсны хоорондох харилцан солилцож лавлалт болохын чухал ачаалбар болох юм. Эдгээр эрхэм нандин өв хөрөнгийг сайтар хамгаалан уламжилж, сайтар ашиглах бол бидний хамтын хариуцлага болох бөгөөд хүн төрөлхтнөө бодвсноо жалгамжлал ба дэлхийн тогтвортой хөгжилтийн жайлшгүй шаардлага болно гэжээ. Эл гажир орон саламжрын хүн соёл ба байгалийн өв үлдэгдлийг хамгаалах, уламжлах, ашиглах ажлыг үргэлжлэн чангатгаж, дунддын үндэстнээ соёлын өв эрдэнэ ба байгалийн эрдэнэсийн шин чаг үед улам амжирлын хүчнтэй болгож, шин гэрэл галбаас ачруулж, олон түмнээ сайн сайхан амьдралын төлөөнө хэрэгжээ шаардлагыг нэн сайн хангаж байна. Агуй доторх хамгийн гой хоншин бодис дуагийн дүр байдлыг тоочлсон мэрэгжлэр дахин сэргээлээ. Хэнанай Луянгийн Лүмэн Чулуун Агуан судалгааны хүрээлэнгийн тоочлсон дэлгэн үзүүлэх танхимд хамаатай ажилтан Хоншин Бодис Дуагийн Агуан одоогийн байдал болон 3D хэвлэлийн машинаар хөвлж гаргасан дүр байдлыг танилцуулж байла. Лүмэн Чулуун Агуан судалгааны хүрээлэнгийн ажилтан Жангуфэн хэлэхдээ дүрийг бүтөөсөн бүх чимээ жангийг тоочлсон оронжайд үн үрд хадгалж байгаа болохоор өвдөгдсөн үед дахин сэргээж болох юм гэжээ.
2: Дэлхий дээр чулуун шуумлын хэмжээгээр хамгийн арван, хөвчөөгөр хамгийн их чулуун сэлмэлийн урлагийн эрдэнэсийн сан болсны хувьд Лумэн чулуун агуй дунддын боловсны хэдэн мянган жилийн гүн жужаан түүхийг ачаалж байдаг. 2025 оны 5 сард ерөнхий шүүзи энд ажил шинжин байж ах үеч хулчлагтан дунддын боловсны эдгээр соёлын ховор эрдэнэсийг сайтар хамгаалан, сайтар уламжлан, сайтар ухуулах хэрэгтэй гэж. Нэг жил гараагийн турш Лунмин Чулуун агуйгийн судалгааны хүрээлэнг нь голдлогтой агуйг дижиталчлан хадгалах ажлыг үргэлжлэн шалгадан ахиулж, өндөр наривчин хэмжээтэй дижитал хөмөргийг байгуулан, музейд хадгалагдсан 340 дармал дэвтрийг дижиталчлан данслуулж, гүйхэн сэлмэлийг дижиталчлах мэрэгжлийн хүчирдлийг шувтлан, тархай бутархай 14 түүхийн дурсгалт зүйлийг дахин нэгтгэн нийлүүлсэн байна. Лунмин Чулуун агуйгийн судалгааны хүрээлэнгийн намын хорооны шүүжи Юижэ хэлэхдэн бид ерөнхий шүүжигийн найдлахыг ямагт бат чэжилж Лунмин Чулуун агуйгийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хамгаалалтын суур судалгаа ба ухуулгын ажлыг чаашид чангатхан дунддын боловсны ховор эрд эрдэнэсийн үн үрд жалгамжлан уламжилж гэрэл гэлбаагийн сачруулах болно гэж. Манай улс бол дэлхийн соёл ба байгалийн өх баялагын өвийн том улс, нийт 60 жилийн дэлхийн өвтө байж, үүний дунд соёлын өв өтөж хэнэх байгалийн өв 15, соёл ба байгаль хосолсон өв 4 байдаг. Хэл газар орон салам учрийнхэн соёлын үнт эрдэнэсийг үргэлжлэн ухуулан хамгаалж, байгалийн өвийг үргэлжлэн хамгаалж байна.
3: Түүхийн дурсгалт зүйлсийг хамгаалах хуульд засвар оруулан хэрэгжүүлж, 31 муж орон хотынхан орон нутгийн бейт бус соёлын өвийг хамгаалах хууль дүрмийн нийтэлжээ. Бүх улсын 4-р удаанаа түүхийн дурсгалт зүйлсийн нийтмийн байчаалтыг эхлүүлж, бүх улсын өмчлөлт музейд хадгалж байгаа түүхийн дурсгалт зүйлсийн амар төвшнээ хамааралтын тусгай ажлыг өрнүүлсэн байна. Боттойг эрхэмлсэн арга хэмжээнүүдээр дамжин, дунддын үндэстнээ ховор нандин өвийг сайтар хамгаалахад бат бөх халахвч босгон өгсөн байна. Улсын түүхийн дурсгалт зүйлсийг хамгаалах төвчөөнө төрийн бодлого хууль дүрмийн жуурганы дарга Лю Дамийн хэлэхдээ бид хамгаалахыг төрөнд тавихыг ямагт баримтлж, шат төрөл хуваан хамгаалах системи идэх үйтэй байгуулж, түүхийн дурсгалт зүйлсээ хамгаалах ерөнхийлсэн чадвараа дэвшлүүлж, эрхэм нандан өв хөрөнгөйг үүрд өвлөн үлдээж, хойч үеийн хүмүүсэд ашиг хүртээх болно гэжээ. 2025 оны 12 дугаар сард Хөжө үндэстнээ Яма Канан бачим хамгаалах чухалтай бейт бус соёлын өвийн нэрсийн жагсаалтаас хүн төрөлхтнээ бейт бус соёлын өвийн төлөөлөх бүтөлийн нэрсийн жагсаалтад амжилттай шилжин орсон байна. Олон улсын холбоот байгууллагын сургаан өмнөжилд шинжлэх ухаан соёлын байгууллагын бейт бус соёлын өвийн нэрсийн жагсаалт нэрсийн бүртгэлд жагсаагдсан манай улсын төрөлжүүлийн ерөнхий тоо 45 болон нэмэгдэж дэлхийд оройлж байна. Хамгаалахын дунд уламжлан жалгамжилж ашиглах явцад ихээр хөгжүүлэх хэрэгтэй. Одоохонд хар мөрнөө Түнжан хотын бейт бус соёлын өвийн тоочлсон бейчлэн ойлгох ордон нь жуулчдын очих халамжлал газар болсон байна. Тус ордонд ороход Хөжө үндэстнээ түүхийн домог жагас агнах амьдрал болон Ямакан хэлж дуулах урлагийн дүрс шингээлт дуу жирэг хэлбрээр амтлагаар илрүүлж байгаа юм.
2: Төвөрөж байгаа мэт 18 дугаар хугацааны далайн хоолын хоёр талын чуулга уулзалт 13-ны өдөр Шаманд явагдсан байна. Намын төв хорооны улс төрийн төв чанаа банкын хорооны гишүүн, улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүүнийн чуулга уулзалтад оролцсоны хамт яриа тавьсан байна. Ван Хүүнийн илэрхийлэгтэн энэ жилийн 4-р сард ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин дундад улсын Гуминдан намын тэргүүлэгч Жан Ливентай уулзах үе чухал яриа нийтэлж, далайн хоолын хоёр талын харилцааг найрамдлаар хөгжүүлэхийг ахиулах, эх улсын их нэгдлийг ахиулахд урагшлах чиглэлийг зааж, далайн хоолын хоёр талын солилцоо хамтын ажиллахыг ахиулах, хоёр талын уулсалчин хөгжихийг гүнжгэрүүлэхэд хүчирхэг их хөдөлгөх хүчин нөмрлөх хэрэгтэй гэсэн байна. Бид ямагт дунддын үндэстэнээ бүхэл чохчийн ашиг тус ба алыс хэтийн хөгжилтөөс далайн хоолын хоёр талын их талыг жимдэж, нэг л дундад улс байх зарчим ба 92 оны хамтын танилтыг баримтлж, Тайваны салгаан тусгаарлуулах ба харин хүчнээ гар дүрхийг өрс өсргүүчж, далайн хоолын хоёр талын харилцааг найрамдлаар хөгжүүлэх чамаар говьшгүй чамнаж, эх улсын нэгдлийн их үйлсийг өрс батаа ахиулж, дундын үндэстэнээ хамтын гэр орныг сайтар хамгаалж, сайтар байгуулан сайн хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж. Ван Хүүнийн илэрхийлэгтэн намын 20-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлаас 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны хөгжилтийн уугаа жүрэг төлөвлөгөөг журж төсвөлсөн нь далайн хоолын хоёр талын хөгжилтөд өргөн дэлгэр орон жайх найж өгсөн байна. Бид далайн хоолын хоёр талынхан нэг гэр бүл мөн гэсэн үзэлтийг баримтлж, Тайваны өргөн олон ах дүүнэр ба Тайваны аж ахуйлийнхэн хоёр талын солилцоо хамтын ажиллагаад бэйчлэн оролцож, хөгжилтийн их урсгалтай уулсалчин эх хурайн чанарлах хөгжилт болон одоогчлолтын байгууллалтад оролцохыг ухтаж байна. Далайн хоолын хоёр талын ах дүүнэр ба хоёр талын жалуучуудын дунддын үндэстэн дунддын соёл агуу их эх улсаа мэдрэх танилтыг нэмэгдүүлж, жинхэнэ дунддын хүн гэсэн омог сүсэн чангаруулан нэг сэтгэл хамтын хүчээр дунддын үндэстэн агуу их сэргэн мандалтын сайн сайхан ирээдүйг чогчлох хэрэгтэй гэж.
3: Төвөрөж үгэмэд дундад улсын ард түмнээ Японы эсэргүүцэн дайнаа ялалтвал дундад улсын ард түмнээ ойр үеийн түүхэндх харийн түрмхэллийн эсэргүүчэд олсон анхнаа бүрмсэн ялалт болно. Дундад улсын өв хамт намын үжилсэн гол үйлдэл бол дундад улсын ард түмнээ Японы эсэргүүцэн дайнд ялалт олсон жангалах болно. Агуу их жамнал мэдээллийн өнөөдрийн дугаараар дарын утаа манарсан тэрхүү он жилийн дурсамжийг эргэжүүлье. Лёнингийн мөгднө 9 сарын 18-нд түүхийн музейн талбайд сүндэрлэх том дурсгалын хөшөөндөр тухайн чаг үеийн түүхэд үйл явдлыг он чагийн дарааллаар сэлсэн байдаг. 1931 онд 9 сарын 18-нд хэрэг ховсол гарч Японы чирэг манай улсын зүүн хойд орны эжилсэн байна. 9-р сарын 20-ны өдөр намын төв хороо тунхаг нийтэлж зүүн хойдын 3 мужиг эжилсэн Японы эжирхэг төрмхэтний эсэргүүчий гэж урайлсан байна. 1935 оны 12 дугаар сард урт жамын аяндан хийж Шаншигийн хойд биеийн оронд хүрсэн намын төв хороо Ваёбогийн хурал хийж Японы эсэргүүчих үндэстнээ нэгдмэл фронтын бодлого тогтоосноор бүх улсын элитхэдийнхэн халуунаар чуураад дагж дунддын үндэстнээ шин ухамсарыг сэргээсэн байна. 1936 оны 12 дугаар сард дундд улсын өв хамт нам шияна хэрэг ховслын аримдлаар шийдвэрлэхийг идэх үйтэй ахуулж, үндэстэн мөхөж сэхэх жангалгийн үйд Гуминданам болон Эвхамт намын 2-дах удаанай хамтарал чаг ахуулж, улас даяар бүлхэмдэн Японий сэргүүчих нөхчлий бүрэлдүүлсэн байна. 1937 7-р сарын 7-ны өдөр, Японы хэрэг Лугу Чогийн хэрэг ховслын өдөөснөөр Японий сэргүүчих дайм бүх талаар эхэлсэн юм. Энэ хэрэг ховсол гарсан 2-дах өдөр Дундад улсын Эвхамт нам улас даяар чахалгаан мэдээ нийтэлж, бүх улсын ард түмэн Чэрэг анги ба Засгийн ордны бүлхэмдүүлэн үндэстнээ Нэгдмэл фронтын Батбэх хэрэм босгож Японы төрөмхөлллийн эсэргүүчхийг урайлсан байна.
2: Энэ үед Япон Чэрэг Дундад улсын нутаг дэвсгэр дээр хүн төрөл хитнээ өсрөх Тоогу олон ял үйлдэж, хөрсөн газар болгондон алж хятан булаан дээрэмдэж талж шатааж байлаа. Эх орон манс үйдсэн ч төрийн тулгуур хугараагүй, хүчир бэрхшээлийн дунд хүчин хурамдуулан салих шуурганыг сүрч туулсан юм. Улас мөхөх онол болон төргөн ялах онолын шуугааны өмнө Мао Цзэдун 1938 онд Янгайна нөхөн гэрт удаан даамгай дайнаан бичиж, дундад улс төргөн ялж болохгүй, Японы эсэргүүчих дайн бол удаан даамгай дайн юм. Эцсийн ялалт дундад улсынх болно гэж жааж, Арт өмнө дайны эхлүүлэх бодлого дуртаж, дундад улсын Японы эсэргүүчих дайнаа жамих тодорхойлсон юм. Арт өмнө түшгэлж, арт өмнийг дайчилж, арт өмнө төлөө зүтгэнэ. Дундад улсын Өвхөмт нам Японы эсэргүүчих Чэрэг ардыг удирдан өргөн уудам газар нутагт Япон Чэргийн эсрэг хөдлөнгүй амьдлах партизан дайн хийж, баг баг ялалтаар том ялалтад хүрч, Японы хүчтэй Чэрэг морийг алхам алхмаар устгаж, Төрөм хийлэгчдийг арт өмнө дайнаа нэлгэр ихэд далайдаж өвүүлж, буурайгаар хүчирхэгийг ялж, бүх ардаар нь дайсны эсэргүүцсэн дайнаа гайхамшигийг хүүцсэн юм. Пингсингуана ялалт нь Япон чиргийн ялагдашгүй дом хийх өчтүүлсэн юм. Жун хороо их чиргийн байлданд 8 жамын чиргийн жун 5 хороон 20 гарай түмэнхэн дайнд оруулж иж, нийт 1008 жуу гарай удаа байлдаж, Дайсна 25,000 хүнийг сонуулснаа хамт Япон чиргийн их хэмжээний чиргийн хүчийг тогтон хийж гаргалсан юм.
3: Бүр төгснөөр Японы эсэргүүчих дайнд 8 жамын чирэг шин 4-р айрын болон өмнө торно Японы эсэргүүчих партизан ангийнхан Японтай 12 түмэ 5,000 гарай удаа дайн байлдаан хийж дайсна 170 гарай түмэн хүний устгасан байна. Үүнд 52 түм 7,000 гарай Япон чиргий устгажээ. Жүн хойд орно Японы эсэргүүчих хамтарсан чирэг 14 жил байлдаж 20 гарай түмэн дайсны устгасан байна. Дундад улсын Өвхамт нам бол дундад улсын ард түмний удирдан үндэстнээ тусгаар тогтнол ба ард түмнээ чөлөөлөлтийн төлөө тэмцсэн эрс бат хүчин мөн бөгөөд бүх үндэстнээ Японы эсэргүүчих хүчит урсгалын доторх гол түшиг тулгуур болохыг үйлдэлг гэрчилж байна. 1945 оны 8-р сарын 9-р өдөр Мао Цзэдун Япон дайрамтай хийсэн өчсийн дайн гэсэн илэрхийлэлтийг нийтэлсэн байна. 9-р сарын 2-ын өдөр Японы Засгийн ордон бууж өгөх бичигт гарын үсэг журсан нь дундад улсын ард түмнө Японы эсэргүүцэн дайн ба дэлхийн фашистийн эсэргүүцэн дайнаа өчсийн ялалтыг олсны бэлэгдэж байгаа юм. Японы эсэргүүцэн дайнаа агуу их жорох санаа бол дундад улсын ард түмнө эрхэм нандан оюун санаанаа өв хөрөнгө болох бөгөөд тэр нь дундад улсын ард түмний үүрд жоргожуулан альва хүчир бэрхшээл харш саадын ялан давж дунддын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн төлөө чармайн тэмчүүлэх болно.
2: Товрож өгөөмэдэ. Улсын төмөр жамын бүлэглэлийнхэн 13-ны өдөр нийтлэгдэн, энэ жилийн түрүү 5 сард бүх улсын төмөр жамаар аялсан аян шин давхурцсан тоогоор 19 дуншүр 6,900 хүрчээ. Нийтлэн адил хугацааныхаас 105 чиг 7-оор нэмэгдэн, төвхийн адил хугацааны шин тэмдэглэлийг хүүцсэн байна. Манай улс төмөр жам болон аялал жуулчлалын үйлсийг уусалчлуулан хөгжүүлэхийг хүчтэй агуулж, Аянчдад олон янзын аялах сонголт болон өндөр чансаатай аяллийн үйлчилгээ хангаж, жуулчлалын аж ахуйн хөгжилтөд хүчтэй бөгөөд бүтэмжтэй үйлчилсэн юм гэж. Хойд 8 жуугаараа аянчин төсөн жуулчлалын нэгэн тусгай галтрах Шанши мужийн Шианаас хөдөлж, Ланжуугаас Ленюнган хүрэх төмөр жамаар аялж, Хөшигийн хонхлыг гаталж, Өрөмч, Угалж, Алтай, Кашгар зэрэг газраар дамжин, Нэг л удаанай аяллаар үжисгэлэн сайхан Шинжангийн нутгаар тойрон жугаачаад ботсон байна. Аянчин хууян хүн хөлөгдөн надад тун сайхан санагдаж байна. Энэ тусгай галтрах маш тохлох, тэргэн дээрх бэлтгэлт хөрөмжинч нөлөөд бүрэн төгөр, сэтгэлд ханамжтай байна. Судланч тохлох таатай юм гэж. Хар мөрөн мужийн 2026 оны анхны ээлжнээ Шинжангар аялах жуулчлалын галтрах ойрт аяллаан эхлүүлжээ. Янлын нэрмжит энэ галтрэг нь 2025 онд настай чуудын ончлогтож оруулан тэргэн өөрчлөн жасаж давхурцсан тоогоор нийт 5000 гаруй хүнд үйлчилж настай чуудад нийтэм мэдрэгдсэн байдаг. Улсын төмөр замын бүлэглэлийн Харбинэ Товчооны Харбинэ төмөр замын соёл жуулчлалын компанийн гүйцэтгэгч хэрэг мэдэгч Лүүшмийн илэрхийлэгтэн энэ тусгай галтрэг Өвөр Монгол, Нинша, Гансу, Шинжаан зэрэг дөрвөн мужийн орноор аялж нэг л удаанаа аяллаар Дүн Хонгийн мөөгө агуй, Бүрээ Манхны сарм болох Шинжангийн Тангир нуур, Сайрам нуур зэрэг 30 гаруй нэрт өвжмжийн оронд очдог юм гэж.
3: Төбраж үг юм дэ. Бодоччгийн аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин шижин пинжаахта. Бодоччгийн аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоччгийн аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил ил гажрынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шин нэг ээлжнээ ховсгол ба аж үйлсийн ховсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуй хөгжүүлэх хүчилчин бодотчгийн аж ахуйд тавхийг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандаанаа болгох оюунчлах бохирдлогүй болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжлийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тоонаа даачтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнаанд анх удаа амжилттай хөөрч дэлхийд өрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобор улсын хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбэх баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж бэлбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобор улсын хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн үлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлт шинжилэлт хийх хөгжлийн замаар жамнах хэрэгтэй гэж.
2: Ши Цзиньпин хэлэхдээ Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг боловлуулахад үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдыг гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаан үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураан тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаан ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлаган гаргах оутчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдэн манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадав хийх цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 цаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөгт хүнэ жагурын сольж дээлнэ. Одоо зөвхөн 1-2 цагтай бол боёлуулчих нь захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-аар дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг ч хөгжүүлж дээлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин бүх улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн их хурл, улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн сайшаан хүнхийгүүлэх их хурл, хоёр академийн академичийн их хурл дээр чухал яриа тавьж яахтан. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлах давтуунаар ахиулж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
3: Ши Цзиньпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үетэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж аж үйлсийн дээд жандаанаа болгох оюунчлах бохирдлыг багтаа болгохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоодн дагуулж оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож бохирдлыг багтаа хөгжөлтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. манай улсын үйлдвэрлэсэн хоёр дахь том хөлбөрийн хөлөг онгоц болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоц 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жууд 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27-ны өдөрт гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоц тушааж өгөх сүүлчийн явчихаан жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоц салын аж билдвэрийн бүлэглэлт хязгаартай компанийн Вайгоча онгоц билдвэрлэх компанийн дэд чахрал манай улсын билдвэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгоцны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чинжан Вэй хэлэхдээ манай компани хоёр хөлөг онгоц билдвэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоц билдвэрлэх клубд тавчин байгуулж дижиталчилсан зураг төсөв хангалгын хэлхэнэ хамжилчих тавчин бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэжээ.
2: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоц сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархүүрээнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бонт шовтлох ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж, шинэ хөдөлгөх хүчнээ чадвархийн талаарх ажлын орчмын чангадгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах, бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлн шилдэгч хийх дэмжиж, годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж, бохирдол үед гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
3: Төбражуугийн мэдээ. Төвийн чиргэн явдлын хороонохон чирэг ангийн дээд чиргэн удирдах кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангадах хамаатай арга хэмжээнүүдийн дарамтлан тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Ши Жинпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шин чаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин чаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хураангуйлан ашиглаж, Үжил санаа овор суртлаан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чигчлэхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
2: Төвөрөж өгөөмөдө, ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, Өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй түлдэрджээ. Жангсу мужийн Янжуу хотын Жангдуу тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх зэргийн дунд сургуулийн 1-р оны сурагч Шоуюйгийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шоуюйгийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нахч өмгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуи болон түүний нагч өмг хоёулих нэгийн тэн хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй, нэнч Шоуих гаригийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэгийн тэн хэлэхтэн хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж, сурлагын тогтунаар сайжирхий хараад би хүүхдийн ажлын үн өртгийг үнэн хүмэдэрч, хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн бага насыг үнэнхүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрэм мэдэрлээ гэж. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жолоодогч 4 том 2000, хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ыг тохируулжээ. Ардын явдлын яамны хүүхдийн асрамжийн жуулганы дарга Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн, Банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороолын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож, шан балахс жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан зөвшөрсөн жуйлан шинээр байчааж, хошуушана шатна ардын явдлын салам чиргэхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
3: 14-р 5 жилийн төлөвлөгөөс нааш манай улсын амьдралын хүчирхтэй хүүхэд багчуудын өл төрлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтунаар дээшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалжиж байгаа өнчин хүүхэд нийгэмдэр бутран амьдарч байгаа өнчин хүүхэд бодтой амьдралдаа асран харгалжих хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч 2024 оны сүүлчээс тус тус 104 чиг 17, 105 чиг 22, 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жангшимужин Жиан хотын Шинэнган шанаа ардын явдлын товчооно нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлага дэн Янвэй Вэн танилцуулагта. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүйлийн идэх үйтэй найдваржуулж нөхцөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр төмөн төгрөгийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлэн. Одоолтол амьдрал нь хүчиртэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжил сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгоч ерөнхий хэмжээ нь 200 төмөн төгрөгт хүрсэн байна гэж. Төнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд ардын явдлын яам зэрэг 27 салаам өчөр 5-р сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж төнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал 6 өмжилийн баталгаа эмэмнэлгийн үйлчлэг хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгцээ шаардлагын тухайн газар оронд нь хангаж хайр халамж хүртээж төнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эмэмнэлгийн үйлчилгээг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчиртэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн авран тэтгэх баталгааны хөвчөнд хамрган оруулж тэднээ тулган бөгөөд хүчиртэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэнхүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэхдээ нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн оновчтой ирж олж тодорхой данслан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртэх үйлчлэгээг тэнд нь хангах болно гэж.

0: Одоохондоо манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчил даагшил утгасангүй үр бүтээлийг найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товын дотогдлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсан хамтарсан шогчийг шат хуан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилжих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн ажилсан хамтарсан шогчийг тууштай байгуулж тавчингийн чадавх дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч солилцооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадавхийн чар хүрээнд дэлхийд оройлох болно.
1: Төв радио гимдэ соёл нь улсын үндэс суур ховь тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн шийдвэрийн чухалчлагтан соёлын итгэлэн баттхан үр харуулчилгаан дааж чармайн ажиллаж бидний энэ үеийнхэн шин соёлыг хамтаар чармайн чөгчилж дундадын үндэстнээ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлог дор шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж эдэргүүн алхаагаар давшиж соёлын ул ба өгшин тасархгүй үргэлжилж соёлын амжирлын хүчин бадарч эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэл сачрангүй дүр жураг өх орны минь өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чах хугацааг сундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжимд шингэсэн дунддын соёлын ул баг мэдрэхгүй.
0: Мэдээнүүдэд сонсоглоо. Энэ удааны нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Хөвчин Хастана. Нөвтрүүлэгч Алтан Дүш Хунчин.
2: Хүүхдүүдээ арааж байгаа нэчиг. Төв радиогийн 5 өсөө бүгдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичхэн ажинараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон хоёр болонг тохируулаа. Бичхэн ажинараа, авьяаслах хүүхэд болонг энэ удааны дугаараар юуны урд та нартан тунраагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бардон нүгтүгээр энгийн тунраа байна. Би та нартан тоо тоолыг гэсэн шүлгээ унсан сэнар хуя. Шүлэг тоо тоолыг. Дэлхийн нэг нартайгач төгжин чавоо тоолыг. Аб ож хольтайгач айтай сайхан тоолыг. Төлгийн гуарван чулуутайгач түчгэнтэр сайхан тоолыг. Тансүг дурбан улалтайгач таатай сайхан тоолыг. Табан хошуу мартайгач дэнгэнтэл чүрхэн тоолыг. Чүргэн сарин нэг нон бэргэл жэнгэд тоолыг. Дэхүл дала оттайгач тогол надан тоолыг. Нэмэн ханатай үргөөгэж нэргантэй байлтай тоолыг. Исэн хүслэн мин бэрэдэнгэж юрон итхэн тоолыг. Арвин чагаан бонтэгэж аталтэл хорхан тоолыг. Баярла!
0: Чалгаад та нартан бичхэн найзы Гавра Ачтай Дулаан нарын уншсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: La chala battle You say hun Fu hu say hun Eji ga wet ina ja Er ga ina ta wela ha Eji a bi ul Eji su si say hun You say hun Fu hu say hun Upuch umhutch, kalo upuch umgutch, kachimu

хүүхдэд түүхүү хүүхдэд антай ирт чи сай хаа юу сахан хүүхүү сахан хөл аяад байс хоч хорой хийг байсан дулаха ханаас эмгүй хиймалага ханер усаха юу сайхан хүүхэ сайхан урим бүбэй чохобл эйчсэн чи сансах сан нэнийх чиябл ух арен чи сансах сан юу сайхан

Бичгэн найзнараа, үлгэргийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундагт Ордос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдааныг Ордос хотын үндэстэнэ хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрээ ярьжээ. Одоо уралдааны эхний хэсгийн шингэлтийг сонсгоё.

0: Намын 20 дугаар хугацааны 4 дугаар бүгд хурлын жоригснаа ба. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэсний ажлыг халан сайжруулах тухай чухал жоригснааг суралцэн туушлуулж, Дөмдийн үндэсний хамтын чогчийн байгууллалтыг ахиулан жишээч өвөртөн засах орны эрхэм дээд эрүү алдрыг сахин хамгаалж, бүх улсын үндэсний бүлхэнтэл давшилтын жишээ үзүүлэх хотыг үүдэн байгуулсан ажлын үр бүтэмжийг бэхжүүлэхийн тулд дөрөвдүгээр удааны бүлхэнтэл хундгат Ордос сардын аман үлгэр ярих уралдааныг эрхлэн явагдуулж байна.
1: За тэгвэл тус удааны уралдааныг Ордос хотын үндэсний хэрэг эрхлэгч өвлөөс голлон эрхэлсэн гэдгийг энэ тавхандаа хэлэхэд сэтгэл урамтай байна.
0: За энэ жилга та бүхэндээ уралдааны хов олгох баримжааг өнгөшн нийтлээ. 1. Ярих үлгэрэн ардын дунд ам дамжин уламжлагдсан эрүүл сарууд уулгатай байх хэрэгтэй 2%. 2. Үлгэрээ гүнжгий ойлгон мэдэрж үжигч сонсогчдод юу нэгийг сэтгэн бодуулах орон зай үлдээтэл ярь чадсан байх хэрэгтэй 2%. Үлгэрийн үйл явдлын тодорхой уулах сэтгэн уйлдсан байх хэрэгтэй 2%. 4. Үлгэрийн бүх явчаан урсан тодорхой хил яраагаар илтгэж чадсан байх хэрэгтэй 2%. 5. Үлгэрийн хан гол утга санааг товойлгож чадсан байх хэрэгтэй 2%. 6. Хамгийн өндөр хүү болон хамгийн бага хувийг хасаад ерөнхий хувийг тэгштэн гаргана.
1: За тэгвэл 7-д 2 асуултаа нэгийн зөв хариулбал тэг чиг тэг тэг 5 хоолж, бүрэн зөв хариулбал тэг чиг тэг 1 хоолно. За үлгэр ярих ерөнхий хувийг 10 хуваар баримжаалан хамгийн өндөр хувийг 9 чиг 9-9 хуваар баримжаалж хамгийн бага хувийг 9 хуваар хижгаарлан бутрахайн чигийн ард 3 орон үлдэн ингээд дараа нь асуулт хариулсан хувийг нэмж бодно. За ингээд нэг номоор торол чигчийг энийг тайснаа хүндэтгэн орж байна. Нэг номоор торол чигч маань өнөөдөр ямар үлгэртэй оролцсон бол за тэгвэл аль нутгаас ирсэн бол бид халуун алга ташилтаар нэг номоор торолч байгаа тайснаа хүндэтгэн орё. За та оронтон саатаарэ.
0: За сайн байна уу? Сайн морлон саат уу?
1: Тэгэхэд нэг номоор торолч гэж маань одоо үлгэрийн ярахад бэлхэн болсон байна. Та үлгэрийн ярина уу?
2: 1971-2 онд өлөнч ээжэнд дагаад хөдөөд мал адуулж байгаа сонсч байсан үлгэр юм аа. Одоо дасаг усг юм мартаад одоо дасаг усг нь байна. Тэнийг хүргэн. Эртэ урдын чагд байж гинэ. Эмгэн өвгөн 2-3 хүүхэнтэй гинэ. Хаа 3 хүүхэн нь өлөө өндөр болоод 3 хүрэг нь ос ингэнэ. Чигээд одоо хүн хэлж отгон хүргэний тэнэг гэд байдаг гэнэ. Өвгөн сан нэг өдөр одоо 3 хүрэг нь дагуулад юу нэн хүрээлэнд оржээ. Гүйлсний хүрээлэнд оржээ. Чигээ гүйлсэн хэлж энэ гүйлс одоо бүрл боловсрох цаг болсон юм да. Чигээд одоо тал нь улээхгүй. Яксин би ингэсэн. Хоёр их хүргэнэн жиргээр хэлж ингэнэ. Оо, нарад туссан тал нь улуу улаан байдаг аа. Сүүдэр туссан тал нь улуу ногоон байдаг аа. Отгон хүргэнэн жахан дурм үтэй шиг харч хаад хэлж ингэнэ. Эй, тэр луун газар дор байж хаад нар өдөөн үжилсэн чгүй улаан нар юм байна. Навч нь өдөр нар тусчгаад тэр яхаа ногоон байдаг юм. Хоёр ах хүргэн ахын хэлэх үггүй болоод ихсэн хатан мичгэн энэ усад дүүж байна бүр гэж игнэ. Чигээд одоо цай шан дагуулад одоо тарана хүрээнд орчижээ. Чигээ хэлж энэ тарагийн адилхан нэг өдөр тариад адилхан арчлаад адилхан усалаад одоо зарим газар нь өндөр зарим газар нь богоно энэ ямар уцар болваа гэж. Хоёр их хүргэн нь хэлж ингэнэ. Оо, хужиртай газар нь богон байдаг аж. Хужиргүй газар нь болов сохолог байдаг гэж. Хоёр бага хүргэн нь битгий худал хэлээ. Тэр чүгөн хожигөр хүний толгойд хаатын хужиртай, хаатын хужиргүй ингэж. Хэд бодож энэ дэвсэ? Муу басад бийж ээ гэж. Чи одоо гэрээнэн үүдэн дээр ирсэн юм байна. Нохойн хүчэж юм. Чигсэн хаа энэ маань энэ гарза. Одоо юу юу хүчэлээ. Яхаа ийм сайхан хөнгөн хоолойтой байдгийг ингэж. хоёр их хүргэнэ нь хэлж оо тэр авиг нь сайхан асарсанаас болж юу уушиг өнгөхүүлж хоолыгийн гахасанаас болж сайхан хөнгөнөм дуутай болчихжээ гэж. Ботхон хүргэн хэнэ нь хэлж эчгийн чинь тэр ямар тэнгэр дээр байгаа луу чим бүдүүн дуутай газар дээр байж байгаа тэр элжиг чим их дуутай. Тэрний хин хоолыгийн засаад хин уушиг өнгөхүүлсэн юм гэж. Ууса таарах юм уу үгүй. Чэ гэртэн ороо хэлж ээ мемийн чин нүд одоо орчин мэнжил одоо муудаад байна гэж хоёр их хүргэнэ гэж аа олон хүүхэд тэрэд удаан жил ядарч үдэрснээс болоод чим болж ий гэж. Бага хүргэнэ хэлж ээ тану битэг худал хилээд бай. Тэр гахаа 40-ны нэрвэн 10 хэд нэг жил 16 долоогоор төрөчгөд тэр яхаа нүдэн муудсангүй ингэж ингэ. Чигээ энэ өвгөн санг бодож оо энэ өртөмч гэж ийм юм байна. Мэрэгэн ухаанаар нь амьдарч тэнэг ухаанаар нь амьдардаг ёстой юм байна гэсэн гинэ. Чигээд энэ өмсөн омуулан жиргэж чигнэ.
0: За баярлалаа. Гой сайхан үлгэр ярьлаа тийм ээ. Жангад одоо үлгэр яриад боруулаас сэтгэв харуулах гогчоо бас байгаа. За тэгэд одоо та аль сэтгвийн сонгох уу? 16 сэтгэв байна. Номорыг сонгоод тэгээ сэтгэв харуулнаа. За
2: нэгдүгээр сонгоол.
1: За нэгдүгээр сэтгэв бол жүнж мунсан гих утгатай үгийг орцын аман яраанд яах гэж хэлдэг вэ гэж байна.
2: Тэнийг монхог.
1: За ингээд тэнэг монхо гэсэн харуулт өгсөн байна. За ингээд хинэн шүүгч дугарж ав танаас зүү харуултыг тодорхойлно. За ингээд нэг номор торолж өгч маань отог хүшүүнаас оролцсон. За ингээд нэгдүгээр сэдвээр харуулж байна.
3: Таарсанг болчлоо. Одоо тэр дэлгэцэн дээр харуултан гараад ирлээ. Аригдсан байна.
0: Аригх гэж юу?
1: За ингээд харамсалтай нэгдүгээр сэдвээр буруу харуулсан байна. Бид хоёрдугаар сэдвээр үгүй. Адууг чон нохо салих шуурганаас сэрэмжлэн шүн хариулж хамгаалахыг яаж вэ гэж хэлдэг вэ? Э энэ адуу манах, бийн адуу хураах. За ингээд би харуулт өгсөн байна. За ингээд жив харуултыг тодруулаарэ бид хамтдаа. За ингээд адуу манах гэдэг юм байна. Ингээд нэг номортой оролж игч маань одоо хоёр сэдвэн.
0: Баярлалаа танд.
1: Хариулт чадсангүй харамсалтай боллоо. За ингээд хоёр номортой оролцчих чиг энийг тайснаа хүндэтгэн урж байна. Хоёр номортой оролцчих маань ямар хүү үлгэртэй ирсэн бол бид хамтдаа сонирхой. За ингээд энд бас нэг тодорхойлъё. 5-р номортой оролцчих одоо өрийнхөө үлгэр сэдвэн хариулж дуусны дараа хувийг өмнө 3 оролцчих хувийг нийтэл болно.
0: За ингээд
4: би чанаа жинара Энудааны 5 нус хүүхдийн програм энд хүрээд өндөрлө. Энудааны програмын найруулагч Сачин Тонголох хянагч дэж, нөвтрүүлэгч Хүн Чин та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
5: Овог дээдээс улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуурмуудыг гаргамжиж Нутхимийн нуурт буудлуулжээ.
6: Хотонд малтайган байхад хончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно.

0: хүм малтайган байхад нутга минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутга минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөөлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа төрхөөрөн ирэх гэж дан ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутга амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн. Хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шувуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн чүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэнд байдгийма. Эх нутаг минь.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэнтэй Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохолын 3 дугаар ботийн агуулгаас сонор дуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Хөрөн шарам бохирдлын сэргийлэн засах ажиллагааны төлөвлөгийг бүх талаар найдваржуулж, хөрөн шарам бохирдлын сэргийлэн засах хуулийг тогтоон хэрэгжүүлэхийг айхуулах хэрэгтэй. Голдлоготой орон бүс, ажил төрөл болон бохир ботцыг товойлгож, хөрөн шарам бохирдлыг хамааран эжимдэх ба засан сэргийлэхийг чангатгаж, аюул төвшөрийн бүтэмжтэй сэргийлэн, ард түмнийг санаамар идэж уух ба сэтгэл тайвуу оршин суух болгоно. Харин хог новшиг хилээр оруулж ирэхийг бүх талаар чаажилж, гадаадаас оруулах хатуу бийт хаягдмал ботсын төрөлжил ба тоо хэмжээг ихээр багсгаж, аюултай хаягдмал ботсоор орчин авахыг өвдөх хуулаас зөрчсөн үйл ажиллагаад чанга чохилд өгч, аюултай хаягдмал ботсыг хууль босоор шилжүүлэх, чутгах, ашиглах ба шийдвэрлэхийг эрээс хориглох хэрэгтэй. Хөдөө тусгааны орчин авахын нь хүнсэн уут, ногооны сагс, усан гам ба хот балгасны ар чечрэлгийн шууд нөлөөлж байдгийм. Тариалангийн оруулалтын бүтчид тохируулалт хийж, химийн бордуур ба тариан өм хэрэглэх хэмжээг багсгаж, оргоног бордуур хэрэглэх ховийн чинг нэмэгдүүлэн, хаягдмал хуучин сүлээ бүрхэвчийг эгүүлэн хурааж шийдвэрлэх дөрмийг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Хөдөө тусганы оршин амьдрах орчин нөхцөлийг засах ажиллагааг үргэлжлэн өрнүүлж, бүх улсын засаг захиргааны тусганы орчин авахын засалтыг нийтэн бүрхүүлэхийг биелүүлэн, хөдөө тусганы хог новш, бохир ус, жорлонгийн асуудлыг үндсэндээ шийдвэрлж, үзэсгэлэнт сайхан хөдөө тусганы бүтээн байгуулж, ард олонд уран болж мөр жиргэж, чичхийн үнэр ханхалсан